0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudz lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, un ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: skatos, kādi raidījumi man patīk. Tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

un ne ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristumu, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slavai.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesa. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dievu mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, es arī no rītiem kopā. Es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva.

0: klausība. Nu, kad kāds man kaut ko pastāsta, tad es tā, jānoklausās tad tādā veidā. Nu, un tagad, protams, kad tikai Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Tu gribi saņemt savā sirdī Jēzu par savu glābēju. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Un tā, ka es piegāju priekšā, ka pa manīm lūdza, pa manīm stipri lūdza, tad es sajūtu, ka svētais gars nāk. Man bija apkārt tā kā deksme. Un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu. Un tā, ka man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu. Ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras. Es sapratu, ka Jēzus ir manī, ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani apbrīvojis, viņš mani izcietinājis, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: raidījums Kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājis, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopuš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Tas Kungs ir mans spēks un mans vairogs. Tas Kungs ir mans

0: Radio pēdējā laikā es klausos intensīvi, īpaši katru rītu, braucot ceļā, esot ceļā uz darbu. Tad gan mācītāja Ozolinkeviča, tas prediķis vienmēr liekas, tas ir stāsts par manīm, ko viņš šodien stāsta, un tad liek mazliet apstāties, norimt, ieraudzīt. Tas ir tāds ļoti liels iedrošinājums un spēks.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 00 6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

kā sācies ir mans dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau bija no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā, dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks, viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būtu mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi, un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūs debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: dažus gadus, laikam, pirms skolas sākšanas, es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Labdien, šajā svētdienā mūsu pārdomām ir vēstule kolosiešiem, 3. nodaļa no 1. panta līdz 4. pantam, paslēpta un drošībā izgalam. Ja nu jūs esat augšām celt līdz ar Kristu, tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas. Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Kad Kristus, kas ir jūsu dzīvība, parādīsies, arī jūs līdz ar viņu tiksiet atklāt godībā. Tas ir Dieva vārds, amen. Es varu nestāst arī šodien mēs nākam tavā priekšā. Lai arī šodien svētais gars un Pāvils mums atgādina, ka mēs taču esam ticībā līdz ar Kristu augšām cēlušies, ka ticībā līdz ar Kristu mēs esam nomiruši visiem ļauniem spēkiem, mēs esam nomiruši grīcīgām tieksmēm un visam. Un ka Kristu mēs esam pilnīgā drošībā Dievā, ka Dievs mūs nosargās līdz galam, un ka mēs līdz ar Kristus otro atnākšanu godību atkal parādīsimies. Lai šī drošība dod mums šo spēju, šo atgādinājumu, ka mēs varam droši sekot, nebaidīties sekot tavam prātam. Ka nevis skatīties un bakstīt zemi, bet skatīties uz dzīvi no tavas perspektīvas, no tava viedokļa. Mēģināt dzīvot pēc tavu prātu, pēc tavu vārdu, nevis pēc cilvēciskajām praksēm, cilvēciskajām tradīcijām vai uz dēmoniem balstītām filozofijām. Lai šodien šis mazais fragments, ko Pāvils stiprina kolosiešus, arī stiprina mūsu. Amen. Pāvils raksta draudzei, ko svētais gars caur viņa mācekļa Epafras palīdzību ir izveidojis kolosās, likus ielējā, un kā vienmēr uzrodās maldu mācītāji, viņi vienmēr uzrodas. Un šis maldu mācītājs, mēs arī iepriekšējais runājām, viņš ir īpaši sinkrētisks, tas nozīmē, ka viņš ir savācies no visu kaut ko. Viņš acīm redzot, vai viņa, kas ka viņš ir acīm redzot arī ietekmi, ka viņš Pāvils raksta, viņš ir no jūdu pagātnes, sakās kļūst pa kristieti. Viņš ir ievingrinājies maģijās, rituālos, mistērijās. Viņš ir tāds savu veidu burvu šamanis. Viņš ir burvu šamanis un nedomāja, ka tas mums nav svarīgi arī mūsdienu baznīcās. Pat vadītāji ir tā kā nāk no šamaņiem, no burviem. Un to neatgriežas un nenoliek malā, lai mēs nezinām, kā, ja? Un kā tas ienāk iekšā šīs New Age vai citas mācības, ja? Un Pāvils tagad raksta saviem brāļiem un māsām, jo viņš saprot, ka šis cilvēks pamazām šos kristiešu brāļus un māsu vest prom no Kristus, vest prom no Kristus. Un viņš viņu mācību atcerieties nosauc filozofija, kas ir balstīta uz cilvēcisko gudrību un uz ļauniem gariem. Ja? Stoiheja uz ļauniem gariem, uz sātanu, ne uz Kristu. Pāvils nav pret filozofiju kā tādu, bet pret jebkuru mācību filozofiju, kas nebalstās Kristu, bet balstās citās mācībās. Un Pāvils tātad iepriekš parādīja šīs mācības bīstamību, parādīja šo kļūdu un parādīja arī kritizēja šo praksi, kas viņiem ir. Un to, ko viņš viņiem pateica, ka paklausieties, mīļie draugi, Kristu ir visa Dieva pilnība. Šinī cilvēkā, kas piedzim Marijai, tas, viņš tenī pat laikā arī bija Dievs otrā persona, un pa zemes staigāja visa Dieva pilnība šinī cilvēkā, šinī personā. Un Kristus ar svēto garu jums ir dota viņa visa Dieva pilnība, jums ar viņu ir dota. Un ka līdz ar Kristu, līdz ar Kristus ar svēto garu, ar kristībām, jūs esat nomiruši, visiem ļaunajiem gariem, spēkiem, ietekmēm. Jūs pat nevajag pievērst uzmanību. Tam nekāda iedarbība nav uz jums. Jūs esat nomiruši. Un līdz ar viņu jūs esat augšām cēlušies. Un tāpēc jums arī, tāpat kā Kristum ir visa vara par ļaunajiem gariem sātanu, arī jums Kristu, līdz ar Kristu, ir visa vara par ļaunajiem gariem un sātaniem. Jums ir. Un tāpēc Pāvils saka, ka to, ko viņš pārmet viņiem, viņš ir paskatieties, šis cilvēks neturās pie Kristus kā pie galvas. Viņš nebalstās uz Kristu, viņš neņem savu mācību no Bībeles.
Viņš ņem no citurienes. Vai ko parasti šādi cilvēki dar, viņi paņem Bībeli un interpretē no citu mācību viedokļu skaidro. Saka, nē, draugi, jūs nesapratāt, jābūt ir otrādi. Mums ir jāskaidro pasauli no Dieva viedokļa, no radītāja viedokļa, nevis no Sātana gudrības viedokļa, to, ko viņi dara. Patiesībā tas notika, kur? Pirmā mūsu grāmatā, tad ir šajā nodaļā. Cerieties, ko Čūska teica? Tev atvērsies acis, un tu paliks gudra. Viņa palika gudra, bet viņa sāka skaidrot pasauli nevis no Dieva viedokļa, pazemībā, no Dieva viedokļa. Viņi sāk skaidrot pasauli no savu viedokļu. Un te varētu bezliet pusstundu lasīt lekciju, ka, ja jūs nebalstāt savu ticību, nesākat ar biblisko patiesību, jūs pasauli nevarat izskaidrot un saprast. Bet cilvēki aizraujās ar to, jo viņi sola visādas lietas. Viņi sola manipulē Dievu, sola visādas lietas. Cilvēki iet līdz un Pāvils saka, saprotiet, viņi nesāk ar Kristu, viņi neņem Kristu kā pamatu, viņi sāk ar citu. Un jābūt ir otrādi, jo viņš ir radītājs. Un skatieties, kā Pāvils tagad saka, viņš vēlreiz it kā atgādina un izsaka lietas, ko viņš ir iepriekš teicis. Jūs esat augšām cēlušies, jūs esat nomiruši. Un trešā lieta, kas nāk klāt, kas nebija iepriekš teikt, ko Pāvils saka, jūs esat apslēpti Dievā, jūs esat droši, jūs esat kā jau salīdzina ar putnu, jūs esat ērgļu mātei, ērgļu spārniem. Neviens jūs nevar neko padarīt. Viņš jūs aizvedīs līdz galam uz tēvu mājām, un jūs atklāsieties, kad atnāk Kristus otro reiz augšām celsties godībā. Tā ir šī drošība. Tātad līdz ar Kristu jūs esat augšām cēlušies. Līdz ar Kristu jūs esat nomiruši visiem ļauniem spēkiem. Kristo jums ir vara par visiem spēkiem. Jums ir drošība līdz galam. Ja gribat ar jaunās derības, ja Jēzus vārdiem, es un tēvs esmu viens, neviens jūs neizraus no tēva rokas. Neviens jūs neizraus no tēva rokas. Neviens neizraus. Ja? Tāpēc, tad, kad jūs dzīvojat, skatieties augšā uz Dievu. Un šie ideja, kāpēc Pāvils uzreiz nesaka, lasiet Bībeli. Tāpēc, ka viņš palīdz uzreiz arī ikdienā. Es vienreiz gāju, domāju, cik dzīve sūnaina vai kaut kas tāds. Ja? Un pēkšņi atcerējos, ka es gatavojos prediķi pareizi. Bet spriedz ar sevi. Skaties augšā. Ah, sapratu. Sapratu, ja? Vienkārši paskaties augšā. Tur, kur Dievs. Viss. Skaties augšā, ko viņi izsaka. Viņi izsaka divas idejas. Vadies savā dzīvē no kā? No bibliskās patiesības. Un otru, ko palīdz vēl arī šī līdzība, pasaka vēl vienu, un to līdz patiešu, ka mums viņa svarīga. Skaties uz dzīvi no Dieva skata viedokļa, no kopējās ainas. No Dieva vārda, no kopējās ainas. Skaties uz dzīvi no kopējās ainas. Kāpēc tas ir svarīgi? Vispirms tad, kad jums ir problēma, jūs esat, un jūs tagad sakat, tagad tu esi, kā saka, franciski vlīp, tu esi ielips. Tie, kas nesavu frančulo, tu esi ielips, tu esi dziļi, un tu esi dziļi, tevi ir problēma. Ir ļoti svarīgi, ka kāds vai tu, protams, ar tevi iesaistās, bet ir svarīgi, ka ieklausās tavā problēma, ir svarīgi, ka tu sāc skatīties, ka tu sāc skatīties uz šo savu problēmu, ko tu esi piegājis pie deguna klāt. Skatīties, ja es paņem roku un pieliek klāt, es vairs neko neredzu ziņas pareizi. Un šī problēma, kas no attāluma kopējā kontekstā ir, nu viņi ir, es jau zinu, ka viņi ir. Viņi ir risināmi. Man nav jādara pašnāvību. Viņi ir kopējā ainā, nu kā, es risinām. Bet tad, kad es piebāžu degunu, es neko vairs neredzu. Kas ir? Viss esmu sienā. Man nav izēja. Samirāt, ja? Tas, ko mums ir jādara, un kad jums arī draugiem notiek, protams, jums vajag pirmais solis ir engage, iesaisties. Iesaisties, lai tu dzirdētu cilvēku sāpi, cilvēku raudu realitāti. Jo mums jau patīk momentāli.
Viņš mēs noklausamies, un tad mēs sakam, bet, vecīt, lec, un cilvēkam tad pēkšņi jālec. Viņam jāuzticās Kristum, viņam griba, lai viņš klinti uzlec augšu, nekā nebūs. Iesaisties un pārinterpretē, reinterpretē sev vai savam brālim, māsam, draugam. Ko tas nozīmē? Viss to, kas viņi notiek, reinterpretē no Dieva viedokļa. No bibliskā viedokļa. Nevis no psiholoģijas viedokļa vai citām viedokļiem. Ja? Iedod lielo ainu lielajā stāstā. Noņem nost. Iedod šo skatījumu no Dieva viedokļa. Nevis no cilvēciskās psiholoģijas viedokļa, kas ir viss no šeienes. Ja? Jo jums ir jāsaprot vēl vienu. Psihologi un psihiatri nedaudz melo. Negribot, bet melo. Pateikšu kādā veidā. Viņi jums stāsta, ka jums ir tāda un tāda slimība. Bet viņi jau, bet, un kā Tomašs Šats saka, bet viņi taču analīzes nekādas nepaņēma. Viņi vienkārši jums papļāpāja. Viņi arī jums papļāpāja un tagad citiem saka, ka tam un tāda diagnoze. Viņi taču nepaņēma nekādu. Kā tev sirds darbojas pareizi? Tas, ko cilvēki izdara, viņi apraksta jūsu uzvedību. Un pasaka, ka tā ir jūsu slimība. Viņi nav mediķi. Viņi grib būt mediķi. Viņi pa visu var grib būt mediķi. Un viņi nav slikti cilvēki. Es jums ārkārtīgi svarīgi saprast. Bet viņi arī maldās. Ja? Bet arī mums vajag reinterpretēt. Mums vajag reinterpretēt un iemācīties nosaukt lietas bibliskajos vārdos. Ja, līdzakturība ir grēks, nevis slimība. Ja? Tas ir grēks, tā ir mūsu atbildība. Jo tikko tā ir slimība, tā noņem atbildību. Saprotiet? Es neesmu vainīgs. Nu, Anglijā jau alkoholisms ir slimība, ne jau grēks. Mēs varam naudu pabalstu dabūt. Pēdējā laikā tu runāji, ka viņi grib viņu noņemt. Nu, pat lasīja rakstu, ka uzmanības deficīts ir tik daudz cilvēkiem, ka privāta klīnikas baigi uzvārās. Un tad pēkšņi cilvēki uzzināja, ka var dabūt labas pabalsts, ja tad dabūt. Uzmanības deficīts sindroma, ka tev ir. Bet nav svarīgi. Pirmais tas svarīgi pārinterpretēt. Jums ir jādabūn lielais skats no Dieva viedokļa. Ir jāinterpretē. Tas prasa laiku. Nu, piedomēt, jūs esat ieberzies ar degunu asfaltā. Nu, jūs esat, jums sāp. Jums reāli sāp. Un tagad dabūt skatu un saprast. To lielo skatu saprast. Kur tas ir, kur ir jūs atbildība un kur viņa nav saprast. Jo arī bieži vien nav atbildība. Ja? Un tad, kad jūs esat pārinterpretējuši, kad jūs sākat pamazām saprast sevi šī lielajā stāstā, nozīmi, ja? Svarīgi to, ko Pāvils parāda, pasludināt Kristu sev, Kristu mani cerību. Kā Kristu es varu dzīvot līdz ar sāpēm. Bieži vien Dievs nepaņems jums sāpes prom. Jo ko tad psalmu mums ir teikts? Kad es nāvis nebaidīšos, kad tu mani vedīsi caur kurienu? Pa nāvis ēnas ielēji. Kad nevis tu vedīsi mani apkārt nāvis ēnas ielēji. Tu mani vedīsi caur nāvis ēnas ielēji. Un daudz no jums iet caur nāvis ēnas ielēji. Un daudzi mācās un vēl iemācīsies, un daudziem no mums jāiemācās iet, Kristu ar Kristu kopā ar šiem sāpēm un pārbaudījumiem. Mēs nevaram apiet. Ja? Mums, protams, jādara viss no mums, kas ir atkarīgs, ja reāli to var izdarīt. Mazināt, bet to nav svaruna leģitīvi. Principā mums jāiemācās. Ja? Es nāvis nebaidīšos, pat ja tu mani vedīsi caur nāvis ēnas ielē. Tu esi mans gads. Un es tev eju līdzi. Un tā ir tā lielākā uzticēšanās. Ka tev sāp, ka tev krata, ka tu nevar saprast, kas notiek, un turpini slavēt kungu. Tu nesaki, bet tu mēģini apiet, tu saki, es vienalga tev slavēšu.
Atcerieties, kā Šadraks, Mešeks un Abednego. Trīs puikas, ko Nabukadnecers teica, nu apzēni. Nu vai ne jūs pielūksiet, vai jūs iemetīšu tagad kur? Uguns ir uguns, pie lauvām, pareizi, ja? Viņi teica, pat ja to mūs iemetīs, pat ja Dievs mūs neizvilks, mēs vienalga viņu pielūksim. Saprotiet, pat ja mēs

tu esi apslēpts, tu ej caur sāpēm, ar viņu tu mācies. Tev sāp, tev ir grūti, tev kratu pārējā nesaprot, domā, ka tu esi nojūdzies un tu zini, ka tu neesi. Un te ir kopā ar viņu. Un mācies slavēt, un kādreiz tu parunāt nevar. Bet vienalga ir kopā ar viņu. Un, protams, pēdējais ir cilvēka reorientē. Tas ir tas, ko es nu pat teicu. Pat, ja tu ej kopā ar viņu procesā, tu paļaujies uz to, kā viņš vadīs tev. Paļaujies to, kā viņš vadīs. Tas, es domāju, tas, ko Pāvils mums māca, tātad vadīties savā dzīves ceļā. No Dieva vārda interpretēt dzīvi. No kurienes? No Dieva vārda interpretēt situāciju, ja? Un arī tādī pat laikā mācīties skatīties uz dzīvi no lielā stāstu viedokļa. Redzēt savu stāstu lielajā stāstā. Redzēt savu dzīves stāstu, tavai dzīvei ir nozīme. Ja kā Pāvils pirmā vēstulē korintiešiem saka, viņš saka, Kristus ir augšām cēlies, tāpēc visām jūsu sāpēm ir jēga. Visām jūsu sāpēm, jūsu pārbaudījumiem, jūsu asarām, jūsu zaudējumiem ir jēga, jo Kristus ir augšām cēlies. Un jūs jau esat ar viņu augšām cēlšies. Un viņš jūs aizvedīs līdz galam. Un tad, kad viņš nāks otro reizi, jūs augšām cēlsties godībā uz jaunās debesis jaunām zemēm. Jūs esat augšām celt līdz ar Kristu, tāpēc tiecieties pēc tā, kas augšā. Pāvils ir iepriekš arī runājis par augšām celšanās apgriezīšanas tēmu. 2.11. Viņā jūs esat saņēmuši apgriezīšanu, ne to apgriezīšanu, kas rokām veikt, bet atbrīvot no ķermeņa, proti grēcīgās miesas dabas, jūs esat saņēmuši apgriezīšanu Kristu. Kad jūs bijāt līdz ar viņu apbēdīt kristībā, viņā arī jūs esat augšām celt līdz ar viņu, caur ticību Dieva spēkam, kas viņu atmodināja no mirušiem. Un jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgriezīt, Dievs darīja dzīves līdz ar Kristu, dāvādams mums visu grēku piedošanu. Dievs ir dāvājis mums Kristu visu mūsu grēku piedošanu. Arī tad, kad es saku, es vairs nevaru. Es nesaprotu, kāpēc. Es zinu patiesību, bet psiholoģiski es vairs nevaru izturēt. Redziet, sāpju un ļaunumu problēmu jau nav filozofiski. Mēs esmu to daudzreiz runājuši. Gan es, gan C.S. Lewis, gan man mazāk, es labāk klusēšu. Man jāklusē tām pārbaudījumi, mana dzīve nav pārbaudījums. Principā, salīdzinot ar to cilvēku dzīvi. Bet gan Gregs Bansens, kam bija divreiz operācija, C.S. Lewis, kas pazaudīja mīļu cilvēku. Viņi jau zināja, ka Dievs visu varens, ka Dievs visu labs, ka ļaunums notiek. Un tad pat laikā, ka Dievam ir morāli pietiekams iemesls, kāpēc ļaunums notiek. Kāpēc viņš pieļauj, kāpēc viņš organizē tā kā pasauli, kā notiek. To tas zināja C.S. Lewis. To tas zināja doktors Gregs Bansēs, viņš kādā lekcijā labi saka, viņš jau to zina. Viņš jau, bet es jums pateikšu, kādreiz, kad es sēžu no rīta, es nevaru saprast. Un es gribu teikt, kāpēc mani, es saprastu, un es kādreiz gribu pārtraukt ticēt tev. Es gan zinu, atbildi es zinu, psiholoģiski tas ir grūti. Atbildi es zinu, psiholoģiski tas ir grūti, ja? Psiholoģiski. Tāds Pāvils saka, visu mūsu grēku piedot, tad, kad es saku, es tev vairs negribu redzēt. Man ir otā. Mani otā. Tiecieties pats, ka pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas. Kristus ir Dievam pie labās rokas. Un, ja mēs skatāmies uzmanīgi, tad šeit šis pats vārds ir zēteite, tiecieties, meklējiet. Līdzīgs vārds ir Mateja evaņģēlijā 6:33. Meklējiet vispirms Dieva ķēniņa valstu un viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks dots. Šis norādījums noteikti rezonēja ar cilvēkiem, kur labi pārzināja

0: platonisko un stoiķisko filozofiju. Šī bija pazīstama filozofiska idioma dievišķās debesu realitātes apcerēšanai. Tomēr vēstules kolosiešu autoram debesu apceres objekts nav transcendentāla abstrakcija, bet gan Kristus. Tie, kas dzīvoja likus ielējā un dzirdējušo pamācību, meklējot to, kas augšā, neizbēgami saskatīja pretstat ar valdošo grieķu un vietējo uzskatu, kur mirušo ceļo zemāk uz pazemes pasauli, kur viņi dzīvo ēnainā eksistencē, nevis kaut kur, jeb kaut kur uz augšā. Un Pāvils šeit arī izmanto psalmu 110, ko šodien lasījām, tur, kur Jahve saka, manam kungam, Dāvids saka manam kungam, to sauc par misijānisko psalmu, kur saka, sēdies man pa labo roku, un kur šis autors, ja, ir kā varonis, kas sēdās pa labo roku, kas ir šis piemērs, ja, psalms attēlo laika, kad Dāvida ķēniņam būs universāla valdīšana. Daudz jaunās derības rakstnieks šī psalma piepildījuma sākumu saskatīja Jēzu Dāvida dēlā. Tas ir visvairāk citētais psalms. Un tiecieties pastāvīgi un apzināti pēc tā, kas jums jau pieder līdz ar Kristu, pēc tā, kas augšā Dievam pie labās rokas. Kristieši, jūs esat pilsoņi šeit uz zemes, jūs dzīvojat šeit uz zemes, tajā pat laikā jūs esat augšām celt un sēžat kopā ar Dievu, Dievam pa labo roku. Kā vēstuli Efeziešiem mums teikts arī papildus paskaidrojums, līdz ar Kristu augšām celt Dievam pa labo roku. Un Kristu mēs jau esam debesu pilsoņi. Vēstulē Filipiešiem 1.27 un 3.20 mums ir pateicis, ka Kristu mēs esam debesu pilsoņi. Mēs esam drošībā. Mums ir pilsonība iedot. Mēs neesam nopelnījuši pilsonību, bet mēs esam caur Kristu piedzimuši šī pilsonībā. Caur Kristu, caur svētā gara operāciju mūsu sirdī, mēs esam piedzimuši šī jaunajā mūžīgajā pilsonībā. Jūs esat līdz ar Kristu, kas esat miruši un jūs dzīvi atvēr Dievā, tāpēc savu prātu virziet uz augšu. Jūs esat miruši, jūs dzīvību apslēpt, tad jūs esat droši, jums ir drošība, jums no nekā nav jābaidās, jūs esat pasargāt, ja Pāvils šeit izmanto vecās derības šos psalmu vārdus. Kad kā psalmos ir teikts, kad Dievs pasargā savus, tāpēc kā arī 91. psalmā, ka mēs tiksim pasargāt Dievu klātbūtnē, ka mēs varam būt droši, ka viņš mūs nosargās līdz galam. Tas kungs ir tavu pēni, tev pa labo roku, ka dienā saule tev neķers, nesitīs līdz mēnesis naktī. Tas kungs tevi ievedīs no šī laika mūžībā. Viņš tevi svētīs no šī laika mūžībā. Jūs esat miruši līdz ar Kristu visiem ļauniem spēkiem. Viņš jūs nevar neko pāri jums darīt. Jūs esat apslēti, jūs esat noslēti, jūs esat paglābti, jūs esat Kristus, caur Kristu Dievu rokās. Kas jūs var izraut no Dievu rokām? Neviens. Neviens jūs nevar izraut no Dieva rokām. Un kad Kristus nāks otro reizi uz zemi, tad jūs tiksiet atklāt godībā. Un šeit arī otrs piesitiens neapšaubām. Kadreiz sekojot Kristum, tā godība maz, no ārēji cilvēcīgi, vai ne? Pārbaudījumi, grūtības, no pasaulīgā viedokļa. Arī Kristu, kādu tur godību, Kristus teica, man pagodinās piesitīs krustā no cilvēciskā viedokļa. Atcerieties, ja? Akseli Mēnos pielūdza ēzeli šo veco grafiti apmēram 200. 2. un 3. gadsimtā Romā bija uz sienas krusts, ēzels, un kāds puika, kas pielūdz apakšā rakstīts Akseli Menus, pielūdz ēzeli. Tas bija ēzels, kas piesies uz krustā. Nekāda tur godība. Un Jēzus saka, nē, es tikšu pagodināt caur krustu. No to cilvēciskai viedokļa pārbaudība nav godība. Bet tad, kad jūs sekojat Kristumu un jūs pārbaudījumu viedēt caur viņu, Dievs saka, lepojieties, ka jūs varat esat kopā ar viņu, līdz ar viņu. Tātad, un šeit ir tas, kad jūs, kad Kristus nāks otro reizi, jūs parādīsieties godībā. Ne tikai apslēpt, bet arī godībā, kur augšām celsties mūžīgai dzīvē. Jums visi grēki jau ir piedoti. Tiesa ir notikusi. Jāņa evaņģēlī atcerieties 5. Nodaļā ir teikts, tie, kas dzird manu balsi, augšām celsies un ko? No dzīvības, no nāves pārgājušas dzīvībā viņi netiks tiesāti. Kāpēc? Tiesa saņēma kurš mūsu dēļ? Jēzus. Jēzus saņēma tiesu. Tas, ka evaņģēliem ir spēks, tas, ka evaņģēlijs izmaina dzīvi, es jums nolasīšu vien garāku liecību. Es domāju, es viņu kādreiz sen lasīju, es viņu atkārtošu, jums palīdzēs, ja kāds ir aizmirsis. To, ko es citēšu Rozāri Champagne Butterfields, angļu profesori, viņas grāmata saucās The Secret Thoughts of Unlikely Convert of English Professors Journey in Christian Faith, vai Rozāriekam Champagne Butterfields, piedodiet par manu Čieturkalnu angļu izloksmi. Tātad viņa ir lesbieta, bija profesore, viņai viss bija labi. Viņai bija labas naudas, nu kā profesora, nu viss notiek cilvēkam, ja? Un tajā iekšējā cīņas laikā, kad viņi saprata, ka kaut kas no kārtībā, ka svētais gars sāk uzrunāt, daudzi mēģināja palīdzēt man. Metodistu mācītājs un kapels dekāns Sirakūzu universitātē ticēja, ka man nevajadzēja no viss atsacīties, lai pagodinātu Dievu. Viņš jau teica, paliec tādu, kā tu esi savā dzīvesveidā. Patiesi viņš teica, tā kā Dievs man radīs par lesbieti, tad es Dievu pagodinu, dzīvojot god kā godājam lesbieti, jeb godājam lesbietas dzīvi. Viņš man teica, ka man var būt vienlaicīgi Jēzus un man ir lesbiešu mīļākā. Tad man divi mīļākie var būt. Tas bija ļoti pievilcīgs projekts. Bet es biju lasījusi Bībeli un pārlasījusi Bībeli. Un tur nav tāda postmoderna ideja, kā gan un vai gan. Tur tā problēma. Viņa jau bija izlasījusi Bībeli. Viņi bija kritiski domājuši kā literatūras profesori. Nākošo svētdienu es sāku apmeklēt reformātu presbiterējumu baznīcu. Bet tagad nevis, lai veiktu zinātnisku pētījumu, kā viņi pirmoreiz iemaldījās, viņi veiktu zinātnisku pētījumu, tas sākās jocīgās dzīves pārmaiņas viņai. Ja? No mierīgas labas lesbiešu profesoras dzīves godājam sākās jocīgas dzīves, tas, kā saka, nedienas psiholoģiskas. Tajā rītā es piecēlos no manas lesbiešu mīļākās gultas un stundu vēlāk es sēdēju Sirakūzu uz reformātu presbiterējām baznīcas skolā, solā. Es dalos šajās detaļās, lai nebūtu traģiski, bet gan lai pateiktu, ka jūs nekad nezināt, par kādu teritoriju kādam bija jāiet, lai pielūgu Dievu, lai nonāktu kopā ar jums. Netiesājiet brāļus un māsas. Jūs nekad nezināt, par kādu teritoriju katrs no mums ir nonācis te. Nebakstiet, lūdzu, neviens vienam apirkstu. Es lūdzu Dievam, lai viņš dod man prāti spēku sekot viņam un raksturu kļūt par dievbīgu sievieti. Es arī lūdzu par raksturu spēku, lai pēc raksturu spēku, lai atgrieztos no grēkiem, kurš tajā laikā es neizjūtu kā grēks vispār. Viņi neizjūtu tos kā grēks, bet viņi saprata, ka Bībele saka, ka tas ir grēks. Es lūdzu, lai man dzīve būtu viņa dzīve, Kristus dzīve, lai viņš to paņem atpakaļ un izveido mani, kā viņš to grib. Es lūdzu viņam paņemt visu, mani visu, manu seksualitāti, manu profesiju, manu draugu kopienu, manu gaumi, manas grāmatas un manu rītdienu. Divi nesavietojami pasaules skatījumi nonāca konfliktā. Manas dzīves pieredzes realitāte un Dieva vārda patiesība. Es iemācījos pirmo grēku nožēlas likumu. Atgriešanās no grēkiem prasa lielāku intimitāti ar Dievu nekā ar grēku. Vēlreiz. Pirmais, es vienkārši citēšu, jo tātad pirmais grēku nožēlas likums ir atgriešanās no grēkiem prasa lielāku intimitāti ar Dievu nekā ar grēku. Grēku nožēla prasa, ka mēs tiecamies, tojamies Jēzus klātbūtnē, lai tur vai kas. Ka es tiecos būt kopā ar viņu, lai tur vai kas. Kad Kristus man deva spēku sekot Kristum, tad es tomēr nepārtraucu justies kā lesbieta. Es atklāju, ka kungs neizmēja man izjūtas, līdz es paklausu viņam. Kristus Jāņas 7.17 saka, ja kāds grib darīt Dievu gribu, tas pazīst šo mācību, vai nu tā ir no Dieva, vai es runāju no sevis paša. Aha! Paklausība nāk no sapratnes. Es sāku paklausīt Dievu manā sirdī soli pa solim. Es iemācījos, ka mums ticībā jāpaklausa, pirms mēs sāksim justies labāk vai citādi. Tajā laikā, kaut arī es paklausīju ticībā, es jutos, it kā es pati mestos bezdebinē no klints. Es jutos, ka es metos vilcienam, kā saka, uz sliedēm. Ticība, kura iztur pacieši, ir varonība, varonīga un nevis sentimentāla. Vēlreiz, ticība, kura pacieši un iztur ir varonīga, bet nevis sentimentāli. Neviens neatgriežas no identitātes grēkiem vienā reizē, jo tiem ir neskaitāmas dimensijas. Vēlreiz. Neviens neatgriežas no identitātes grēkiem vienā reizē, jo tiem ir neskaitāmas dimensijas. Dievs man aizved uz reformātu presbiterāņu konservatīvu baznīcu. Mācītājs un vadība zināja, kam ir kompetenti palīdzēt. Mana vajadzējumā vajag uzticam ganīšanu. Un nevis spožumu un šārmu, kas ir atvēris moderno evaņģēlisko kultūru. Man bija jābalstās un totāli jābalstās uz rakstu pilnu patiesību, uz Dieva vārdu pilnību. Un es esmu pateicība, ka tad, kad es dzirdēju kungu aicināju manai dzīvei, un kad es gribēju nodrošināties visās dzīves situācijās, uzturēt attiecības un manu draudzenu, un pievienot nedaudz Dievu manai dzīvei, Tad man bija mācītājs un draugs kungā, kas prasīja no manis neko mazāk, kā lai es nomirstu pats sev. Tad, kad es gribēju pievienot Dievu klāt manai sistēmai, mācītājs mīlestībā uz mani, nebaidīties man, ka es aiziešu prom, nenākšu uz baznīcu, pateicu, tev jānomirst mās sev. Nekas mazāk nav prasīts. Bibliskā ortodoksija var piedāvāt reālu līdzjūtību, jo mūsu cīņa pret grēku, jo mūsu cīņā pret grēku, mēs nevaram izslēgt Dieva spēku izmainīt dzīves. Rozari Champagne Butterfields. Kristu, jūs esat augšām cēlušies. Līdz ar Kristu jūs esat nomiruši visiem spēkiem. Jums ir vara pār visiem spēkiem. Kristu, jūs esat apslēpti, Kristus jūs noturēs Dievs līdz galam. Tāpēc savā dzīves laikā, tad, kad jūs ejat pa šo dzīvi, katrs iet savu nāves ēnas ielī, turpiniet slavēt Dievu, turpiniet skatīties uz dzīvi no Dieva viedokļa, no viņa viedokļa, jo viņš nekad jūs nepametīs. Viņš vienmēr būs kopā ar jums. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Man kā jaunai kristietei salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem, ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet lūdzu savā Bībelē veco derību Jonas grāmatas 4. Nodaļu. Angļu valodā tiek lietots teiciens ar visām kārpām, kas nozīmē, ka mēs pieņemam kādu ar visiem viņa trūkumiem. Interesanti ir uzzināt, kāds ir šīs frāzes aizsākums. Olivers Cromwells bija politisks un militārs vadītājs 17. Gadsimtā Anglijā. Kādu dienu Olivers Cromwells palūdz uzzīmēt savu portretu, un gleznotājam viņš lika attēlot sevi tādu, kāds viņš ir. Viņš teica, gleznojiet mani, kāds es esmu, ar visām kārpām un vainām. Un ja rūpīgi ieskatāmies šajā portretā, tad arī redzam visas Cromwella kārpas. Šis teiciens ir sācis dzīvot pats savu dzīvi, un mēs to lietojam runājot par patiesības skarbumu. Arī Jonas grāmatā mēs varam redzēt patiesu Jonas dzīves atspoguļojumu. Mēs redzam gan viņa plusus, gan mīnusus. Ja esat bijuši ar mums no paša sākuma, tad atcerieties, ka pirmajā Jonas grāmatas nodaļā Dievs liek Jonam iet uz Ninivi, bet Jonas saka, es neiešu. Otrajā nodaļā viņš maina savas domas un tomēr paklausa Dievam. Trešajā Jona runā par to, kas notiek Ninivē, un šodien mēs studēsim 4. Nodaļu, kurā Jona nožēlo, ka ir devies uz Ninivi. Attiecībā uz Dieva gribu mēs redzam, ka pirmajā nodaļā Jona to ignorē, otrajā nodaļā pieņem, trešajā izpilda un ceturtajā apšauba. Šajā grāmatā mēs redzam visas Jonas kārpas un trūkumus. Attiecībā uz Jonas grāmatu ir dzirdēts daudz kritikas, tomēr es uzskatu, ka tas tikai parāda to, ka šī tiešām ir dievišķa grāmata. Jo ja šī būtu tikai cilvēciska, ne dievišķa grāmata, tā beigtos jau 3. Nodaļā, 10. Pantā, kad Ninevis pilsēta atgriežas pie Dieva, kurš apžēlojas par pilsētas iedzīvotājiem. Tas bija dižākais evanģelizācijas pasākums vēsturē. Aptuveni 600 000 līdz 1 000 000 cilvēku, kuri bija ļauni un nežēlīgi, uzticēja savu dzīvi Dievam Jahve. Tieši šajā vietā arī beigto šis stāsts, ja tas būtu tikai cilvēcisks. Un tomēr mēs redzam ne tikai Jonas lielos sasniegumus, bet arī viņa šaubas. Man šķiet interesanti, ka Jonas grāmata sākas ar sarunu starp Jonu un Dievu un arī beidzas ar to pašu. Mēs jau runājām, ka ebreju kultūrā ik reizi, kad tiek lasīta Jonas grāmata, draudze kopīgi atbild, mēs esam Jona. Kad mēs lasām Jonas grāmatu, mums ir iespēja redzēt pašiem sevi. Šodien mēs studēsim 4. Nodaļu. Sāksim ar 1., 2. un 3. Pantu, kur lasīsim par Jonas paštaisno un egoistisko raksturu. Un tad no 4. Līdz 9. Pantam lasīsim par Dieva stratēģiju, lai mainītu Jonas sirdi, un pēdējos nodaļas pantos mēs lasīsim par Dieva sirdi. Pēc tam parunāsim par izlasītā pielietojumu savā dzīvē. Sāksim ar Jonas paštaisno un egoistisko raksturu. Par to mēs lasām 4. Nodaļā no 1. Līdz 3. Pantam. Pēc visiem lieliskajiem notikumiem Ninivē, Jonas attieksme bija pagalam neadekvāta. Tas sagādāja Jonam lielu vilšanos, un viņš iedegās dusmās. Viņš tad piesauca lūkšanā to kungu un teica, ak, kungs, vai tas nav tieši tas, ko es teicu, kad es vēl biju savā zemē? Tāpēc es priekšlaikus steidzos aizbēgt uz Taršišu, jo es zināju, ka tu esi žēlīgs un mīlestības pilns Dievs, lēnprātīgs un bagāts žēlastībā, kam paredzamā ļaunuma pašam žēl. Tad nu kungs paņem manu dvēseli, jo es gribu labāk mirt nekā dzīvot. Ja jūs esat kārtīgi studējuši šo grāmatu kopā ar mums, es pieļauju, ka arī jūs šie panti pārsteidz. Pēc visa tā, ko Jona piedzīvoja Ninivē, mēs nebūtu gaidījuši šādu Jonas reakciju. Bet mēs nevaram redzēt Jonas sirdi tā, kā to redzēja Dievs. Un galvenā Jonas problēma bija meklējama tieši viņa sirds attieksmē. Es gribu, lai jūs pievēršat uzmanību tam, kas šeit ir teikts. Pirmajā pantā mēs lasām, ka tas sagādāja Jonam lielu vilšanos. Un otrajā pantā Jona nolemj sūdzēties Dievam. Jona saka, tieši to es paredzēju jau tad, kad es vēl pats biju savā zemē. Mums nav dotas īstas atsaucas par to, vai tā bija tiešām Jonas lūkšana, vai arī viņa iekšējās pārdomas. Varbūt to viņš domāja pats pie sevis, vai tad es jau to neparedzēju iepriekš? Lai no tā izvairītos, es devos uz Staršišu, jo es zināju, ka Dievs ir žēlīgs un pilns mīlestības. Es gribu, lai jūs pamanātu pāris lietas par Jonu. Jona zināja rakstus, un tomēr viņa sirds bija augsta. Jūs varētu man jautāt, kāpēc? Kāpēc tu tā domā? Otrā panta beigu daļā Jona saka par Dievu. Tu esi žēlīgs un mīlestības pilns Dievs, lēnprātīgs un bagāts žēlastībā, kam paredzamā ļaunuma pašam žēl. Tas ir ļoti precīzs citāts no Joela grāmatas otrās nodaļas, kas bija pierakstīta aptuveni pirms 75 gadiem. Jona zināja rakstus, tomēr viņa sirds bija augsta. Reizēm ar mums notiek tieši tāpat. Mēs ļoti viegli varam sevi apmānīt. Mums šķiet, ka viss, kas ir vajadzīgs, ir tikai zināt rakstus. Mums ir jāzina patiesība. Un tomēr mēs varam zināt patiesību, bet būt augsti pret to savā sirdī. Tas, ka mēs zinām svētos rakstus, vēl nenozīmē, ka jūsu vai mana sirds pukst vienā ritmā ar Dieva sirdi. Ir svarīgi, ka mēs to saprotam. Tikai tas vien, ka zinām, ko māca Bībele, vēl nenozīmē, ka dzīvojam saskaņā ar Dieva gribu. Otra lieta, ko es vēlos, lai jūs ievērot, ir šāda. Acīm redzams ir fakts, ka Jonas sirds bija ļoti egoistiska un paštaisna. Tas ir vairākās skaidrs pirmkārt, jau no tā, cik viegli viņš lieto personu vietnieku vārdus – mans, es, man. Otrajā un trešajā pantā – veselas astoņas reizes. Otrajā pantā – ko es teicu, kad es biju savā zemē? Kungs pieņem manu dvēseli, jo es gribu labāk mirt nekā dzīvot. Es, mans. Viņa sirds bija ļoti paštaisna. Padomājiet par to, kas šeit norisinās. Jona saka Dievam, ka ninivieši ir ļauni un cietsirdīgi. Viņi ir vainīgi un viņiem ir jāmaksā par saviem grēkiem. Patiesībā viņš teica Dievam, es, Jona, esmu citādāks. Viņi ir pelnījuši sodu daudz vairāk nekā es. Arī man ir bijušas līdzīgas domas. Dievs ne tādu taisnību es biju iedomājies. Es nedomāju, ka tas ir godīgi un labi. Katrā no mums ir kaut kas no Jonas būsim godīgi. Katram no mums ir pazīstami kādi cilvēki, par kuriem mēs neesam īpaši augstās domās. Varbūt viņi ir negodīgi vai krāpnieki, cilvēki, kas ir atkarīgi no kādām vielām, kas dzīvo izlaidīgu dzīvesveidu, un mēs pie sevis domājam ārprāts šie cilvēki. Patiesībā mēs sakām, viņi ir pelnījuši lielāku sodu, kā es, paskatieties uz viņiem. Bet jautājums paliek, vai tiešām tas ir tas, ko mēs vēlamies no Dieva. Manuprāt, ir divi svarīgi faktori, kas liek cilvēkam uz pasauli raudzīties no sava egoistiskā viedokļa. Pirmkārt, Jona neredzēja pats savus grēkus. Viņš teica, šie cilvēki ir ļauni. Tā vien gribas iesaukties paga, Jona, kā tad ar tevi pašu, ka tu darīji pilnīgi pretējo tam, ko tev Dievs lika? Redzēt reizēm, mēs aizmirstam paši par saviem grēkiem. Tāpēc, ka mēs dzīvojam pēc paši izdomātiem standartiem attiecībā uz to, kas ir un kas nav grēks. Atcerieties, Mateja evaņģelija 5. Nodaļā Jēzus teica, ka pat dusmas un atriebības kāre uz tuvāko ir pielīdzināma slepkavībai. Tāpat kā iekāras pilns skatiens ir pielīdzināms laulības pārkāpšanai. Mēs aizmirstam paši par saviem grēkiem, jo mēram grēciniekus citādi nekā Dievs. Otrais, Jona vairs nekoncentrēja savu uzmanību uz žēlastību, ko Dievs viņam bija izrādījis. Atcerieties, kā viņš sacēlās pret Dievu un devās pretējā virzienā. Viņš nonāk bargā vētrā un tiek pārmests pār kuģa bortu. Pēc tam viņš nonāk zivs vēderā. Esot tur, Jona vēršas pie Dieva ar lūkšanu. Ar pateicības prieku es nesīšu tev savus upurus. Un mēs zinām, kā Dievs atbildēja. Jona piedzīvoja lielu Dieva žēlastību. Pārāk bieži mēs novēršam skatu no Dieva žēlastības. Dievs par to runāja arī ar Izraēla tautu. Es jūs neizraudzīju par savu tautu tāpēc, ka jūs būtu visdižākā no pasaules tautām. Dievs izredzēja šo tautu savā žēlastībā. Dievs neizraudzījās Jonu tāpēc, ka viņam būtu vislabākā sirds starp izraeliešiem, bet gan savā žēlastībā. Dievs neizraudzījās jūs un mani, pamatojoties uz mūsu taisnīgumu. Nē, viņš mūs aicināja savā žēlastībā. Atveriet kopā ar mani Pāvila vēstuli Efeziešiem. Reizi par reizēm mums sev ir no jauna jāpārlas vārdi, kas ir rakstīti 2. Nodaļā no 1. Līdz 9. Pantam. Tie mums atgādina par Dieva lielo žēlastību. 1. Pantā Pāvils raksta: arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt pakļaut šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad ir spēcīgs nepaklausības bērnos. Tie bijām mēs, arī mēs reiz piederējām šai grupai nepaklausības bērniem. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, izpildījami miesas un miesas prāta iegribas pēc savas dabas, būdami Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Bet Dievs, bagāts būdam žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūsošo bagātību. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Mēs neviens nedrīkstam skatīties uz citiem ar nosodošu un paštaisnu skatienu. Un tomēr, pat šādās situācijās, kā mēs to redzam Jonas gadījumā, Dievs ar mums strādā savā žēlastībā. Jonas saka Dievam: Dievs, tu neko nesaproti, tu rīkojies nepareizi, bet Dieva reakcija ir žēlastības pilna. Paštaisnums un egoisms ved pie samaitātas domāšanas un bailēm. Un tieši to mēs redzam 3. Pantā. Tad nu kungs pieņem manu dvēseli, jo es gribu labāk mirt nekā dzīvot. Lūk tulkojums: man nepatīk tas, kā tu esi nolēmis šo situāciju risināt. Man nepatīk, kā tu rīkojies. Es neesmu apmierināts. Ņem mani prom no šeienes. Zināt, es atbildētu: zini, Jona, to var nokārtot. Tavas vēlmes, manas pavēles. Tā, nu nedaudz zibens, žvik, un tu paliksi tikai neliela pelna čupiņa. Dievs tā varētu rīkoties, vai ne? Bet viņš tā nedara. Tā vietā mēs redzam Dieva atbildes reakciju no 4. Līdz 9. Pantam. Varbūt šis būtu īstais brīdis apstāties un padomāt, kāpēc Dievs to visu dara. Kāpēc viņš tik pacietīgi strādā ar Jonu? Kāpēc viņš nevar atrast kādu citu pravieti? Uz šo jautājumu ir atbilde. Man patīk, kā ir teicis Kens Gehrels. Jonas grāmatā mēs esam liecinieki tam, kā Dievs attīra un strādā pie Jonas rakstura. Un tā tas tiešām ir. Ar tādu pašu attieksmi Dievs ir gatavs strādāt ar ikvienu, kas viņam sako. Viņš grib lietot mani un jūs, lai uzrunātu citus. Tieši tāpēc viņš tik pacietīgi strādā ar mūsu sirdi un raksturu līdz pat mūsu pēdējam elpas vilcienam. Ievērojiet, ko Dievs atbild 4. pantā. Lasīsim no šī panta uz priekšu. Bet tas kungs teica, vai tu domā, ka tu dari labi dusmodamies? Tad Jona izgāja no pilsētas un apmetās kādā vietā uz austrumiem no tās. Viņš uzcēla sev tur mazu būdu, apsēdās tās paēnā, lai nogaidītu un redzētu, kas notiks ar pilsētu. Bet Dievs tas kungs bija licis tur atrasties ricinus kokam. Tas drīz izauga lielāks par Jonu, radīja pavēni viņa galvai un atsvabināja viņu no drūmā garastāvokļa. Tādēļ Jona ļoti priecājās par šo ricinus koku. Bet otrā dienā Dievs tas kungs rīta agrumā pavēlēja parādīties kādam tārpam. Tas iedzēla ricinus kokam un tas nokalta. Un kad bija uzlēkusi saule, Dievs lika plūst austrumu vējam, saule spieda Jona.

Bet ievērojiet, Jona neklausās, ko Dievs saka. Mēs neredzam nekādu atbildi šo jautājumu. Tā vietā Jona nolemj doties ārpus pilsētas un apmesties tur uz dzīvi. Nedaudz apdomājiet šo situāciju. Jona bija piedzīvojis lielāko atmodu cilvēces vēsturē. Pilsētā bija tik daudz jaunu ticīgo. Viņš varēja palikt, lai mācītu viņus, lai izskaidrotu svētos rakstus, bet viņš tā nerīkojās. Jona ir stūrgalvīgs un iedomīgs. Viņš nolemj, ka labāk būs pabūt vienam un iegrimt pašnožēlā. Tālāk sestajā pantā mēs lasām, ka Dievs lika pie Jonas būdiņas izaugt ricinus augam. Pirmajā nodaļā Dievs sūtīja zivi, šajā nodaļā viņš sūta augu. Ievērojot sestā pantā, mēs lasām, ka šis augs tur atradās, lai dotu Jonam paēni. Kā arī, lai atsvabinātu viņu no drūmā garastāvokļa. Tomēr es gribu, lai jūs saprotat, ka ne jau par ēnu Dievs rūpējis. Viņš turpināja savu darbu pie Jonas sirds. Panta beigās mēs lasām, ka Jona ļoti priecājās par šo augu. Patiesībā tā ir vienīgā vieta visā Jonas grāmatā, kur mēs redzam viņu priecīgu. Un ļaujiet man pajautāt, kāpēc viņš bija priecīgs? Kāpēc viņš jūtās tik laimīgs? Tāpēc, ka tika apmierinātas viņa vajadzības pēc komforta. Es esmu tik laimīgs. Man tagad ir tas, kas man tik ļoti bija vajadzīgs. Un interesanti, ka Jona Dievam pat nepasaka paldies. Un tālāk mēs lasām 7. Pantu. Tātad iepriekš Dievs sūtīja zīvi, tad augu, bet tagad viņš sūta tārpu. Līdz ar pirmo gaismu nākamajā rītā tārps sāk graust augu un tas nokalst. Un lasīsim 8. Pantu. Un kad bija uzlaikusi saule, Dievs lika. Dievs ne tikai sūta zīvi augu tārpu, bet viņš pat pavēl sacelties negantam rietumu vējam. Un Dievs liek pāri Jonu nākt šim vējam. Saule spieda Jonam virs galvas tā, ka viņš zaudēja samaņu. Savā dvēselē viņš tad vēlējās nāvi un teica, es gribētu labāk mirt nekā dzīvot. Bet Dievs joprojām strādā pie Jonas rakstura. 9. Pantā Dievs vēršas pie Jonas ar jautājumu, vai tu domā, ka tu pamatoti dusmojies ricinus tāda dēļ? Un man tiešām pārsteidz Jonas atbilde. Tik tiešām, ka es mirstu, manas dusmas ir pamatotas. Jona ir tuvu tam, lai būtu rupš un nepieklājīgs attiecībā uz Dievu. Bet kā Dievs atbild? Lai arī viņš varētu Jonu nogalināt vienā acumirklī, Dievs joprojām ir pacietīgs un pilns žēlastības. 10. un 11. pantā mēs varam vairāk izprast Dieva sirdi, kur viņš saka Jonam. Tev sāp sirds par ricinus koku, gar kuru tu nemaz nebija pūlējies, kuru tu nemaz nebija izaudzinājis, kas vienā naktī tapa un vienā naktī bija atkal pa galam. Un kā tad man nebūtu žēl Nineves, tik lielas pilsētas ar vairāk kā 120 tūkstošiem iedzīvotāju, kas vienkārši nezina atšķirt savu labo roku no savas kreisās rokas un kuriem pieder tik daudz lopu? Un pavisam īsi es gribu parunāt par šo ciparu 120 tūkstoši. Mēs jau to pieminējam agrāk. Es tiešām domāju, ka runājot par 120 tūkstošiem, kas nespēja atšķirt savu labo un kreiso roku, Dievs domā mazus bērnus. Savukārt tas nozīmē, ka Nineves populācija varēja būt no 600 tūkstošiem līdz 1 miljonam. Un Dievs saka Jonam, Jona, tu daudz vairāk pārdzīvo par vienu augu, nekā par 100 tūkstošu cilvēku. Tu daudz vairāk uztraucies pats par savu komfortu, nekā par cilvēkiem, kuriem draud pazušana. Kā jau es teicu, katrā no mums ir kaut kas no Jonas, tāpēc Dievs vēlas, lai mēs paši sevi redzētu no īstās puses. Jo es no savas pieredzes zinu, ka bieži mēs daudz vairāk aizraujamies ar lietām nevis cilvēkiem, kuriem vajag dzirdēt par Dievu. Mēs daudz vairāk uztraucamies par to, lai noslēgtu labu darījumu, pērkot jaunu televizoru, nevis par kaimiņiem, kuri piedzīvo smagus brīžus savā dzīvē. Mūs daudz vairāk iepriecina iespēja doties atvaļinājumā, nekā dalīties savā liecībā ar kādu, kurš nekad nav dzirdējis par mūsu

0: mīlošo pestītāju. Nepārprotiet mani. Nav nekā slikta, ja mēs karstā vasaras dienā meklējam patvērumu ēnā. Nav nekā slikta tajā, ja mums mājās ir liels platekrāna televizors. Bet lūk, ko es cenšos pateikt. Ja mēs ar to visu pārāk aizraujamies, ļaujam, lai tas ietekmē to, kā mēs jūtamies, kā domājam, tad mēs pavisam ātri varam aizmirst par tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Un tad es gribu uzdot jautājumu. Vai mantu vērtība kaut uz pusi ir pielīdzināma cilvēka dvēseles vērtībai? Starp citu, tas ir labs jautājums, ko varam sev uzdot ik pa laikam. Katrā no mums ir kaut kas no Jonas. Vai esat ievērojuši, cik pēkšņi šī grāmata beidzas? Varbūt jūs prātojat paga, šai grāmatai nav beigu. Es saprotu, ko Dievs gribēja Jonam pateikt, bet vai viņš to saprata? Kas notiek tālāk? Manuprāt, šī grāmata beidzas tā, kā tā beidzas viena iemesla dēļ. Katram lasītājam pašam ir jāuzraksta tās nobeigums. Mīļie brāļi un māsas, mēs katrs ar savu dzīvi rakstām Jonas grāmatas pēdējo nodaļu. Mēs esam pietuvojušies Jonas grāmatas studiju beigām, un es gribu, ka mēs varētu no tās paņemt pāris mācības. Pirmkārt, Dievam rūp cilvēki. Mēs esam viņam svarīgi. Tas nozīmē, ka arī mums, ja mēs vēlamies dzīvot saskaņā ar viņu, ir jārūpējis par cilvēkiem. Jāpatur prātā, kas ir svarīgākais. Dievam rūp cilvēki. Mēs katrs esam saņēmuši viņa žēlastību. Es esmu saņēmis žēlastību, un man tā ir jādod tālāk. Mums ir jālūdz, lai Dievs mūs atbrīvo no egoisma, lai mēs varam būt sekmīgi viņa vēstnieki šajā pazudušajā pasaulē. Kas šodien notiek pasaulē? Visi runā par ekonomisko krīzi, par to, cik ātri visa ekonomiskā sistēma var sabrukt. Bet vai ziniet ko? Ekonomiskās sistēmas sabrukums nav nekas salīdzinājumā ar mūžīgo sodu. Mēs zinām risinājumu, mēs zinām, kā izvairīties no šī mūžīgā soda. Dievam rūp cilvēki. Mēs katru dienu satiekam cilvēkus, kuri piedzīvo sakāvi un izmisumu, un viņi meklē veidus, kā cīnīties ar savām bailēm. Viņi meklē cerību. Dievam rūp cilvēki. Lūkas evaņģēlijas 6. Nodaļā Jēzus teica, ja jūs gribat sekot man, tad mīliet savus ienaidniekus. Dariet labu tiem, kas jūs ienīst, lūdziet par tiem, kas pret jums izturas ļauni. Vai jūs ticat tam, ko Jēzus ir teicis? Vai mēs pielietojam to, ko Jēzus ir mācījis? Dievam rūp cilvēki. Jau tas vien, ka jūs esat šeit, mūsu vidū, liecina par to, ka ir bijuši cilvēki, kas ir rūpējušies par jums. Es nebūtu šeit, ja nebūtu bijis kāds, kam būtu rūpējusi mana dzīve. Dievam rūp cilvēki. Otrkārt, Dievs ir otro iespēju Dievs. Vai tas jūs neiepriecina? Pat tie no mums, kas uzskata sevi par dedzīgiem Kristus mācekļiem, ir pieļāvuši kļūdas, un tomēr Dievs vienmēr dod otru iespēju. Lai arī cik tālu vai cik bieži mēs nomaldītos, mums vienmēr ir dota iespēja sākt visu no sākuma. Nekad neļaujiet sev domāt, ka esat aizgājis pārāk tālu, pārāk dziļi. Jums ir tikai jāatgriežas pie viņa. Un Dievs jūs atkal satiks. Dievs ir otro iespēju Dievs gan tiem, kas viņu pazīst, un viņam seko gan tiem, kas no viņa vēl ir tālu. Visiem tiem, kas šodien dzird šo svētrunu un pie sevis domā, nu nē, es esmu aizgājis pārāk tālu, man vairs nav atpakaļ ceļa. Man vairs nav atpakaļ ceļa pie Dieva, es gribu teikt, ka nekad nav par vēlu. Dievs vienmēr ir gatavs dot vēl vienu iespēju. Ja gadījumā jūs viņu vēl nepazīstat, es gribu, ko pateikt pavisam skaidri. Es gribu, lai jūs saprotat, ka paši saviem spēkiem jūs nekad nevarat sevi pasargāt no dievišķā soda. Tas nav iespējams. Tomēr ir risinājums. Un tas ir Jēzus Kristus, kurš nāca uz zemes un mīlēja jūs tik ļoti, ka nomira par jums. pēc tam augšām cēlās no mirušajiem, lai atpestītu jūs no nāves un izmisuma. Jesajas grāmatā 55, 6 un 7 ir teikts, meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams, piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu, bezdievis, lai atstāja savu ceļu un ļaunprātis savas domas un lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņu apžēlojas. Viņš gaida jūs ar plaši atplēstām rokām. Lūksimies. Tēvs, mēs vēlreiz Tev pateicamies. Es pateicos par šo dzīvo grāmatu. Tā ir dzīvās patiesības grāmata no Tevis. Dievs, paldies, ka Tu esi otro iespēju Dievs tiem, kas Tev seko, jo es bieži novirzos no pareizā ceļa. Es pazaudēju Tavu skatījumu uz pasauli. Man katru dienu ir jāatsvaidzina savas attiecības ar Tevi. Es Tev pateicos, ka Tu vienmēr esi pacietīgs un gatavs veidot mūsu raksturu saskaņā ar savējo. Tēvs, par tiem, kas Tev vēl nepazīst, es lūdzu, lai nepaiet vairs neviena diena, kad viņi dzīvotu pakļauti grēkam, bailēs no dievišķā soda. Jo Jēzus Kristus mīlēja mūs tik ļoti, ka nāca šeit izciet sāpes un nāvi. Kaut viņi saprastu, ka šodien ir pestīšanas diena, lai viņi atgriežas no saviem nepareiziem ceļiem, vēršas pie Dieva, kurš par viņiem apžēlosies. Es lūdzu, ka ik viens no viņiem varētu iepazīt Dievu, kurš ir brīnišķīgs un pilns žēlastības. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.
1: Dzirdējāt mācītāju Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai Stabu iela 77A Rīga LV 1009. Lai Dievs jūs svētī! Piezvanot pa 8 eiro un 61 centa ziedojumu tālruni 9-000-6955, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Es Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pa citreiz, kad seju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdodu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir sātnans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevar izdarīt, bet kas ir, ka tas ir Dievs, un... bet to nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklausa, un ka es varu Dievam izskatīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Lai Dievs bagātīgi svētī, cienījumie radioklausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu. Dieva žēlastības dienu mēs varam atkal būt kopā, raidījumā, ko par to saka Bībele. Un kā jau parasti šeit studijā ir Pauls Oleksa un Juris Deveiko un arī es Tālvalds Tālbergs. Šodien būs īpašs raidījums, jo raidījuma autors jeb ierosinātājs esmu es. Un es uzdošu un vienu jautājumu, kur mēs paskatīsimies šodien. Kas ir anonīms? Ko par to saka Bībele?
2: Jā, tas ir tāds grieķu vārds. Oriģināli sastāv no kompozīts saliktenis no diviem. A ir noliegums un onoma ir vārds. Tad nozīmē bez vārda. Būtībā kaut kāds jaun izgudrojums, jo tas nav biblisks, ka kādam nav vārds. Un visam ir vārds, ja viņš ir radīts. Un tas tad populāra avoti mums tā definē to, kad situācija, kad personas identitāte nav zināma vai tiek apzināti turēt slepenībā. Un šeit ir dažādas izpausmes tai anonimitātei, iespēja paust savu viedokli, neatklājot savu īsto identitāti. Tas ir internetā, īpaši digitālajā pasaulē. Un, nu, protams, pilnīga anonimitāte, tā ir ilūzija. Tādas lietas, protams, nav. Tā kā tā, vienkārši.
1: Jā, ko tu saki, Paul?
3: Nu, anonīms cilvēks, kurš, es teiktu, tāds sinonīms ir savā ziņā inkognito, kurš parādās kaut kur, neatklājot savu identitāti, jā, viņš ir izvēlējies kaut kādu iemeslu dēļ persona, jā, maskēties vai maskēt savu vēstījumu, kaut ko apslēpt, apklāt un kaut kur tam ir vieta. Jā, arī pats kungs reizēm rakstos parādās, atklājās maskātā veidā, izmeklējot lietas, vai ne? Bet, anonīms, jā, anonīms viedoklis, anonīma persona, anonīms ziņojums. Es tikai atceros, ka ļoti bieži tie bija tādi populāri jēdzieni komunistu laikā, Staļina laikā. Tur gan vienmēr bija jāparakst, kas un par ko ir rakstījis. Bet bieži vien nav tikuši smādēt arī anonīmu ziņojumu. Un pat arī, es nenosaukšu tagad pēc atmiņas, bet arī Latvijā ir saits, kur tu vari ziņot anonīmi, vismaz tā tas tiek vēstīts, par nekārtībām vai pārkāpumiem valsts iestādēs, darba organizācijās un tā tālāk. Un no vienas puses tas kādam var būt tiešām kā ceļš, kā kaut ko pavēstīt un piesaistīt uzmanību, kur tas būtu nepieciešams. Un no otras puses to var arī ļoti ļaunprātīgi izmantot.
2: Anonīms ziņotājs.
3: Anonīms ziņotājs, jā.
1: Jā, man bija jādomā, un tāpēc es arī ierosināju šo jautājumu, ka mēs šodien šajā raidījumā, ko par to saka Bībele. Es vispār nevaru iedomāties. Mīļie, Dievs, kurš vakar, šodien un mūžīgi tas pats. Kurš visu zina, kurš ir alfa, kurš ir omega. Viņam ir kaut kas anonīms?
3: Nē, viņa priekšā viss ir atklāts.
1: Pagabarni, bet varbūt tomēr vajadzētu anonīmu. Anonīmo ziņotāju? Anonīmo...
2: denunciatoru stukaču.
1: Jā, stukaču. Un Kristus. Kristus un mēs kā Kristus sekotāji. Vai mēs varam būt anonīmi? Jā, daudz gribētu palikt anonīmi, baidīdamies no vajāšanām. Daudz paliek kristieši anonīmi. Viņi nesaka to, ka es ticu Kristu. Bet stāv klus un klusībā labi. Katram ir sava izvēle. Bet šodien mēs dzīvojam laikmetā, kad par šo es vēlos runāt dēļ kāda cita aspekta. Un par to raidījumu laikā mēs par to runāsim. Tagad konkrēts, kāpēc es to runāju. Konkrēts gadījums. Laika atpakaļ portālā Facebook.
3: Facebookā, jā.
1: Tika publicēta vēstule. Un šī vēstules vispirms virspusē bija fotogrāfija. Jūs varat tagad redzēt ekrānos.
3: Attēls vairāk būtu.
1: Attēls, jā. Un tur ir trīs tiesneši, kuri sēž diviem malējiem. Tur nāk uguns pamuti ārā. Es to stāstu mūsu radioklausītājiem, kuriem nav iespējas to redzēt. Liels tiesneša āmurs. Tad, kad ir spriedums izdarīts, tad bum, nosit. Faktiski, nu, kā mikrofons. Un apakšā tur ir arī kāds mazs nabaga cilvēciņš, cik es saprotu, tad viņš tiek
2: saķēris galvu. Un
3: sakņupušā pozā, pagalvā nelēmīgs.
1: Ok, pēc tam seko, kas to publicē. Publicē Māris Ozols, un visi cieņi man, es viņu personīgi nepazīstu, bet paldies man jāsaka Mārim, ka caur šo jūsu publikāciju pārpublicēšanu. Kā tas saucās viņu vēl?
3: Šērošana.
1: Šērošana, jā, es šitos nemāku. Pateicoties jums, es uzzināju, ka jūs esat brīnišķīgs cilvēks. Visa cieņa, jo tad, kad es ieraudzīju jūsu ģimenes fotogrāfiju, ko jūs pats esat publicējis, tad es slavēju Dievu. Kungs, cik brīnišķīgi. Viņa ir radioklausītāji un skatītāji. Vīrs, kuram ir 11 bērni. Šodien ir daudz tādas ģimenes.
3: Domāju, ka nav.
1: Un es arī saprotu, viņš ir dievbijīgs vīrs. Protams, man radās uzreiz jautājums, tad, kad es skatījos tālāk, kas ir rakstīts. Un to šo tekstu raksta Māris Ozols. Vēstule, kura adresēta Latvijas Kristīgais radio, pārpublicēta. Autors nezināms. Tātad
3: anonīms.
1: Un tālāk ir. Piekrītu ik katram vārdam. Divi izsaukuma zīmes. Vispirms man ir jautājums. Anonīmai vēstulē piekristi katram vārdam un par to un tādu publicēt. Kā dievu bērns. Es pieņemu, Mārs ir dievu bīstās. Un kā jūs to redzat?
3: Man gan uzreiz ir jautājums jau pašā pirmā rindiņā. Kāpēc vēstule, kura adresēta Latvijas Kristīgajam radio, ir nonākusi ne tajā paskastītē? Es taču pieņemu, ka radio tu tādu neseņēmi izvērtēšanai, iztiesāšanai.
1: Es neesmu saņēmis, nē.
3: Nu jā, tad es jau redzu, te drusiņi tādu, var, nu, parasti ir rakstīts atklāta vēstule vismaz.
1: Jā.
3: Open letter, kā angliski saka. Bet te ir vienkārši šie vēstule, kur ir nezināms cilvēks iemetis, nu, nezināmā paskastītē, ja? Viņi pat īsti nav sasniegusi mērķi, kā pirmkārt būtu, nu, būtu foršāk.
1: Labi, un lai būtu skaidrs, es nolasīšu šo vēstuli. Tas, ko esmu pamanījis, un interesanti, jā, nu, cilvēks raksta anonīmi. Viņš raksta, tas, ko esmu pamanījis, ir smaga un sāpīga tendence, kas pēdējos gados kļūsi arvien uzkrītošāka. Tas vairs nav tikai jautājums par gaumi vai raidījumu formātu, bet gan par pašu evaņģēliju būtību, kas tiek upurēta uz personīgo ambīciju un pareizās ticības pēdiņās sargsurņu altāra. No labās vēsts uz teoloģisko inkvizīciju. Tagad ir jauns, nu, jauns, sākās jauna rindkopa ar virsrakstu no labās vēsts uz teoloģisko inkvizīciju. Īsumā pasaka, kas ir inkvizīcija?
2: Nu, viduslaiku katoļu baznīcas tiesa, kas bija vērsta pret ķeceriem. Nu, labākajā nozīmē viņus pārmācīt, smagi pārmācīt, pat nodot nāvē, bet ar cerību, ka caur tiem uguņiem, tad viņi tiek šķīstīti un, un beigās kaut kā tomēr viņiem būs labi.
1: Jā. Nu, un ja tu saliec tagad divas vārdas kopā, teoloģiskā inkvizīcija šodien, kuru nu, pārmet?
2: Tā ir tāda mocīšana, spīdzināšana sanāk, jā, tāda griež uz ratu un...
1: Un tad to dara...
2: Lauža kaulis.
1: Latvijas kristīgais radio.
3: Nu, tā sanāk, jā.
1: Lasu tādā, tālāk. Mm. Kādreiz Latvijas kristīgais radio bija loks uz cerību, bet šobrīd tas arvien biežāk atgādina slēgtu tiesas zāli, kurā spriedumi tiek pasludināti pirms liecinieku uzklausīšanas. Ja Kristus pavēle bija ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tad šobrīd šķiet, ka Latvijas kristīgais radio ēterā valda jauna dogma. Ejiet un publiski izķidājiet ik vienu, kurš nedomā tieši tāpat kā mēs. Un tad ir jauns punkts pirmais. Tieši tā ir vēstulē punkts viens. Mēs, nosaukums ir Kristus vietā taisnīgais paštaisnums. Mēs redzam bīstamu nobīdi. Centrā vairs nav krustā sistais un augšām celtais pestītājs, kurš meklē pazudušos, bet gan teoloģisks mononarsisms. Paskaidrojiet, kas tas par jaunu vārdu? Nu,
3: tas bija jaunums personīgi arī man. Un pēc definīcijas sanāk, ka tas ir kaut kas specifisks, kritisks apzīmējums, kas parādās atsevišķās reliģiskās diskusijās, ja, kad tas ir termins, kas norāda uz kādu šaura viedokļa absolūta dominants. Tas esot šis mononarsisms. Ja.
1: Un tālāk, ja šī anonīmā vēstule būtu publicēta un, un kaut vai mums atsūtīta uz Latvijas kristīgo radio, okay. Labi, es pat par to nerunātu. Bet šeit, nu, diemžēl, brāļi, piedodiet, šeit ir minēta konkrēti arī jūsu abu un, protams, mans uzvārds. Tālāk lasu Talberga, Doveiko un Oleksa kungu. Interpretācijas tiek pasniegtas kā vienīgais, nekļūdīgais mērauklas standards. Ikviena atkāpa. Ikviena citādākā niansa vai pat vienkārši cita kristīgā tradīcija tiek nevis diskutēta, bet gan nicinoši pēdiņās norakta. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai skanošs zvārgulis, 1. Korintiešiem 13.1. Šodien Latvijas kristīgais radio ēterā šis skanošais varš pēdiņās dārd tik skaļi, ka pašu evaņģēlija čukstu vairs nevar sadzirdēt. Otrais punkts. Publisks linča tiesas process. Paskaidrojiet klausītājiem, kas ir linča tiesa.
3: Nu, vecos laikos linča tiesa bija, nu, varbūt kādi ir redzējuši arī kādās multfilmās, kad cilvēki pagrāba dakšas, lāpstas, sitamos un, kā teikt, bez, kā latviski pateikt, bez sudais lietstrie, bez
2: tiesas un izmeklēšanas.
3: Bez tiesas un izmeklēšanas.
2: Izreķinās.
3: Jā, neiedziļinoties lietas būtībā, pasludinot kādu par kaut ko, skrēja visu un tad publiski to linčojot un tad, kad, kurš tad ir atbildīgs par to visu, visi un neviens?
2: Pūļa, jā.
1: Jā, linča tiesas process. Un kāpēc es to lasu? Atkal tikai tāpēc, ka šis epitets, šis nosaukums tiek piedāvēts gan tev, Juri, gan tev, Pauli, gan man. Tālāk lasu zem pēdiņās patiesības aizstāvēšanas plīvura tiek slēpta parasta cilvēka žultainība. Publiski izšķidāt un pazemot citus kalpotājus vai

0: tiek sēts šķeltniecības gars. Radio, kam būtu jāvieno Latvijas kristieši, ir kļuvis par vietu, kur tiek vilktas dziļas frontes līnijas. Trešais punkts. Bailes kā kontroles mehānisms. Šis jaunais koncepts balstās bailēs. Tātad viss iepriekšējais linčs tiesa un
1: teoloģiskais farizējs.
0: Un anonīmisms un viss pārējais. Šis jaunais koncepts balstās bailēs. Bailēs nopēdiņās nepareizes teoloģijas. Bailēm no pasaulē atvērtas baznīcas. Bailēm no diskusijas. Tāpēc tiek radīts pēdiņās ienaidnieka tēls. Ja tu neesi ar Talbergu un viņa domu biedriem, tu automātiski esi atkritējis pēdiņās, liberālis pēdiņās vai viltus pravietis pēdiņās. Šāda bināra domāšana nogalina dzīvu ticību un pārvērš kristietību par politisku ideoloģiju, kurā galvenais ir nevis žēlastība, bet gan dzelžaina disciplīna un pakļaušanās vadoņa viedoklī. Ceturtais punkts. Kristus teica, no tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Šodien Latvijas kristīgais radio ēterā mūs pazīst pēc tā, cik efektīvi mēs protam iedzelt, cik intelektuāli augstprātīgi protam pazemot oponentu un cik veikli protam citēt rakstus, lai pamatotu savu neiecietību. Tas, kas notiek Latvijas kristīgajā radio, ir skumšs apliecinājums tam, kas notiek, kad doktrīna kļūst svarīgāka par cilvēku un ego kļūst svarīgāks par Dieva valstību. Ir laiks pārstāt pēdiņās, gānīties un sākt sludināt grēku nožēlu. Pirmkārt jau pašiem savā studijā. Mums nav vajadzīgi teoloģiskie prokurori. Mums ir vajadzīgi Kristus liecinieki. Pasaulē nav vajadzīgs radio, kas ienīst. Tai ir vajadzīgs radio, kas spīd tumsā ar Kristus mīlestību. Nevis dedzina visu apkārtējo ar savu paštaisnības uguni. Nu, tāda ir šī vēstule. Interesanti, ka šī vēstule tiek rakstīta pieminot mūsu trīs.
1: Un tas nav anonīmi.
0: Un tas nav anonīmi.
1: Nu, protokola.
0: Bet momentāli tas tiek pavērsts uz visu kristīgo radio. Programma, šī programma, ko par to saka Bībele? Mēs sakam to, par ko saka Bībele. Tiek pavērsts lūk šādā veidā. Un, ja ir šāds raidījums, ko par to saka Bībele, nevis ko par to saka baznīca, un ko par to saka teoloģija, un ko par to saka ticējumu, un ko par to saka parašas, ierašas un tradīcijas, tad jūs nesat tādi vajadzīgi. Paskatieties šo te primitīvismu. Faktiski.

0: ja jūs citēsiet tikai un vienīgi rakstus, tad mums tāds nav vajadzīgs. Ja jūs citēsiet vienīgi un tikai rakstus un sacīsiet, ka redz, šeit ir patiesība. Mūsu dievvārds ir patiesība, raksts ir patiesība. Tad mums tāda patiesība nav vajadzīga. Jā. Un ziniet, es izdarīju vienu interesantu. Eksperimentu. Un pajautāju mākslīgam intelektam. Kas tad ir autors, šis anonimais? Kā viņš domā? Un atbildi. Jā. Šis izskatās pēc mākslīgi ģenerēta attēla. Vispirms es jautāju par attēlu. Mm-hmm. Es, kur es vēlreiz parādu attēlu. Skaidrs, ka tas ir mākslīgi. Jo te ir arī liela sānos, ir liela plāksne. Tiesas radio. Un apakšā patiesības inkvizīcija. Viss, kas ir...
1: Mocīt ar patiesību.
0: Jā.
1: Oh.
0: Un man atbild. Ir vairākas pazīmes, kas to nodod, kad šis ir mākslīgi ģenerēts attēls. Pirmkārt, sirreāla kompozīcija, es tikai akcents, apgaismojums un detaļas, teksts fonā, simbolu un objektu sajaukums. Man patiek šis.
2: Jā. Šito simbolu un objektu sajaukumu būtu vērts nolasīt visu, kas
0: to rakstīt. Tur ir to izdarījis. Simbolu un objektu sajaukums. Un to es nesaku, to Paulu tu nesaku un Jūri, mēs to nesakam. Bet to saka šis te ChatGPT modernais, ja mākslīgais intelekts, kur tagad visi klausa. Lasu tālāk. Reliģiski, juridiski un mediju elementi apvienoti vienā dramatiskā ainā. Tas ir tipiski mākslīgā intelekta radītām ilustrācijām. Tātad vēlreiz. Vai šis attēls, kuru es vēlreiz parādu, ir radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību? Nosauksim tā. Mākslīgais intelekts pats saka, jā.
2: Mans roku darbs.
0: Jo šāds reliģiski, juridiski, paklausieties, ir reliģiski, juridiski un mediju elementi apvienoti vienā dramatiskā ainā. Tas ir, viņš saka, tas ir mans darbs, pareizi to sasīt. Iesim tālāk, nekavēsim laiku par attēlu. Tas ir mākslīgi ģenerēts attēls, nevis reāla fotogrāfija. Un te ir arī kāpēc, un jūs droši varat apstādināt šo raidījumu šajā vietā un paši izlasīt, es to nelasīšu. Un tālāk ir secinājums. Tātad, tas ir vizuāls, simbolisks attēls, visticamāk radīts ar mākslīgo intelektu vai digitālās ilustrācijas rīkiem, lai pastiprinātu tekstā pausto vēstījumu.
1: Mm-hmm.
0: Iesim tālāk.
2: Par tekstu.
0: Par tekstu. Par tekstu. Kas var liecināt, ka teksts ir mākslīgais intelekts? Teksts ir ļoti strukturēts. Pirmais līdz ceturtajam punktam. Tur, kur es lasīju, es kur tie virsrakst. Skaidra argumentācija. Tas ir raksturīgi arī mākslīgam intelektam. Retorika ir konsekventi augstā stilā, visā tekstā. Maz spontānu lūzumu. Dažas frāzes ir tipiskas. Sprediķa, esejas ģenerēšanas stilam. Paklausieties, Ridote. Dažas frāzes tajā vēstulē, to saka mākslīgais intelekts, ir tipiskas. Un tālāk, sprediķa, esejas, ģenerēšanas stilam.
2: Tātad tie tiek ģenerēti.
0: Protams.
2: Ir pieredze.
0: Ir pieredze.
2: Jā,
0: un šeit, miļie brāļi un māsas, mēs par to esam sacījuši. Tas ir vaiprāts, cik pat Dieva bērni, kas saka, mēs esam gara vadīti, nespēja atšķirt, kas ir mākslīgā intelekta radīts un kas ir gara radīts. Jo mākslīgais intelekts pats saka, jā, sprediķi un esejs. Tas ir gandrīz viens un tas pats. Piedošana. Un tālāk ir mums sacīts. Mans secinājums. Visticamākais variants. Cilvēks rakstīs, iespējams ar mākslīgā intelekta palīdzību, rediģēšana, ideju strukturēšana vai pārfrazēšana. Ja man būtu jāizvēlas kategoriski, tad 100% cilvēks mazliet par glūdu, respektīvi. To saka mākslīgais intelekts.
2: Pārāk pareizi. Ja?
0: Pārāk glūdi, pārāk, nu, tik glūdi cilvēks nevar. Ja tas būtu 100% mākslīgais intelekts, mazliet par nevienmērīgu, respektīvi, nu, mākslīgais intelekts to uztaisīt profesionālāku. Šeit viņš ir atstāts. Tāpēc tas visticamāk ir hibrīds.
2: Anonīms hibrīds.
0: Anonīms hibrīds. Iesim tālāk.
2: Hibridus anonimus.
0: Es pat tālāk nevēlos iet un skatīties. Jūs varat, es atvēršu vēl vienreiz, jūs varat to paši pārskatīt un izlasīt. Bet tagad ir tas jautājums, kas mani visvairāk satrauc. Pirmais ir tas, ka Dieva bērni sāk izmantot mākslīgo intelektu.
1: Kā cīņas ierocis?
2: Esēju ģenerēšanai. Nu, tas arī parādās. Tas arī? Cita. Jā.
0: Dieva bērni sāk lietot mākslīgo intelektu, lai veidot fotografiju, jeb ilustrāciju par saviem brāļiem, rakstīt vēstuli, piedodiet, pats nemāk uzrakstīt, pats īsti tur nesaprot neko, nu tad pajautāsim mākslīgam intelektam. Un viņš uzrakstīs. Es nezinu, piedodiet, man teikšu godīgi, es nedomāju, ka tik ļoti straujā tempā notiks pievilšana Dieva bērnu vidū. Es to nedomāju. Jo šeit ņemiet no jebkura skatu punktu, ņemiet no jebkura aspekta. Labi, mums pārmet, ka mums te ir pilna studija ar baļķiem un drīz gaismas nebūs redzams. Bet kas šis ir?
1: Tiesa par tiesu, jā. Es redzu rakstos vienu tādu detaļu interesantu, pirmā korintiešu vēstuli, kurā Pāvils runā par dažādām problēmām, gan izpratnes, gan arī dzen, morālām problēmām. Un tad viņš pirmā nodaļā, pati vēstules pašā sākumā jau saka, jo man par jums, mani brāļi, ir pienākušas ziņas. Anonīmas, nē, no Hlojas nama ļaudīm. Un tas ir tāds labs ētisks princips. Mm-hmm. Ir ziņas, jā, un viņš arī saka, viņš arī tic. Un tad arī uzrunā tas problēmas, jā, par to, ka ķildes ir jūsu vidū, un tad tur visāds parteiskums un tālāk arī morālas lietas. Bet kad avots ir nosaukts, jā, kad ir uzrādīts skaidrs avots, tā kā tas būtu jāpārdomā.
2: Sacīt, es pretstatu pateikšu iz pasaules. Raidījums, protams, ir ko par to saka Bībele, bet, piemēram, kad tiek veikts terorakts pasaulē, tad gan izmeklētāji, gan žurnālisti, gan cilvēki gaida, kurš teroristu grupējums identificēs sevi, kurš uzņemsies atbildību. Un pat tur īsti, vairums gadījumos nav anonimitātes. Tas tā.
1: Tas ir retā gadījumā, ka neviens nav uzņēmies atbildību.
2: Jā, tas ir varbūt traģikomiski vai humoram vai pārdomām, bet arī pat pasaulē ir tāda lietu celšana gaismā, vai ne? Tur ir arī savu mērķi.
1: Tas ir viens un otrs, kas man uzreiz nāk prātā sakarā ar tevis teikto un komentēto, ka tas ir tas paradoks, kas ir saistīts ar tā saukto toleranci. Tik tālu tolerants pret visu, vai ne, mīlestības pilns pret visu, atvērts pret visu, bet tikai neatvērts un nemīlestības pilns pret tiesāšanu vai nemīlestību. Ja? Tas ir tā, ja jau tu esi tik tolerants, tad jau arī pieņem visu, vai ne? Bet tad sanāk tā, visu es pieņem, bet šito gan ne, ja? Bet šito ir tas bargais asums vērsts.
2: Liekulīgi pieeja vispār sanāk.
1: Dziļākā, un to atzīst arī paši, ja? Tad paši tolerants gudrākie no viņiem. Es atceros vienreiz viens universitātes profesors par to izteicās, ka te ir tādi joki, vai ne, kad tik tālu par tolerants runājam, ka netolerants parādās pret pašu netolerants. Ja?
0: Bet, brāļi, jūs jau to redzat, kā tas ir patiesībā. Katru gadu tie, kas saka, bet mums tik netoleranti līkojas un vai mūs apspiežu, mēs esam minoritāte un vai. Un pēc tam tā ir tolerance uzspiest savas prasības.
1: Savu tolerance uzspiest kā zīmogā.
0: Bet mīļie, mīļie brāļi un māsas, mīļie radioklausītāji, arī mīļais autori, pirmkārt, es gribu sacīt. Tu, kas rakstīji šo vēstuli, un tu, kas biji iniciators šai idejai, lai rakstītu šādu vēstuli, tu domā, ka tu esi anonīms. Bet tu neesi anonīms. Un tu domā, ka tu noslēpsies no manis, no Paula, no Jura. Jā, varbūt tas uz kādu laiku izdosies. Bet man ir jāatgādina. Gan iniciators, idejas autors, kas to visu šo te ir rakstījis. Gan arī izpildītāji, kalpi. Jūs neesat anonīmi. Tas kungs jūs redz. Tas kungs jūs redz. Un tas pavisam maina visu situāciju. Jo man, piemēram, nav absolūti nekādas bailes, man nav absolūti nekādi pārmetumi, par to, ka mēs esam citējuši stingri, kas ir rakstīts Dievu vārdā. Jā, un nosodījuši to, piedod, kas ir Dievu vārdā sacīt, celiet gaismā. Bet nevajag celt gaismā to, kas ir kādā veidā ir radīts jaunais Bībeles tulkojums. Nu, necel gaismā. Nu, kāpēc? Un kāpēc tev vajag celt gaismā tieši pestītāja dzimšanas laikā? Kāpēc tev vajag runāt par to, ka nav bibliski sanākt kopā konfesiju vadītājiem, uzlikt rokas?
1: Un svētīt visu.
0: Un svētīt. Es nerunāju par cilvēkiem. Tos baznīca, labi, to mēs darīt. Bet svētīt to, ko katra baznīca, jeb tā kopiena dara, kas ir atklāt bibliski.
1: Maldumācības.
2: Es šai sakarā, ja brāļi atļausiet, es gribētu iestarpināt savu personīgo liecību. Nu, pat cik es esmu pieminēts, tad vismaz nelielas tiesības man kaut ko iestarpināt ir. Es gribu pateikt personīgi, kāpēc es sāku ņemt dalību raidījumā, ko par to saka Bībele. Jā, uzaicinājums bija. Jā, piedāvājums bija. Protams, es pats nebungājos pie logiem. Bet es uz lielām lietām, un es uzskatu, priekš manas dalība šajā raidījumā ir ļoti liela lieta, es vienmēr izdaru mājas darbu. Es lūdzu Dievu.
0: Amen.
2: Un man sieva lūdzu Dievu. Un skatoties uz manu personīgo grafiku, man pēc noklusējuma iestatījumiem, man gribēs teikt nē. Tāpēc, ka man ir ļoti daudz darāmā, es jau esmu pateicis arī, es esmu salīdzis virsū visādiem ragiem, kam vien var salīst virsū, pasaulīgiem, reliģiskiem un bezdievīgiem. Tā teikt, man ir ko darīt, es esmu dabūjis no savējiem, no svešiem, un es jau paredzu, kas varētu sekot. Bet tas kungs teica jā. Personīgi man, un tad es teicu jā arī cilvēkiem, konkrēti LKR prezidentam. Un es varu pateikt divas lietas. Vienkārši paskaidrojot cilvēkiem, kas šeit notiek. Vismaz pēc manas pārliecības. Priekš manas tā personīgi. Es ticu arī, tas ir jums. Bet man ir ļoti spēcīga misijas apziņa, piedaloties šajos raidījumos. Burtiski nepiedalīties neauglīgos tumsības darbos, bet labāk celt tos gaismā. Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt, bet viss, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Un cīņa jau nav par manu privāto personību, vai tālvaldu tavējo, vai jūra. Man sāp sirds par garīgo sajukumu. Sajaukumu, es teiktu, milzīgās, pēc mana subjektīvās pārliecības, par šo garīgo sajukumu un sajaukumu un vienaldzību. Latvijas kristīgajā pasaulē. Es nerunāju par visiem, man nav tādas tiesības. Bet jo vairāk es sāku lūgt Dievu ņemt dalību šitajā, jo vairāk man pārsteidza vienaldzības. Tur ārā, es teiktu, ir ļoti milzīga vienaldzības platforma, tāpēc es no savas puses, nu jau kā subjektīvi, objektīvi, neobjektīvi iesaistītais, es gribu pateikt milzīgu paldies LKR platformai, kā cilvēks no malas, un tas nav stellēts zabaks. Ja? Viņa dara darbu, kas būtu jādara pilsētas vai valsts vecajiem, ja, sanākot kopā un pasludinot savus verdiktus. Mīļie cilvēki, tas nenotiek, tā vairs nav, un es redzu, ka LKR ir, nu, ja ne vienīgā, man liekas vienīgā, noteikti lielākā platforma, un man gribētos teikt vienīgā, kas visu laiku paceļ nērtus jautājumus, un loģiski, ka tu dabūni pretīm, es atvainojos, hibrīda ģenerētus anonīmus rakstus, bet tas jau parāda, ka tas ir nu, no tumsas apslēpts. Mēs arī kaujamies, teiksim, vai cīnamies, var diskutēt par veidu, atklāt, nu, vai mums viss izdodas, bet atklāt. Saprotiet?
0: Jā.
2: Ir, mēs liekam savu galvu, kā teikt, uz latas, jā, ja blaktas, kalējam lakti, jā, kā krieviem ir tāds teiciens. Un re, šeit es esmu, tā ir mana pozīcija, tā ir mana nostāja. Jā. Lūdzu, jā, varat iesaistīties diskusijā. Un lūkšana palīdzību, un es varu teikt arī vēl liecību iedot no savas puses, kad ir bijuši pāris reizes, lai kā mums te raibi nebūtu gājis, Es esmu jūtis svētā gara klātbūtni, tāpat kā es to jūtis, esam lūkšana kambarī. Tātad es jūtu arī, ka tas kungam pati ir tīkami, kad mums nav viena alga. Un tas nav viena alga, mēs to ceļam gaismā, un es ļoti ceru, ka Dievu un palīdzību un atbalstu daudziem verās acis vaļā. Un tāpēc ir vērts dzīvot, tāpēc ir vērts cīnīties, un es sajūtu aizvien lielāku nepieciešamību tam. Tas ir personīgi no manas puses piebildi.
1: Man ir tāda pat sajūta, es to uztveru kā uzslaud drīzāk. Man patīk, kāpēc es atrodu atklāsmes grāmatā 11. Nodaļā, kur ir runa par 11. Var lasīt no 3. Pantu, un es likšu saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tērpti pravietos tik un tik ilgu laiku. Šie divi eļas koki un tie divi lukturi, kas stāv zemeskunga priekšā, un ja kāds gribētos aizskart, tad uguns izies no viņu mutes un aprīs viņu ienaidniekus. Ja kāds tos gribētu aizskart, tam būs jāiet bojā. Te ir interpretācija, protams, kādiem šie divi liecinieki ir, nav trīs liecinieki, divi vai ne, bet divi ir klasiskais tāds Bībeles simbols, un viena redz, ka tas ir draudzes simbols. Mm-hmm. Bet ir nākotnes skaidrojums, pie kurā es pieturos, ka tas ir nākotnes notikums, un tas būs lielo bērnu laikā. Mm-hmm. Antikrīsts laikā būs izredzēti divi pravieši, kuri... bet tas interesantais, manuprāt, ir tajā, ka te jau tā mīlestības uguns neizriet ārā no tā mutēm, bet tas ir rijots uguns, kas aprīja ienaidniekus. Un tad šie cilvēki, kas par toleranci un par tādu, visu mīlestību iestājās, laikam nav pazīstam ar visu to, kas Bībelē ir rakstīts. Un te ir... Jā, te ir uguns, te ir pretestība, te ir tātad ienaidnieks reāls.
0: Jā, mīļie brāļi un mās, arī šīs vēstules autori un iniciatori. Kas ir Dieva vārds? Tāda pūkaina
1: pindzelīte. Vai mans vārds pindzelīte. Nav uguns, vai tas nav
0: tāda
1: vesers?
0: Tāda pūkaina pindzelīte, kas pūderē. Visu laiku.
1: Kutina,
0: aizpūderē masē. Atstiņas, aizpūderē auss. Es pārnestā nozīmē. Vai Dieva vārds ir nepārtraukt zvaniņš, kas jingle bell. Cik skaisti. Betlēmas ainiņa. Cik skaisti.
1: Tad mēs pie tās vienaldzības nonākam. Mēs
0: vienaldzības. Tās vienaldzības.
2: Nav tolerants uz vienaldzību. Jā. Es varbūt nolasīšu, kas ir Dieva vārds, ka jau no tu tā pacēli. Ja? Vēstule ebrejiem, ko par to saka Bībele, ja? 4. Nodaļa, 12. Pants un 13. Jo Dieva vārds ir dzīves un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiež uz dziļu iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirdsprāta tiesnesis, un nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim no rēķinu. Un Dieva vārds nav kaut kas abstrakts, bet pirmkārt tas ir kaut kas tāds, kas patiesībā pagriežās veselīgā veidā pret mums un sadala tās sastāvdaļas, no kā sastāv cilvēks, un palīdz mums iztiesāt situācijas, ja? Gan par sevi, gan arī par ticības lietām, gan par draudz un ticīgo kopienu.
0: Mm-hmm. Jā, un vēl kāds moments ar šo vēstuli. Atcerieties, vēstuli iesākās ar to, kad es un man personīgi tiek raksti, man satrauc, un senos laikos bija tā, radio bija tāds, un man tagad mani satrauc. Paskatieties, kā vēstule tiek noslēgta. Jā. Vēstule tiek noslēgta interesanti šādi. mums nav vajadzīgs. Un pēc tam pasaulē nav vajadzīgs. Vau!
1: Ļoti liels vispārinājums.
0: Mums nav vajadzīgs, un pasaulē nav vajadzīgs. Līdz ko tur sāksi runāt pret mums, tā tu mums neesi vajadzīgs. Jā un āmen. Un līdz ko mēs runāsim to, kas ir pret pasauli, tas nav vajadzīgs. Jā un āmen. Un redz, kur ir šī te patiesība.
2: Vispār tā vēstule bija tāds prozaisks darbs, tur bija prozas elementi, ļoti daudz epiteti, līdzības.
1: Biezā slānī.
2: Un tas tiešām, man patīk žanrs, man patīk literāras, man patīk labas lietas rakstītas. Bet tā sirdī bija tāda liecība par tādu falšumu un samākslotību. Un nevēlos kritizēt neko tādu, bet tur bija ļoti daudz prozas iekšā, ja? Un tēlains ļoti dramatisks, ja? Un ja runā par mono narcisismu, tad man jau liekas, ka šis darbs lieliski pats atbilda šai definīcijai par tādu vienpusēju domu, prozu, virzienu. Un tas nebūtu nepalīdzēs kopējā juceklī iegūt lielāku skaidrību. Ja?
0: Man ir ļoti žēl šos cilvēkus, saku pilnīgi atklāt. Un ziniet, kas man pat izraisa vislielāko nožēlu? Šo cilvēku gļēvulību. Gļēvums. Bez muguru kaulu, bez principu, bez stingras nostājas uz Dievu vārdu. Ne pa labi, ne pat kreis mums ir sacīts. Seko man.
1: Jā.
0: Un šeit mums jānāk dažādi jautājumi. Vai to var, vai tā, un kā tad tā, ka tur un tajā draudzē ir tādas lietas notiek? Ko Bībele saka par to? Tad, kad tu neatbalsti to un pasaki tikai to, ko saka Dievvārds, tu mums neesi vajadzīgs.
2: Es gribu vēl vienu ideju iedot cilvēkiem, par ko padomāt. Paskatieties, kādā rokrakstā Jēzus runā atklāsums grāmatā. Tas ir ārkārtīgi asi, bet motivācija, kāpēc viņš to dara, Dievs ir mīlestība.
0: Jā. Un lai nāktu pie atziņas, un viņš nepārtraukt brīzdina, lūdzu, dariet to, bet ja nē, tad es nostumšu luktu.
1: Kas tad viņā mutē ir? Kas nāk no mutes ārā, simboliskā, ne?
2: Zobens
1: nāk ārā.
2: Jā, bet es vēlreiz gribu pateikt, kad mēs nepretendējam uz Jēzus pilnību. Vismaz es nē, ja? Es domāju, mēs noteikti. Bet palasiet lūdzu atklāsums grāmatu. Vai praviešus, vai Jeseju, vai Ecehēlu, vai Jeremiju, jebkuru. Un atcerieties, ka Dievs ir mīlestība. Dievs ir gars, un Dievs ir mīlestība. Un pasieties, kā šis gars runā. Un kāpēc viņš runā. Viņa sirds deg karstā mīlestībā, un viņa karstā mīlestība redz, ka viņa svētums tiek provocēts, ka viņa svētums tiek provocēts no bezdievības, elkalpības, un ka manu tautu tie apdzirdina ar netiklības un elkalpības vīnu, un baro ar debes ķēniņiem sraušiem, vienu epitētu atļaušos.
1: Jā.
2: Un tad uz to vienkārši ir noskatīties? Nē, es viņā dienā vismaz šajās robežās negribu saņemt pārmetumu no tā kuma, kas esmu klusējis.
0: Vēl viens punkts, kas man ļoti... man ir žēl šos cilvēkus. Un viņi domā, ka viņi paliek anonīmi. Un redziet, cik Sātans vilcīgi to izdara. Viņš pasaka, ieliec īkšķīt. Saucamais laiks.
2: Mm-hmm.
0: Laiks.
2: Mm-hmm.
0: Man patīk. Kā tu teici, šērot?
2: Nošēro, jā.
0: Izdalīt. Liekas, ka neviens jau to neredz. Bet, mīļie draugi, viss ir redzams. Un šeit es paņēmu tikai screenshotu un dažas dienas, tad, kad man atsūtīja šo ziņu, ka tāds, tādu vēstuli ir iznākusi, es paskatījos, tur kā tu nosauc, kas tie tādi tie ģīmīši un īkšķīši?
2: Nu, laiki, tur ir, tātad pirmais ir laiks, otrais man rūp un trešais mīlu.
0: Mīlu.
2: Jā, tātad īkšķīts, smaidiņš apķēra sirsniņu un sirsniņu, nu trīs
0: emoji. Un parasti tur neparādās to, ko es šobrīd rādu, vārdi un uzvārdi. Un cilvēks domā, es ielikšu īkšķīts un palikšu anonīms. Nē, lūdzu, jūs šeit varat redzēt visus. Jūs varat paši savu izlasīt savus uzvārdus.
2: Es domāju, reizēm cilvēki arī vienkārši... Es esmu redzējis arī, ka kristieši liek laikus, šērus, sirsniņus, un man tas rūp. Arī Jehovas liecinieku rakstiem, mormoņu rakstiem, nu jau arī hibrīdu rakstiem. Un es negribu nevienu izsmiet, es tikai lūdzu. Nu, padomājiet, ko jūs darat.
0: Jā.
2: Padomājiet.
0: Jo neviens nav anonīms. Un Dieva mikrofons un Dieva kamera uztver absolūtu visu. Un tas mums, mīļie, ir jāatcerās. Absolūtu visu. Es neslēpjos. Es šeit runāju atklāt. Pauls neslēpjas. Viņš saka atklāt. Jūras neslēpjas. Mēs runājam atklāt. Paldies par šo apbalvojumu. Paldies. Es esmu pagodināts. Kristīgais radio ir pagodināts. Ar šo mākslīgā intelektu un cilvēku
3: kopā.
0: Mākslīgā intelekta un kristiešu
2: kopdarbu. Es gribu vienu citātu no Bībeles nolasīt. Man liekas, tas iet perfekti kopā no Lūkas 12. Nodaļas pirmiem diviem pantiem. Šajā kontekstā. Un kad daudz tūkstošu ļaužu sapulcējas, tas notiek sociālās platformās mūsdienās. Jā. Tā kā cits tikko nesamina, tad Jēzus iesāk sacīt saviem mācekļiem, sargieties no farizēja auga, tas ir no viņa liekulības, bet nekas nav apslēpts, kas netiks atklāts, un nekas nav nezināms, kas nenāks gaismā. Reizēm tas farizējs ir anonīms hibrīds, un tieši šeit par to ir runāts, un Jēzus to saka tūkstošu priekšā. Vai šie tūkstoši viņam deva laiku, kēra, vai sirsniņa, vai īkšķīt uz leju, to es nezinu.
0: Jā, un tas kungs to zina, bet tāpat laikā ļoti labu piemēru tu, Pauls, acīja par brīdi pie krusta, kad visi sauc sitviņu krustā. Bet tur jau nebija visi, kas sauc sitviņu krustā. Un, protams, tur Jēzus brāļi nesauc sitviņu. Jēzus māte nesauc sitviņu.
2: Bet vairums sauc.
0: Pareizi. Un tur arī nesauc noteikti daudzi, kuri bija piedzīvojuši dziedināšanu, kuri bija piedzīvojuši brīnumu, 5000 vīri paēdināt.
2: Nekas par to nav rakstīts, kas nekas teica, rakstīts. Nesit viņu krustā. Jā. Nesit, nav Jā. Rakstīts.
0: Un cik ļoti ātri, ja mēs klusējam, cik ļoti ātri mēs paliekam par līdzdalībniekiem.
2: Amen.
0: Un tā ir problēma. Un mīļie brāļi un māsas, man nav nekāda naida un dusmas ne pret vienu, kas ir šajā sarakstā, jeb kas jūs esat likuši laikus, jeb šērojuši, man nav dusmas. Man ir žēlums. Es lūdzu Dievu par jums, saprotiet, ko jūs darat. Mēģiniet saprast, un es lūdzu, lai Svētais Gars atklāja, ka faktiski, kurā pulkā jūs šobrīd stāvat, jeb, teikšu vēl sāpīgāk, jā, tas nav tiesājoši, bet sāpīgāk, kā atgādinājums. jūs sēžat pie svešas uguns. Jūs sildaties šobrīd pie svešas uguns. Jūs šobrīd sildaties kopā ar mākslīgā intelektu.
2: Ja, ka beigās nesanāk, ka aklas aklām ceļu rādīs un abi iekritīs.
0: Tas jau ir noticis. Ja. Tas jau ir noticis. Paldies! Paldies! Lai es vēlu tiešām no sirds, lai Dievs jūs visus svētī ar atziņu. Patiešām ar atziņu no tā kunga. Balstīt uz Dievu vārdu. Es apsveicu tev.
2: Paldies.
0: Paldies, ka tu esi vīrišķīgs.
2: Paldies.
0: Ka tu nebaidies.
2: Ar Dievu palīdzi.
0: Es apsveicu tevi, Jūri.
1: Paldies.
0: Paldies, ka tu esi vīrišķīgs, nebaidies. Ir prieks un ir patiešām pateicība Dievam, es to saku, kad ir vīri tādi kā jūs, kas nebaidās. Un ir ļoti daudz Latvijā vīri, kas nebaidās. Es varbūt šobrīd klusām sēžu maliņā, bet ja jūs baidīsieties apliecināt mani, kā ir rakstīts?
1: Kaunēsieties tagad, tad es kaunēšos jūs.
0: Ja jūs kaunēsieties nostāties par manu vārdu, to, ko es esmu sacījis, kaut arī pat līdz to, ko tu sacīji inkvizīcijas laikā, pat līdz cietumam, pat līdz sārtam, pat līdz mocībām. Ja jūs kaunēsieties, es kaunēšos apliecināt Dievu priekšā. Padomājiet. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un es priecājos, ka mēs varam runāt atklāti par šīm lietām, un mēs to darīsim arī turpmāk. Balsoties uz Dievu vārdu, lai tas kungs jūs visu bagātīgi svētī. Un, protams, ja tas kungs gribēs, ne anonīmie, ne mākslīgais intelekts,
2: ne hibrīdi,
0: bet ja tas kungs gribēs, tad mēs būsim. Pēc nedēļas atkal šeit, un ja tas kungs to atļaus, tad mēs sacīsim atkal no jauna vienīgi un to, ko saka viņš. Lai Dievs uz bagātīgu svētī. Visu labu!

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stelbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: viņi ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņi arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es pilkti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts, es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Un es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav. Ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
2: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Ko nest līdz ticības ceļā vienmēr ir pats Dieva vārds, vienmēr būt viņā, censties pamodināt sevi no rītiem nedaudz ātrāk, un tad tā pārējā diena ir tāda sakārtota, mierpilna, un tu to ceļu vari iet, jo tu esi saņēmis šo skābekli, kas ir šis Dieva vārds, jo tas ir tas, kas tev veido, kas veido tavu dienu, kas veido tavas attiecības, kas veido tavu sapratni, par ko tu domā, un par to, kas ir labs, tīkams, pilnīgs, šķīsts. Ja. Tas lietas, kas veido apkārt gan tevi pašu, gan arī kā tu attiecies pret vispārējo. Tā kā pareizi sākt dienu vienmēr ir labi.

Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju, kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgu savai apskaidrotai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēj sev pakļaut visas lietas. Pāvila vēstule Filipiešiem 3. nodaļa 20. 21. pants.

kā tas ir pareizi un taisnīgi, tā darait saviem kalpiem. Jūs zināt, arī jums ir kungs debesīs. Pāvila vēstule Kolosiešiem, 4. nodaļa, 1. pants.

bet viņš mūsu Dievs un Tēvs un mūsu Kungs Jēzus, lai pašķir mums ceļu pie jums, un jūs, lai tas Kungs dara vēl pilnīgākus, vairodams mīlestību, kas jūs vieno savā starpā un ar visiem citiem, tāpat kā mēs jūs mīlam. Un lai stiprina jūsu sirdis, lai tās būtu nevainojamas savā svētumā, Dieva mūsu Tēva priekšā, kad mūsu Kungs Jēzus atnāks ar visiem saviem svētajiem. Pāvila 1. Vēstule Tesaloniķiešiem, 3. Nodaļa, no 11. līdz 13. pantam.

Jo šī ir Dieva mīlestība, kad turam viņa baušļus, un viņa baušļi nav grūti. Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Jāņa 1. vēstule, 5. nodaļa, no 3. līdz 5. pantam.

Kalpi, klausiet visās lietās saviem laicīgajiem kungiem, nevien acu priekšā kā tādi, kas cilvēkiem grib izpatikt, bet ar neviltotu sirdi Kristus bībā.

jo daudzi maldinātāji ir izgājuši pasaulē, kas neapliecina miesā nākušo Jēzu Kristu. Tas ir maldinātājs un antikrists. Jāņa 2. vēstules 7. pants.

Jo es gribu, lai jūs zinātu, cik karsti es cīnos par jums un tiem, kas dzīvo Laodikejā, kā arī par visiem citiem, kas manu miesīgo vaigu nav redzējuši. Viņu sirdīm jātop stiprinātām ar mīlestības pilnu pamācību, lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un izprastu Dieva noslēpumu, proti Kristu, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības. To es saku, lai neviens jūs nemaldinātu skaistiem vārdiem, jo kaut gan es miesīgi esmu tālu, tomēr garā es esmu pie jums. Un ar prieku redzu, kādā vienībā un kādā spēkā jūs stāvat ticībā uz Kristu. Pāvila vēstule kolosiešiem, 2. nodaļa, no 1. līdz 5. pantam.

Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā. Lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu. Sev savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tā arī vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Jo neviens nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopj un glabā, tāpat kā Kristus draudzi, jo mēs esam viņa miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un abi kļūs par vienu miesu. Šis noslēpums ir liels, es to attiecinu uz Kristu un draudzi. Bet arī katram no jums būs savu sievu mīlēt kā sevi pašu, bet sieva, lai jūt bību pret savu vīru. Pāvela vēstule Efeziešiem 5. nodaļa no 25. līdz 33. pantam.

Viņš izsmies smējējus, bet nelaimīgajiem viņš piešķirs savu žēlastību. Salmāna pamācība grāmata 3. nodaļa 34. pants.

Beidzot vēl, brāļi, priecājieties iekšā kunga. To pašu jums rakstīt man nav par apgrūtinājumu, bet jums ir par stiprinājumu. Pāvila vēstule Filipiešiem 3. nodaļa 1. pants.

Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos, pamācēt un paskubināt cits citu visā gudrībā, ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādam savās sirdīs Dievam. Pāvila vēstule Kolosiešiem 3. nodaļa 16. pants.

Bet mēs, kas piedaram dienai, būsim skaidrā prātā, terpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri. Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kas par mums ir miris, lai mēs kopā ar viņu dzīvotu, vienalga vai esam nomodā vai aizmiguši. Tāpēc iepriecināt cits citu, kā jūs jau to tagad darāt. Pāvila 1. Vēstule Tesaloniciešiem 5. Nodaļa no 8. Līdz 11. Pantam.

Bērni, lai neviens jūs nemaldina. Kas dara taisnību, ir taisns, tā kā viņš ir taisns. Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. Tamdēļ Dieva dēls ir atnācis, lai viņš iznīcinātu velna darbus. Ik viens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa sēkla paliek viņā, un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. No tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva. Arī tas ne, kas nemīl savu brāli. Jāņa 1. vēstule, 3. nodaļa, no 7. līdz 10. pantam.

Jo tāpēc, ka viņš pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Vēstulē brīvotrā nodaļa 18. pants.

Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. No tā mēs atzīstam, ka mēs esam viņā, un viņš mūsos, ka viņš mums no sava gara ir devis. Jāņa 1. vēstule, 4. nodaļa, no 12. līdz 13. pantam.

Mīļais, ar uzticību tu visu esi darījis brāļiem un turklāt vēl svešiniekiem, kas liecinājuši par tavu mīlestību draudzes priekšā. Tu darīsi labi, tos izvadīdams tā, kā tas ir cienīgi Dieva priekšā. Jo viņa vārda dēļ viņi ir izgājuši, neņemdami neko no pagāniem. Tad nu mums pienākas tādus uzņemt, lai mēs kļūtu patiesības līdzdarbinieki. Jāņa 3. vēstule, no 5. līdz 8. pantam.

Esiet mīļi un sirsnīgi sveicināti, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji un mīļās radio klausītājas. Ir pulksten 5 pievakarē šajā sestdienā, 9. maijā, un tas nozīmē, ka laiks apsveikuma koncertam redījumam skanošā dāvana. Katru sestdienu no pulksteni 5 līdz pulksteni 7 2 stundu garumā skan šis apsveikuma koncerts. Un tā ir iespēja jums, tā ir iespēja ikvienam no mums sveikt kādus sev mīļus cilvēkus, savus tuviniekus, savu ģimeni, savus draugus, kādos viņu svētkos. Ja ir dzimšanas diena, vārda diena, laulību diena, kristību diena vai varbūt kādi citi svētki, tad šis ir īstais laiks un īstā vieta, lai iepriecinātu, lai sveiktu, lai muzikāli apdāvinātu savus mīļos viņu svētkos. Un šodien 9. maijā sestdienā īpaši sveicieni visām mūsu radioklausītājām māmiņām, visām vecmāmiņām, visām omītēm, visām krustmātēm, jo rīt 10. maijā tiek svinēta Mātes diena. Sirsnīgi sveicam visas mīļās, mīļās māmiņas. Paldies jums par jūsu lūkšanām, paldies par jūsu rūpēm, paldies par jūsu mīlestību, par to, kas mūs audzinājušas, lolojušas, daudz ko sev aizliegušas, daudz no kā atteikušās, lai savus mīļos bērnus uzaudzinātu un palaistu pasaulē. Paldies visām māmiņām, visām vecmāmiņām, omītēm, krustmātēm, visām arī audžu mamām, arī aizbildnēm, visām tām sievietēm, kuras savā dzīvē ir uzņēmušās šo tik ļoti nozīmīgo, varbūt pat vis nozīmīgāko, pašnozīmīgāko lomu, mammas lomu. Dieva svētību visām mīļajām māmiņām! Tāpēc pats pirmais apsveikums šodienas apsveikuma koncertā būs tieši jums, pirmā dziesma būs tieši jums, visām mīļajām māmiņām, bet pirms šo dziesmu atskaņoju, lai ir iespēja arī ikvienam iesūtīt savus apsveikumus šodienas koncertā, nosaukšu tos 3 dažādos veidus, kā gaidīsim jūsu sveicienus, ko pievienot šodienas apsveikuma koncertam. Varat mums zvanīt pa tālruni 67213704. Šodien uz jūsu zvaniem atbildēs mūsu sestdienas administrātora Kristīna Knieta. Tāpat varat sūtīt arī savas īziņas vai WhatsApp ziņas uz tālruņa numuru 25442288. 25442288 vai arī rakstīt mums e-pastu uz adresi apsveikums@lkr.lv. Un šodien redījumā skanošā dāvana ar jums kopā būšu es, Kristīna Soloha. Un tieši šodien 9. maijā vārda dienu svin Klavs, Einārs un Ervīns. Šajā nedēļā Visbulīte, Vijolīte, Viola, Ģirts, Ģedērts, Gaidis, Didzis, Henrieta, Henrijs, Jete, Enriko, Staņislavs, Staņislava, Stefānija. Rīt vārda dienu svinēs Maija un Paija. Sveicien visiem vārda dienu gaviļniekiem, visiem dzimšanas dienu svinētājiem. Un jo īpaši, kā jau minēja, mūsu mīļajām, mīļajām māmiņām. Un tāpēc, lai pirmā dziesma šodienas raidījumā skan ar nosaukumu Mīļās rokas. Te gan vairāk par Dieva rokām, bet mūsu māmiņu rokas ir tās vismīļākās pirmās rokas, kurās mēs esam tikuši ieskauti, samīļoti, nesti. Lai varam šodien, kuriem tā ir iespēja, sirsnīgi apskaut un samīļot savas māmiņas.

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
3: Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
0: Ir 10 minūtes pāri pulksteni 5 pievakarē un apsveikumu ir jau šodien skanošajā dāvanā gan daudz, bet jums ir vēl tuvākajās minūtēs laiks un iespēja iesūtīt arī savējo sveicienu, bet šobrīd sāksim ar jau iesūtītiem apsveikumiem, laba vēlējumiem un arī, protams, izvēlētajām muzikālajām dāvanām. Šajā laikā, šajā nedēļā lieli svētki ir Bulduros, Bulduru Lutrāņu draudzē. Tur Bulduru Lutrāņu draudzes mācītājam Leonam Novicānam ļoti skaista un svētīga dzīves jubileja. 70. Dzimšanas diena sirsnīgi sveicieni Leonam Novicānam, Bulduru draudzes mācītājam viņa īpaši skaistajos un priecīgajos dzīves svētkos, kad ir tik daudz par ko pateikties. Viņš ir nevien brīnišķīgs draudzes ganas, bet arī tētis un vectētiņš un brīnišķīgs vīrs savai sievai un tāds īsts savas Bulduru un vēl paplašinātās ģimenes ciltstāvs. Tad nu ir daudz sveicēju, paši tuvākie sieviņi un bērni un mazbērni un visi apkārt Bulduru ģimenē dzīvojošie sirsnīgi sveicieni Leonam 70. Jubilejā. Bet tas nav viss, Bulduros ir vēl svētki, sirsnīgi sveicieni arī Līgai dzimšanas dienā un sirsnīgi sveicieni Gintam vārda dienā un sirsnīgi sveicieni Henrijam vārda dienā. Liela ģimene un lieli un skaisti svētki visiem. Tad nu šobrīd lai Leonam, Līgai, Gintam un Henrijam visiem kopā skan brīnišķīgie 91. psalma vārdi. Un, protams, būs arī kāda apsveikuma dziesma. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visu varenā ēnā, tas saka uz to kungu mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glābi kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem. Zem viņa spārniem tu esi paglābts, viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltī, jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tev kāja nepieduras pie akmens. 91. psalma vārdī skanēs arī tulīt kādā dziesmā. Ir gan noteikti kāda mīļa dziesma, kur vēl vajadzētu ar šiem vārdiem ierakstīt, bet skanēs Timoteja Rozentāla un vēl arī citu bērnu izpildīta dziesma. Nekāds ļaunums tev nenotiks. Ar sirsnīgiem laba vēlējumiem Leonam, Līgai, Gintam un Henrijam sirsnīgas sveicienus sūta Berlīnes ģimene, Ieva un Benjamins un Sāra, Lot un Arat un noteikti sveicenam pievienojas arī visi pārējie lielās un brīnišķīgās ģimenes locekļi, īpaši sveicieni Leonam, Līgai, Gintam un Henrijam, lai Dievs svētī un iepriecina šodien un turpmāk.

Nekāds ļaunums tā nenotiks. Šī dziesma kā muzikāla dāvana Leonam 70 gada dzimšanas dienā un sirsnīgi sveicien arī Liga, Gintam un Henrijam viņu svētkos. Rīt mātes diena un sirsnīgi sveicien, lai šobrīd ceļo pie māmiņas Velgas. Māmiņai Velgai sirsnīgi sveicieni no bērniem. Jānis un Ilze sūta sveicienus tūlīt arī dziesma skanēs māmiņai no meitas un no dēla, lai arī to pavada kādi daži vārdi no Jāņa evaņģēlija pašas pirmās nodaļas. Iesākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs, caur viņu viss ir radies, viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Nāca cilvēks Dieva sūtīts vārdā Jānis, viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Lai daudz gaismas, lai daudz mīlestības un sirsnības šajā ģimenē. Sveicieni, mīļai māmiņai, no Jāņa un no Ilzes.

Sirsnīgi mīļi sveicieni māmiņai. Šo sveicienu sūta bērni Jānis un Ilze. Arī man viena no vismīļākajām baznīcas dziesmām zināms, ka melodija ir oriģinālī skaņdarbam Finlandija no Sibelius, bet dziesmai vārds tepat mūsu latviešu dzēnietes Tirzmaliet radījusi. Šī dziesma skanēja tikko kā iepriecinājums māmiņas dienas sveicienam, bet turpinājumā no Ritas mīļa sveicienu mācītājam Pāvilam Bobinskim dzimšanas dienā. Rita vēl Pāvilam Dieva svētību un veselību un simtā psalma vārdus. Tas ir pateicības psalms. Gavilējietam kungam visas pasaules zemes, kalpojietam kungam ar prieku, nāciet viņa vaiga priekšā ar gavilēm, atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs, viņš mūs ir darījis, un ne mēs paši par savu tautu un par savas ganības avīm. Ieita pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu, pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu, jo tas kungs ir laipnīgs. Viņa žēlastība paliek mūžīgi, un viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Pāvilam Bobinskim dzimšanas dienā no Ritas, grupas vārds izpildījumā dziesma Alleluja.

Ar šo dziesmu Aleluja izskanēja sveiciens Pāvilam Bobiņskim dzimšanas dienā no Rites. Maija sūta sirsnīgas sveicienas visiem Latvijas kristīgā radio kalpotājiem un darbiniekiem. 28. psalmā 7. pants ir Maijas izvēlēts. Tas kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mana sirds paļaujas uz viņu. No viņa man nāk palīdzība, mana sirds ir līksma. Ar savām dziesmām es viņam gribu pateikties. Maijai arī pašai rīt vārda dienas sirsnīgi sveicieni rītdienas svētkos. Un lai skan Maijas izvēlētā dziesma, Lienas Grosas dziesma, Lielās gavilas, autors Lienas Grosas izpildījumā.

0: Ēd mans dēls medu, jo medus ir labs, to saka gudrais ķēniņš Salamans.
1: Bet kur var dabūt medu?
0: Pie mums gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Mēs piedāvājam plašu medus klāstu, liepziedu, viršu āboliņu un citus, kā arī gardos medus maisījumus ar ogām un dažādām garšām, un vēl citus biškopības produktus un lauku labumus. Tev vajag dāvanu draugam vai kolēģim? Arī to atradīsi pie mums. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
2: Turpinām apsveikumus. Koncerts skanošā dāvana 17:33 minūtes. Pirmā pusstunda raidījumā ir aizlidojusi, bet mēs arvien priecājamies par to mīlestību un sirsnību, kurā jūs vēlaties dalīties, sūtot sveicienus saviem mīļajiem. Nākamais apsveikums ir no meitas Kristīnas un no mazās Rozītes, kuras sirsnīgi sveic mamīti Ilgu rītdienas māmiņdienā. Lai Dievs dāvā veselību, svētī, iepriecina, samīļo un vada katru dzīves dienu. Paldies tev, māmiņ, par tavu lielo mīlestību, ko esi sniegusi visā manā dzīvē, tā saka meita Kristīne. Un piektā psalma vārdi izvēlēti mamītei Ilgai. Bet priecāties būs visiem, kas cerē uz tevi. Ar vienu viņi priecāsies, ka tu viņus pasargi, lai mūžīgi gavilē un priecājas par tevi, kas mīl tavu vārdu. Jo tu, kungs, svētī taisno un pušķo viņu ar žēlastību kā ar bruņām. Sveiciena dziesma mamītei Ilgai rītdienas svētkos no meitas Kristīnas un mazās Rozītes, Valtera Gleškas izpildījumā Mēs tavas rokas.

Valtera Gleškas izpildījumā izskan dziesma Mēs tavas rokas, kā sveiciens mamītei Ilgai no meitas Kristīnas un mazās Rozītes. Daina sveic Maiju Stafecku rītdienas vārda dienā ar 103. Psalma vārdiem. Teici to kungu, mana dvēsele un viss, kas manī, viņa svēto vārdu. Teici to kungu, mana dvēsele un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglābi tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Tas kungs piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātiem. Maijai Stafeckai rītdienas vārda dienā mīļi sveicieni no Dainas ar Valdi Indriša Šonoka izpildīto dziesmu, lai līst.

lai dzīvā lietu smilzu lāsēs, atvēl dzējas katra sirds.

Lelīst! Valdīnis Šonok izpildījumā šī dziesma, kā Dainas sirsnīgais sveiciens Maijai Stafeckai rītdienas vārda dienā. Linda, Klāra un Dāvids sveic mācītāju Pāvilu Bobinski un Pēteri Bobinski dzimšanas dienā, kas bija 5. maijā. Vēl Dieva svētā gara vadību kalpošanā, spēku un gudrību no Dieva. Pāvilam un Pēterim Bobinskiem no sveicējiem no Lindas, Klāras un Dāvida vārdi, kas lasāmi Pāvila 2. Vēstulē Timotejam 4. Nodaļā. Pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību, jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus savu mācītājs pēc pašu iegribām, kā nu auss niez, un novērsīs auss no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam. Sveicieni Pāvilam Bobinskim un Pēterim Bobinskim dzimšanas dienā. Linda, Klāra un Dāvids izvēlējušies Krisa Tomlina izpildīto viņa sarakstīto dziesmu Holy Forever, svēts uz mūžiem.

Krisa Tomlina dziesma Holy Forever kā mūzikāla dāvana no Lindas Klāras un Davida Pāvilam Bobinskim un Pēterim Bobinskim dzimšanas dienā. Gunta, mīļi sveic Birutu, Solvitu, Ievu, Intu, Andu un Santu mātes dienā. Sveiciens arī Vairai, Ilgai un Jekaterinai. Sirsnīgs sveiciens arī Aivaram Ozoliņam dzimšanas dienā, kas būs nākamajā nedēļā. Gunta izvēlējusies 91. psalma vārdus. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visu varenā ēnā, tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glābi kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra, viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts, viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jebšu tūkstoši krīt tev plakus un 10 000 tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdieviem tiek atmaksāts. Tiešām to, kungs, esi mans patvērums, visu augstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tosies tavai teltī. Un kā muzikāla dāvana, lai skan Guntas izvēlēta dziesma Baibas Bogdanovas izpildījumā, es pateicos tev, kungs. Dziesma Birutai, Solvitai, Ievai, Intai, Andai un Santai mātes dienā, kā arī Vairai, Ilgai un Jekaterinai un Aivaram ar sveicieniem no Guntas.

Izskan Baibas Bogdanovas dziedātā dziesma. Es pateicos tev, kungs, kā Gunta sūtīts muzikāls sveiciens mātes dienā un arī nākamās nedēļas svētkos. Vēl viena dziesma šajā stundā, un tas ir sirsnīgs sveiciens no Piltenes Baptistu draudzes un mācītāja, kuri sūta sirsnīgu sveicienu dzimšanas dienā, kas bija šajā nedēļā, Viljamam Jūrmalim. Vēlam, lai Dievs sargā, stiprina, audzē, vada un svētī Viliju jaunajā dzīves gadā un jo īpaši iepriecina ikdienas. Sveicienam Viljamam Jūrmalim klāt vārdi no Salmana pamācību grāmatas, kas man paklausa, paliks drošs un neapdraudēts. Lai Viljamam par iepriecinājumu skan dziesma Jēzus ir mans draugs. Dienas Jaunzemes izpildījumā skanē šī dziesma. Sirsnīgs sveiciens Viljamam Jūrmalim dzimšanas dienā sūta Piltenes Baptistu draudze un mācītājs.

Ir tieši pulksteni 6 pievakarē apsveikumu koncerts skanošā dāvana turpina savu skanējumu šajā 9. maijā ar jums kopā šodien esmu es Kristīna Soloha. Apsveikumu pieņemšanas laiks ir beidzies. Daudz, daudz sveicienu jau esam saņēmuši un turpināsim tos atskaņot arī šajā stundā. Šobrīd sirsnīgus sveicienus sievai Dainai mātes dienā sūta vīrs Renārs. Vīrs Renārs sveicot sievu Dainu mātes dienā izvēlējies Baibas Bogdanovas dziesmu 139. psalms. Un šo pašu dziesmu izvēlējušies Piltenes Baptistu draudzes sveicēji ticības māsai Vijai Nirbahai. Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā ticības māsai Vijai Nirbahai no Piltenes Baptistu draudzes un mācītāja šie sveicieni, lai Dieva svētība pavada māsu Viju jaunajā dzīves gadā. Sveicienam klāt vārdi no 37. psalma. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas. Lai Vijai dzimšanas dienā skan sveiciens no Baibas Bogdanovas dziesmas 139. psalms, sveicienus sūta Piltenes Baptistu draudze un mācītājs. Šī dziesma Vijai, kā arī šī dziesma sievai Dainai no vīra Renāra ar mīļiem sveicieniem tieši rīt gaidāmajā mātes dienā.

0: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
1: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
2: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
3: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.

Apsveikumu koncertā skanošā dāvana turpinām ar iesūtītajiem apsveikumiem un muzikālajām dāvanām. Kuldīgas baptistu draudzes sirsnīgi sveic Kristīni Dzintari jubilejā, kas ir tieši šodien, 9. maijā. Kristīnei Dzinterei no Kuldīgas baptistu draudzes sveicējiem 84. psalma 13. panta vārdi. Kungs Cebot, svētīgs ir tas cilvēks, kas uz tevi paļaujas. Kristīnei Dzinterei sirsnīgi sveicieni un muzikāla dāvana Valdi Indriša Šanoka izpildījumā dziesma Esi kungs gaisma. Sveicieni no Kuldīgas baptistu draudzes. Ar šo pašu dziesmu Esi kungs gaisma Anna Vija un Rita mīļa sveicienus sūta Rutai Beikei dzimšanas dienā. Un 145. psalma 12. pants sveicot Rutu Beiki. Lai cilvēku bērniem top zināmi tavi varenie darbi un tavas valstības brīnišķais spožums un godība. Mīļa sveicieni no Annas, Vijas un Ritas Rutai Beikei dzimšanas dienā un sveicieni šodienas svētkos Kristīnei Dzinterei no Kuldīgas baptistu draudzes sveicējiem.

Esa kungs gaisma Valdīnri Šonoka izpildījumā šī dziesma kā muzikāla dāvana tieši šodienas jubilejā Kristīnai Dzinterei ar sveicieniem no Kuldīgas Baptistu draudzes, kā arī ar šo dziesmu Anna, Vija un Rita mīļ sveica Rutu Beiki dzimšanas dienā. Nākamais apsveikums mūsu koncertā ir no Madonas Baptistu draudzes senior grupiņas, kuri mīļ sveic māsu Lidiņu 89 gadu jubilejā. Vēlam stipru veselību un svētā gara piepildījumu katru jaunu dienu. Sveicienam izvēlēti vārdi no psalmiem, kā arī dziesma Madonas Baptistu draudzes senior grupiņa izvēlējušies Gaviļniecē 37. Psalma vārdus Lidiņai 89 gadu jubilejā. 4., 5. un 6. pants no 37. Psalma. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas. Pavēli tam kungam savu ceļu un ceri uz viņu, gan jau viņš tad darīs. Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulainai dienai. Mīļi sveicieni Lidiņai 89 gadu jubilejā. Sveicienu sūta Madonas Baptistu draudzes senioru grupiņa. Un izvēlētā dziesma Mareka Ignāta izpildījumā Dievs mans kungs.

Marek Ignāta izpildījumā dziesma Dievs mans kungs, kā muzikāla dāvana Lidiņai 89 gadu jubilejā no Madonas Baptista draudzes senioru grupiņas. Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā, kas bija šajā nedēļā brālim Dzintaram Lakševicam no Piltenes Baptista draudzes un mācītāja šis sveiciens. Lai Dzintaram iepriecinājums no Dieva ik katrā dienā, lai patiesi prieks par Dieva dāvāto mīlestību un svētībām, sveicienam Dzintaram vārdi no 23. psalma. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un veda mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Iepšies arī staigāja tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāj man galdu maniem ienaidniekiem redzot, Tu svaidri eļļu manu galvu, un mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā mūžīgi. Sveicienam, lai skan Ronalda Lindes izpildītā dziesma Viņa godība apklāj debesis. Sveiciens Dzintaram šīs nedēļas dzimšanas dienā sūta Piltenes Baptistu draudze un mācītājs.

Nu pat izskanēja dziesma Viņa godība apklāja debesiskā muzikāla dāvana Ronalda Lindas izpildījumā Dzinteram aizvadītajā dzimšanas dienā no Piltenes Baptistu draudzes un mācītāja. Uldis no Rīgas sirsnīgi sveic mīļo mammu rītdienas māmiņdienā ar vārdiem no 139. psalma. Es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts. Brīnišķi ir tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Paldies tev, mammu, par to, ka tu man esi. Paldies par tavām lūkšanām, atbalstu, plašo, gaišo sirdi, ka varu griezties pie tevis, kad tas ir nepieciešams. Tā raksta Uldis un savai mīļajai māmiņai viņš ir izvēlējies muzikālu dāvanu Valdi Indriša Sonoka izpildījumā dziesmu Kad vētra krāts. Sirsnīgi sveicieni māmiņdienā mīļajai mammai. Sveicienus sūta dēls Uldis.

Kad vētrakrāts Valdi Indri Šonoka izpildījumā dziesma, kas skanēja kā muzikāla dāvana māmiņai rītdienas mātes dienā no viņas dēla Ulda. Nākamais apsveikums ir Andrim Oppenheimam, mācītājam Andrim Oppenheimam, viņa skaistajos svētkos, viņa kāzu jubilejā sveicina Gints no Kaibalas. Šo sveicienu Andrim Oppenheimam ir iesūtījis un līdz ar sveicieniem Gints no Kaibalas izvēlējies arī dziesmu mācītājam Andrim Oppenheimam kāzu jubilejā. Šī pati dziesma izvēlēta kā muzikāla dāvanu vēl vienam sveicienam. Bērni un mazbērni mīļi sveic māmiņu, vecmāmiņu un vecvecmāmiņu Anniņu sarkaņos māmiņdienā. Vēlot Dieva mīlestības un svētā gara piepildījumu ikdienas. Sveiciens ar vārdiem no 139. psalma. Kungs, tu izproti mani visos sīkumos un tu mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos, tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. Vai es eju, vai es guļu, tu esi ap mani, un tev ir zināmi visi mani ceļi. Jo nav vārdu uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm, tu turi savu roku pār mani. Mīļi sveicieni! Anniņai sarkaņos māmiņdienā, māmiņai, vecmāmiņai un vecvecmāmiņai, Anniņai no bērniem un mazbērniem mīļi sveicieni, un tāpat arī mācītājam Andrim Oppenheimam kāzu jubilejā sveicieni sūta Gints no Kaibalas, un lai skan izvēlētā muzikālā dāvana Naura Malahova dziesma Gods augstībā.

0: Norma Lahova dziesma gods augstībākā muzikāla dāvana Aniņai Sarkaņos māmiņdienā no bērniem un no mazbērniem, kā arī Andrim Oppenheimam kāzu jubilējā no Ginta Kaibalā. Nākamais apsveikums ir Maijai Reinsonai rītdienas vārda dienā. Sirsnīgi sveicieni, dieva svētības vēlējumi Maijai Reinsonai rītdienas skaistajos svētkos. Viņu sveic ģimene un kā muzikāla dāvana, lai Maijai šobrīd skan dziesma ar nosaukumu Mans tēvs Valda Indrišonoka izpildījumā.
1: Skrienu mans tēvs, rokā

Ar šo Valdīna Rišonoka izpildīto dziesmu Mans tēvs sirsnīgi sveicieni rītdienas vārda dienā Maijai Reinsonai, viņai sveicienus sūta ģimene. Nākamo apsveikumu ir iesūtījis mūsu klausītāja Jekaterina. Labvakar, dārgais, kristīgais, radiomīļi, sveicu visus jubilārus, kuri savus svētkus svin šajā laikā līdz pat 16. maijam, kā arī lielu un mīļu sveicieni Guntai Daugaviņai, Ilgai Burkai, Vairai, Laurai Skorodihinai, Emīlijai Semuņevai un Krišjānim un Lienai no Jelgavas. 44. psalma vārdi Jekaterinas izvēlēti, tu esi mans valdnieks, ak Dievs, tas, kas sūta palīdzību Jēkabam. Nē, es savu cerību nelieku uz savu stopu, nedz mans zobens ir tas, kas man palīdz, bet tu mūs izglābi no mūsu ienaidniekiem un kas mūs ienīst, tos tu liec kaunā. Par Dievu mēs līksmojam vienmēr un tavam vārdam pateicamies mūžīgi. Izvēlētā dziesma, dari gaišu savu stūrīti.

Vairāk sveic visas māmiņas mātes dienā un sveicienas Guntai un Jekaterīnai ir 124. psalma vārdiem. Ja tas kungs nebūtu bijis ar mums, tā lai saka Izraels, ja tas kungs nebūtu bijis ar mums, kad cilvēki pret mums cēlās, tad viņi mūs būtu aprijuši dzīvus, kad iedegās pret mums viņu dusmas. Tad ūdens mūs būtu apludinājis un upes viļņi mūs aizskalojuši. Tad ūdens bangas būtu mums visiem pārvēlušās pāri. Slavēts lai ir tas kungs, ka viņš mūs nedeva viņu zobiem par laupījumu, mūsu dvēseli ir izglābta kā putns no mednieka tīkliem, pārrauti tīklu valgi un mēs esam glābti. Mūsu palīdzība stāv tā kunga vārdā, kas radīs debesis un zemi. Šādi sveiciena vārdi Guntai un Jekaterīnai no Vairas. Bet vecmāmiņa mīļa sveic mazdēliņu Ervīnu vārda dienā, lai Dievs bagātīgi svētī. Un Ervīnam vārda dienas sveiciens no vecmāmiņas ir 16. Psalmā 11. Pants. Tu darī man zināmu dzīvības ceļu. Tu piepildi mani ar prieku sava vaiga priekšā un jaukas svētības pilnas dāvanas pie tavas labās rokas ir mūžīgi. Sveiciena dziesma, Evīse Čerevko dziesma. Es bērns tavs.

Aizsveicu Veru dzimšanas dienā. No Jesajas grāmatas vārdi, kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku. Tā, ka viņiem aug jaunu spārnu vēdus kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Lai Dievs bagātīgi svētī Veru sveicieni dzimšanas dienā no Aijas. Savukārt, ilga mīļa sveic antru vakardienas vārda dienā. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka, viņš man liek ganīties zaļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens un atspirdzina manu dvēseli. Sveicieni antrai, nu ilgas!

Izskana dziesma vienkāršais krusts Valtera Gleškas izpildījumā un atlikusi vairs tikai viena dziesma, bet vēl divi sveicieni raidījumā skanošā dāvana šajā 9. maija sestdienas pievakarē. Un viens no šiem sveicieniem ir mīļš sarmītas sveiciens, kura sveic Leonu pagājušajos svētkos un 121. psalma vārdi sarmītas izvēlēti sveicot Leonu. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraels sargs nesnauž un neguļ. Tas kungs ir tavs sargs, tas kungs ir tava pēna tev pa tavu labo roku, ka dienā saule tevi nespiež nedz mēnesi naktī, tas kungs, lai tevi pasargā no visa ļauna, viņš, lai pasargā tavu dvēseli. Tas kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šī laika mūžīgi. Izvēlētā dziesma, viņa vārds ir Jēzus. To tulīt klausāmies, kā skanošajā dāvanā noslēdzošo dziesmu, un šī pati dziesma arī Mārtiņa izvēlēta, lai sveiktu savus kolēģus Latvijas Kristīgā radio darbiniekus, un arī 112. Psalms, ko noteikti var izlasīt kā Mārtiņa sveicienu. Redījums skanošā dāvana izskanējis, paldies par jūsu aktīvo līdzdalību un lai Dieva svētība un mīlestība jūs pavadarītu turpmāk šajā vakarā, jo pavisam drīz redījums vakara sarunas. Svētīgu klausīšanos!

0: Laiks vakara sarunām.
1: Labu vakar! Esiet svētīti radio klausītāji studijā Raivo Šostakovičs. Ar mani kopā šajā vakarā ir Zigmārs Atvars.
2: Labs vakars!
1: Un esam priecīgi, ka Dieva žēlastībā varam būt šajā vakarā, šeit radio, varam kalpot, dalīties ar vārdu un vadīt šo vakara sarunu laiku. Un šodien mēs gribētu pārunāt šādu tēmu, sarunāties par šādu tēmu, kā Kristus ciešanas, un paskatīsimies uz šo tēmu, šo notikumu no dažādiem skatu punktiem, jo nu, mēs dzīvojam laikmetā, kurā mums visiem gribas būt veiksmīgiem, gribas būt pozitīviem, ja pēdējā laikā tas mani tā diezgan ir aizskāris, jo es esmu dzirdējis daudzus jaunus cilvēkus, kuri saka, pietiek ar visu šo negatīvismu, nekādu negatīvismu, runāsim tikai par pozitīvām lietām. Un tas mani vedina uz tādu, varētu daļēji New Age virzienu, kur, ja tu domāsi pozitīvi, runāsi pozitīvi, apliecināsi pozitīvi, tad tev tikai pozitīvais tavā dzīvē arī notiks. Un tad mums ir visā šajā ir Kristus ciešanas. Esmu ievērojis, ka varam runāt ar cilvēkiem par pozitīvajām lietām ticībā, par uzvarām, par dažādiem veiksmes stāstiem, bet tikko, kā mēs pieskaramies Kunga Jēzus Kristus ciešanām, tā paliek nērti un ne visi var sekot līdzi un ne visi var piedalīties šajā sarunā un tad izskan šīs replikas, kad runāsim vairāk par pozitīvo un runāsim mazāk par negatīvajām tendencēm un lietām. Bet pirms mēs turpinam lasot rakstu vietas un pārunājot, es vēlos nosaukt telefonu numurus, ar kuriem jūs varat sazināties ar mums. Un varat zvanīt uz studiju un dalīties ar savām liecībām, uzdot jautājumus, kā arī varat padalīties savas domas par rakstuvietām vai par tēmu, kur mēs apspriežam, un telefona numurs ir 672-13-704. Un varat arī sūtīt ziņas uz tālruņu numuru 25-44-22-88. Un tātad zvanīt varat uz telefonu numuru 67-21-37-04 un ziņas varat sūtīt uz tālruņu numuru 25-44-22-88. Un lasīsim mūsu pirmo rakstu vietu, un es vēlos šobrīd lasīt no vēstules romiešiem 3. nodaļas. Un šeit no 21. līdz 25. pantam mēs lasam, bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība, par ko liecina bauslība un pravieši. Ka Dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu ir visiem, kas tic, tur nav nekādas atšķirības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Dieva žēlastībā visi tiek attaisnoti bez nopelna, jo viņš tos atpircis Kristu Jēzu. Viņā, ko Dievs licis par izlīgumu viņa asinīs, ko saņemam ticībā, lai Dievs parādītu savu taisnību. Un šeit šo rakstu vietu, kad mēs lasam, šeit mums ir šī, sauksim, pozitīvā vēsts, brīnišķīgā vēsts par pestīšanu, par glābšanu, Kristus asinīs. Šeit mēs lasam, ka Dieva žēlastībā visi tiek attaisnoti bez nopelna, jo viņš tos atpircis Kristu Jēzu. Un tātad šeit ir, šajā rakstu vietā mēs lasam par to, ka ir samaksāts par mums, un mēs esam saņēmuši brīvību, esam, vārti ir atvērti, priekškars ir pārplīsis, un mums ir tiek dota droša pieeja pie Dieva troņa, un tā ir tā labā vēsts. Bet vēl ko mēs lasām šajā rakstu vietā, kas turpat arī ir, lasāma ir, un viņā, ko Dievs licis par izlīgumu, viņa asinīs. Tātad mums ir izlīgums, tas nozīmē izlīdzināšanās ar Dievu, Kristus asinīs. Un tad te ir tā, nu, smagā puse, varam teikt tā, ka mēs zinām ļoti skaidri, ka bez asins izliešanas nav grēku piedošanas. Un viss tik tālu vēstī ir diezgan pozitīvi līdz brīdim, kur mēs nonākam pie Kunga Jēzus Kristus krusta nāves. Un šī krusta nāve, viņa ir tā, kas sagādā, kas piepilda šo prasību, ka asinīm ir jābūt izlietām. Un no rakstiem jau mēs lasam, kopš Mozus grāmatām, ja otrās Mozus grāmatas, kopš iziešanas, mēs lasam, ka šim jēram ir jābūt nevainīgam, upurim ir jābūt pilnīgi nevainīgam, tīram upurim, šķīstam, kas, ko Dievs var pieņemt. Un te ir šī vēsts. Un ja mēs nesaprotam vai neizprotam un nespējam novērtēt Kristus ciešanu vietu mūsu ticības dzīvē, tad mums ir tādas divas, varētu teikt, divi grāvi, kuros varam trāpīt. Jā, viens no grāviem ir tāds, kur cilvēki ļoti emocionāli pārdzīvo un ļoti emocionāli uztver šīs ciešanas un tad paliek tādā it kā distancē no paša glābēja. Jā, jo tā attieksme, ka manu grēku dēļ viņam bija tik smagi jācieš, un viņš taču varēja arī neciest, ja es nebūtu grēkojis. Tā ir viena galējība, un otra galējība savukārt ir, ko mēs šeit lasījām, ka visi ir grēkojuši, un par visiem arī ir samaksāts. Tātad, ja par visiem ir samaksāts, tad tur nav ko daudz vairs pārdzīvot, uztraukties, tur kaut ko skatīties savā dzīvē, dzīvojam tālāk uz kredīti, ja? Tas tā kā uz priekšu samaksāts, tas nozīmē kredīts piešķirts. Dzīvojam, tērējam šo kredītu. Ja. Lūdzu.
2: Jā, nu, es pieņemu, ka katram ticības dzīvē arī ir dažādāk posmi, un es saprotu, par ko tu runā, domājot par pozitīvismu. Bet tur varētu vienlaicīgi būt arī, nu, kaut kādi tādi izaicinājumi punkti, jo, piemēram, nu, kas tagad arī kristiešu vidū bieži tiek teikts, esi ar cilvēkiem, ar kuriem tu labi jūties, esi vietās, kuras ir smukas, esi vietās, kur, par, tur, kur tu esi, ka tu pozitīvi jūties, kur tevi tikai slavē, kur neviens tev nekad nekritizē. Un vienlaicīgi, jā, nu, kurš tad to negribētu? Yeah. Bet, ja mēs paņemt no citas puses, nu, iedomāsimies mūsu katru draudzi, kurā mēs esam. Nu, tur ir cilvēki, ar kuriem mums ir labs kontakts, ar kuriem mēs labi pavadām laiku, bet vienlaicīgi tur ir cita vecuma, cita, varbūt, sociālā slāņa, citas teoloģiskās sapratnes cilvēks, un ja mēs ietu tikai to maldu ceļu, esi tikai ar tiem, kas, ar kuriem ir labi, nu tad iedomājieties kaut vai tā pati visa sociāla atbalsta jautājumi. Mm. Cilvēki, kuriem ir slimi bērni, nu, ilgstoši slimnieks un vecāks, un tu zini, ka nu, tu viņam paprasīs, nu, kā tev iet, un ko tev viņš pateiks? Divus mēnešus es ar bērnu pa mājām dzīvoju, jo nevar izārstēties. Bet tas nebūs tas, kas tev uzlādē, vai piepilda, vai kāds ir, kas ir slimnīcā. Un šeit es domāju, ka baigi uzmanīgi jābūt par to, vai tiešām šī vēsts esmu tikai ar cilvēkiem, ar ko ir labi, vai skatoties Bībeles kontekstā, vai tiešām mēs to saredzam. Jo, protams, kad runājot ar cietēju, nu, visticamāk, tavs uzdevums tajā brīdī ir nevis no viņa iegūt iedvesmu, kā tas ir ilgstoši slimotāji, ko no viņa var pamācīties, bet varbūt tajā brīdī tev pavisam cits uzdevums ir. Atbalstīt viņu, būt viņam līdzās. Vai ik pa laikam mēs redzam kaut kāda draudze, un tad, kad tu vizuāli paskaties, nu, kas tur ir? Ir daudz draudzes, kuras tikai jaunās ģimenes, un citas vecuma grupas, citi slāņi, kuru vecie cilvēki. Nu, tad ir kaut draudzes ar klotrādāk, ir draudzes, kurās ir tikai seniori. Un, ilgtermiņā visticamāk šīs draudzes arī lūgtu, tur, kur jaunie cilvēki lūgtu, dod mums kādu senioru, dod mums kādu ticības ilgstošu kalpotāju, kas var mums pamācīt. Un atkal seniori draudzēs, atkal lūgs, nu, mēs 10 gadu un visi apmirsim, dod kādu jauno, kas var turpināt to stafeti. Un es pieņemu, ka vienlaicīgi varētu būt arī katrā tautā vai kultūrā kaut kādas savas tādas īpatnības, jo ja varētu tās sadalīt, nu ir cilvēki, kuri ir tikai visu laiku uz pozitīvo, es tikai runāšu par kaut ko labo, tad ir cilvēki, kas visu laiku kaut kur atrod kaut kādu kritiku, un tad ir, nu, cīrēs viņi sauc viņu, kad ir realisti, nu, tie, kas, nu, nesasapņojās, bet citreiz pietrūkst varbūt tam realistam izkāp no tiem standartiem, jo visticamāk ilgstošā ticības dzīvē, tu kā realists pavisam to savādāk redzētu, jo cietumā esošais cilvēks ir norakstāms, bet ko mēs redzam? Entos piemērs, kur arī kāds bijušais ieslodzītais, ienākot Dievu viņa dzīvē, viņš pamainās. Un beigās viņš kļūst nevis kā nasta, kur visiem ir jāuztur viņu ilgstoši, bet viņš kļūst arī tas, kurš var dot pievienot to vērtību, kad no viņa ir kāds labums. Un tāpēc, katrā no šiem aspektiem ir savi plusi, savi mīnusi. Dzirdēju tādu interesantu, nu, labi, katram ir savs apzīmējums, lietojot terminu interesanti, bet nu, to, ko Baltkrievi, un kāpēc lietošu Baltkrievi, jo geogrāfiski viņi ir zem Latvijas, ja? Ko Baltkrievi stāst par latviešiem, tad brauc no Baltkrievijas uz Latviju vilciens, pārbrauc Latvijas robežu, Baltkrievi uzskata, ka latvieši ir lēni. Latvieši mēs visu laiku smējamies par lēniem igauņiem. Yeah. Kaut arī, ja jūs redzētu, nu, tur viņi nav tikai lēni. Ja? Igauņi visu laiku smējās par lēniem somiem, bet paskatieties, kaut to statistikā, smagās roku mūzikas grupu skaits pret iedzīvotāju skaits. Pasaulē ir Somija, var teikt, pirmajā vietā. Ļoti daudzi ātru moto un autosporta pirmo vietu ieguvēja no Somijas. Un tur, nu, tad būtu pavisam otrādāk. Vai Somijā ir tāds pasaules valstu laimes indeks, un Somi it kā ir augšgalā visu laiku, kaut arī liekas otrādāk. Vajadzētu būt laimīgākiem cilvēkiem, tie, kas ir vairāk dienvidos, tiem, kuriem vairāk sauli, kaut arī nu, Somiem ziemas laikā ir savādāk pavisam tas. Un tāpēc, tur ir, es domāju, sevišķi tad, kad ja ņemtu viens cilvēks vienu laiku periods, ilgstošākā perioda arī ticības dzīvē ir kāds, kurš visu laiku meklē to labo, tad atkal tāds, kurš meklē, un īpaši tie cilvēki, kas ir varbūt mērtiecīgi gājuši uz sabata gadu, kur ir sevišķi sākuma posmā ļoti daudz parādās lietas, kas nav izdevušās, kur ir bijuši kaut kādas pievilšanas vai sāpes, tas nāk augšā. Un katrā no tiem ir gan savi plusi, gan mīnusi, bet es varbūt gribu vēl atgādināt tiem klausītājiem, kas varbūt tik labi nepārzina, Iba Raivo jau iepriekš minēja šo priekškara jautājumu, kāpēc tas ir tik nozīmīgi. Jo tajā brīdī Jēzus ir pie krusta 6 stundas no 9 rītā līdz 3 pēcpusdienām, un brīdī, kad Jēzus mirst, Jeruzalemē, kas ir nu, pavisam tuvu vietai, kur ir Kristus mirst, Jā. Un patreiz, ja mēs aizbrauktu svēto zemi, mēs nevaram precīzi pateikt, nu, tieši šajā vietā, jo Jā. Tad ir krusta baznīca, tas, var teikt, 300 gadus vēlāk Konstantīna māte, ko uzbūvē, tad ir iespējams citas vietas, tā, ka mēs varētu precīzi pateikt, nu, šeit metrs reiz metrs tieši šajā vietā atradās Jēzus krusts, mēs nevaram pateikt. Bet brīdī, kad Kristus mirst, Jeruzalemē ir templis, Un templis sadalās dažādākās daļās atkarībā no tā, kas tajā vispār teritorijā var ieiet. Mm-hmm. Ir vieta, kur var ieiet tikai vīrieši, sievietes tur nevar ieiet, tad ir, kur var ieiet tikai priesteri, un ir atsevišķa telpa, kurā var ieiet tikai augstais priesteris reizi gadā, jo tur būtu īpašāk Dieva klātbūtne. Un tajā reizē, kad vienreiz gadā šī viena persona ieiet, lai, ja nu gadījumā būtu situācija, kad esot Dieva tūmā viņš mirst, un citiem vajadzētu šo līķi izņemt no šīs telpas un citi neaiziet bojā, šim augstam priestrim aiz kājas piesien striķi. Ja nu viņš mirst, tad lai citi nemirtu, tad aiz to striķi izvilks ārā. Un brīdī, tad, kad pārplīst šis priekškars, ir runa par telpu starp vietu, kuru apmeklē tikai šis viens cilvēks augstais priesteris reizi gadā un citu telpu. Mm-hmm. Kāpēc tas īpaši tiek izcelts, lai Dieva klātbūtne nebūtu tikai izredzētiem, vienam mm-hmm. izredzētam cilvēkam vienu reizi gadā. Mm-hmm. Un šis pārplēstais priekškars, tā daudums starp šo īpašo Dieva klātesamības vietu ar Kristus nāvi tiek mainīts Dievu kārtībā. Jā. Jo Dievs jau arī, ja tā ņemtu veco darību, tur jau tiek arī noteikts atkarībā no cilvēka ekonomiskā stāvokļa, tad, ja būtu jāupurē, cik lielā apjomā, cik jā, liels būtu šis upurs, upurs, vai tu esi nabadzīgs, tev ir mazāks apjoms, tu esi mm-hmm. turīgāks, tev ir lielāks, un nav situācija, kur visiem būtu vienāds daudzums vienādā gada griezumā. Un Kristus laikā esošie cilvēki mēģina īstenot vecās derības norādījumus, bet citos gadījumos arī pārprasti, jo, ja tā ņemtu, Kristus, kurš 30 gadus pats iet uz templu, pēkšņi nevis sapsihojās un sāk tur visu ārdīties, bet viņš jau tur visu laiku regulāri bijis. Jā. Viņš zina, kas tur notiek un kur ir iebildums, iebildums pret to, ka lai varētu levītu prāt būt nevainojams tātad, nu, vai jērs vai cits dzīvnieks, viņu ir jānopērk tikai par vietējo tempļu naudu, ko tikai tur valūtas konvertējot un paņemot komisijas maksu, tu tikai tādējādi var nopirkt, jo nav garantija, ka tavs atvestējs liekas, ka pareizais jērs atbildīs standartam. Jā. Un Kristus ar to darbību templī mēģina parādīt, ja Dievs vecā derībā norāda, kas būtu jādara, jāpienes upuris, lai saprastu, ka grēks pats par sevi nepazūd, ir jābūt kaut kam, lai tu varētu to nosekt. Un Kristus pie krusta paņem uz sevi arī mūsu grēkus, kas ir ne laika biedri, nešķirojot, kas tas ir grēks, katram no mums ne jau tikai vieni daudzi. Jā. Un jā, balstoties uz šo, mēs pirmām kārtām varam apliecināt, lai arī cik mēs gribētu būt labi cilvēki un mēģināt negrēkot un prasīt jebkādā veidā Dieva palīdzību. Un, protams, ka ilgtermiņā mēs redzētu, ja vajadzētu salīdzināt mūsu dzīvi pašreizējo ar 10 gadus iepriekš, ja pirms īpaši tas nav bijis ticības laikā, tad katrs no mums, mēs redzēsim, 10 gadu laikā ir bijušas izmaiņas. Un ir arī kādām lietām mēs esam vieglāk tikuši ar Dieva palīdzības pāri šīm lietām. Bet Kristus upuris pie krusta ir pietiekams man un tev, lai neskatoties uz to man vai tev šodien vai brīdī, tad, kad mēs mirsim, ir grēku saraksts neliels vai garu garais, Kristus upurs ir pietiekams, lai mēs varētu saņemt Dievu piedošanu.
1: Krustam ir jāpaliek pašā centrā. Mums ir Dievu vārdā Bībelē ir doti vairāki norādījumi. Un viens no norādījumiem ir tā, ko Kristus saka, ja mēs neņemam savu krustu un nesakojam viņam, tad mēs neesam viņu vērti. Un tas tāds diezgan mani katrā ziņā šī rakstuvieta ļoti spēcīgi nesen uzrunāja. Un ja mums ir ļoti saprotama tā mans personiskais glābējs, mans personiskais Kristus, ja kad mums Kristum būtu jābūt tuvam. Un te Kristus, mans glābējs, saka, ka manam krustam ir jābūt ļoti tuvam. Ja tur viņš saka, ja tu neņem savu krustu,

0: kas ir tā ir tava nolemtība, un tev var viņu vienkārši ciešot kaut kādā veidā, nu būtu jāizrāda, es zinu, ka daudzos ir tas jāizrāda vai jāparāda, lūk, kā es ciešu, kā mans pestītājs cieta. Mēs nekur neatrodam rakstos, ka tādas būtu rakstuvietas, kas uz to norādītu. Tieši otrādi mēs atrodam rakstuvietas, kur ir rakstīts, ka kungs Jēzus paņēma visas slimības un sērgas un uznesa pie krusta. Un tad mēs varam sevi atrast vai ieraudzīt sevi šajās te domās, tādās domu krustugunīs, ja, jo tanī pat laikā es zinu, ka cilvēki ļoti bieži ieslīgs tādā mazvērtībā, tāpēc, ka viņš nu, nespēja tikt vaļā no kaut kādas savas dzīves problēmas. Un tas viņu spiež zemē, kur ienaidnieks smejas par viņu. Cilvēka dvēsele, cilvēks, kas mīl Kristu, paliek kaut kāda veida šajā nospiedošajā situācijā. Un tad ir tas jautājums, kas man vismaz bija šim vakaram, kā mēs redzam Kunga Jēzus Kristus ciešanas, jo kad mēs lasam evaņģēlijos šī sarunu zemaus ceļa, ja, kur mācekļi sarunājās savā starpā, un tur ir Kungs Jēzus blakus viņiem, Un viņš skaidro, un viņš viņiem no rakstiem pierāda, ka kungam tur ir rakstīts vajadzēja ciest, būt no rakstu mācītājiem un no priesteriem atmestam un piesistam krustā. Un no rakstiem skaidroja, ka tam ir jānotiek. Un te mēs redzam šī viena lieta, ja, vai kungs varēja bez ciešanām visu izdarīt? Jo it kā mans grēks, ja es negrēkotu, vai viņam tad varbūt nebūtu jāiet pie krusta? Un tas ir tāds jautājums un tēma, ko mēs varam meklēt atbildi rakstos, nevis censties izprātot paši kaut ko, kā būtu, ja būtu, jo tikko mēs lasījām romiešiem, visi ir grēkojuši. Visi ir grēkojuši, un tas ir vienīgais ceļš, un kā tu, Zigmār, teici, ja bija templis, templī bija viss tur sadalīts, bija, kā tu minēji, sieviešu un svešinieku.
1: Nu, vai pagānu.
0: Jā, prozēlītu, ja, nu, tie, kas pievienojās. Jā.
1: Būtu jānoprecizē, ka, piemēram, mūsdienās, ja mēs sakam, es esmu pagāns, bieži mēs lietojam terminu apzīmējot, es esmu neticīgais. Jā. Bet Bībeles kontekstā pagāns tiek domāts ne ebreju tautības esošs, citu ne ebreju tautību esošs cilvēks.
0: Jā, kas bija pievienojies Izraēlam, veicis visas darbības tur, kas pienākās apgraizīšanas, upurēšanas un tā tālāk. Viņš tika uzskatīts, ka viņam tagad ir tiesības būt kā zaram, bet viņš nedrīkstēja būt ar ebreju vienā telpā, neskatoties uz visu, ko viņš ir darījis. Tāpēc viņiem bija savs pagalms, kur viņi pienesa upurs.
1: Nu, un vienlaicīgi, ja, piemēram, jūs Rīgā aiziet uz sinagogu, nevis kā turists, bet nu, tikšanās reizē, nu, tā kā jūs esat iegājis cita telpā, teritorijā, nu tad konkrēti, ja jūs būsiet sievieti, jūs nebūsiet kopējā telpā. Jā. Ja jūs būsiet vīrietis, jā, jums būs jāuzliek tāda īpaša cepura, neatdalot, nu, kādas tautības jūs esat, bet arī ne jau tikai tad, bet arī mūsdienās. Mm-hmm. Nu, tad ja ir tikai, nezinu, atvērta telpa un nākā ekskursanta, tas ir viens, bet otrs, kad ir ceremonijas laiks, jau tikšanās reizes.
0: Jā, jā. Un tad mums bija šī te svētā vieta, kur tika skatāmās maizes un cilājumie upuri tika pienest, ja bija altāris, kur sadedzināmie, tad cilājumie un skatāmie, un tad bija viss svētākā vieta, ja tā vieta, ar kurai bija šis priekškars, jā. Un Dieva, lielā Dieva žēlastība mums ļauj iet šajā vissvētākajā vietā. Un tas nav izdarāms savādāk, mēs lasījām, ja, ka caur asinīm tas ir panākams.

0: Jo priesteris, viņš jau var nevarēja, augstais priesteris vienreiz gadā, mēs lasam vēstulē ebrejiem, tur rakstīts, un ne bez asinīm. Un ne bez asinīm, ar asinīm viņš drīkstēja ieiet. Un lūk, šeit mēs redzam no šīm rakstu vietām, ka pēc rakstiem Kristum bija jāmirst, viņš nevarēja nomirt no neizsakāmām sāpēm. Jā, viņam vajadzēja iet, jā, mums ir zvans studijā. Jā, lūdzu.
1: Labvakar.
0: Labvakar.
1: Tagad man būtu tāds lūgums, vai vispār varētu aizlūgt?
0: Mēs varam aizlūgt, jā, protams.
1: Jā, būtu vajadzīgs aizlūgt Dievu par manu mamiju. Manai mamītei ir bijis insults, nu jau vairāk insulti, un viņai ļoti ir liels grūtības, nu, var teikt, kustības traucējumi. Un līdz ar to viņa nevar tā staigāt, viņai ir satūkušas kājas un arī apsārtušas, un patreiz ir temperatūra arī pacēlusies, un es vēlētos, lai nevarētu šī brīdī aizlūgt, jo man ļoti pieskarās dziedinu.
0: Jā, mēs varam, kā vārds ir jūsu mammai?
1: Ilga.
0: Jā, mēs noteikti aizlūksim par Ilgu.
1: Jā. Labi, liels paldies jums.
0: Jā.
1: Jūs sveicīju bagātīgi.
0: Jā, paldies par zvanu. Jā, debesu Tēvs, mēs nākam tavā priekšā, manas kungs un manas Dievs šajā situācijā. Tēvs, mēs lasam tavā vārdā ir rakstīts, ka mums ir priesteris, kurš ir spējīgs līdzi just mūsu ciešanām. Un tāpēc, Tēvs, mēs paceļam Ilgu tavā priekšā šajā brīdī, mans godības valdnieks, tu zini visus cēloņus, nekas tavā priekšā nav apslēpts. Un godības valdnieks, tavs vārds saka skaidri, mans godības kungs, ka neviena lūkšana nepaiet garām tavām ausīm, mans godības ķēniņ. Tāpēc es tevi lūdzu, lai tu ar savu svēto garu nāc šajā situācijā, Tēvs, lai tavs svētais gars, kurš ir mierinātājs, kurš ir aizstāvis mans godības valdnieki, ienāk tur mans godības kungs un sniedzas dziļi šajā dvēselē, kungs, lai ienāk mierinājums. Lai ienāk mierinājums mans godības kungs, lai tas piepilda šos locekļus, šos orgānus, šos nervu sistēmu mans godības valdnieki, šos asins izplūdumus, kungs, sniedzies visās šajās vietās godības valdnieki ar savu garu klātbūtni, mans kungs un mans Dievs, un kā tu esi solījis atjauno, lai tā dzīvība, kas ir no tevis, piepilda, mans kungs un mans Dievs, iedrošina, stiprina un uzmundrina. Mēs uzticam tavai žēlastībai visu šo situāciju, kunga Jēzus vārdā. Amen.
2: Amen.
0: Kad mēs skatāmies tālāk, tad mēs redzam no rakstiem, ka raksti norāda, upuris ir nepieciešams. Upuris ir nepieciešams, un te ir viena īpaša lieta kungā Jēzū Kristu, ka tās asinis, kuras viņš izlēja, tās bija šķīstas asinis. Asinis, kuras ir derīgas apklāt grēku. Un es esmu vairāk kārtīgi to teicis, nevienas citas asinis nedara. Nevis labākā cilvēka, kāds jebkad ir dzīvojis, tādas asinis arī nederēs, jo mēs no rakstiem skaidri redzam, mēs visi esam grēkojuši, un mūsu dzīves ir ar grēku piesārņotas. Bet par kungu mēs lasam, ka viņš dzīvoja šajā grēcīgajā miesā, un viņš nebija grēkojis. Tāpēc viņš bija šis pilnīgais upuris. Un šo upuri debesu Tēvs varēja pieņemt. Un nākošā brīnišķīgā lieta ir tā, ka elle un nāve nevarēja viņu paturēt. Tāpēc, ka viņš bija svēts. Jā.
2: Jā, nu vienlaicīgi atcerēsimies arī zaļās ceturtdienas notikumu, kur Kristus kopā ar saviem mācekļiem baudu pēdējo vakarēdienu, un katrā draudzē varbūt ir savu rakstu vieta, ko šī pasākuma laikā lieto. Es pieņemu, ka liela daļa lieto 1. Korintiešu 11. Nodaļu, un tur arī tiek minēts, kur pats Kristus saka, jo reiķināsimies tā, brīdis, tad, kad Kristus to saka, vēl nav Ģetsemane, vēl nav viņa asins sviedri, vēl nav sagūstīšana, vēl nav mētāšana no, nu, pa visām iespējamām. Tur, tad pie Heroda, tad pie Annas, tad pie Pilāta, tad pie viens pie otra mētā un beigās, nu, kurš tad paņems uz sevi to vainu. Mm-hmm. Bet vēl tas nekas nav noticis, bet Kristus jau saka, pieminiet mani. Vienlaicīgi tas, kas būtu vairāk tādi neticīgi ir nākuši klāt un teikuši, nu, tu esi mācītājs, nu, droši vien jau, vai tu šodien kā garšoja vīns un tā, nu, es domāju, saistībā ar vakarēdienu. Mm-hmm. Un kaut arī es pats nelietoju alko, tad man pašam bija interesanti papētīt, ko Bībala saka par alko. Jo citreiz, nu, tiek teikts, arī tad, kad ir diskusijas, nu, kopīgs vakarēdiens, nav varbūt svarīgi, kurā baznīcā, bet tad, kad, nu, ko lietosim, pie biķera gadījumu ir tur dažādas reakcijas. Un man ir bijis pasākums, kur ir 9 gadus apakaļ Latvijā šeit zeļniekos bija tāds Eiropas kristīgo motociklis saiets, un es vadu vakarēdienu. Un es nebiju to pateicis, bet viens no motociklistiem saņemšanas brīdī prasa, vai tas ir vīns. Kāpēc viņš to prasīja? Daudziem ir tiem, kam ir bijuši atkarība šajā jautājumā, viņi mēģina izvairīties. Mm-hmm. Un tāpēc, lai neaizietu atkal dzeršanas lieta, tad nu, citi saproto to, lieto, piemēram, kaut kādu sulu. Mm-hmm. Jā, toreiz... Es varu teikt, bija kļūda tā, ka to es nepateicu iepriekš, lai, tā kā bija jautājumi, lai tie ir jautājumi nerastos. Bet kāpēc to mēģinu minēt? Jo Bīblē mēs varam lasīt par svaigu vīnu, kas nav, nu, patās ir spiests, kam nav procenti. Mēs varam redzēt vīnu, kas ir nostāvējies ar apdullinošu efektu, nogadījums tas ir. Bet, ja ņemtu burtiski terminus, kas tiek lietots pie vakarēdienu iestādīšanas, tur nav lietots termins vīns, tur tiek lietots biķers. Mm-hmm. Un tāpēc tā spekulācija, dar tikai tāds reko ar tādu uzlīmi, kaut kāda kristīga uzlīme. Protams, ka tirgotāji teiks, no reko jauns tirgus noiets. Bet ja būtu ļoti skrupulozi, un ja jūs varbūt paši gribat iesaku papētīt, ja šeit Kristus saka biķeris un manas asinis, mm-hmm. Tad būtu ļoti uzmanīgi jāpapēta, ko paši raksti saka, ja tur tiek lietots nu, kāds šķidrums, tad kāds. Bet šeit nu, tas pārpratums ir, jā, tie, kas ir saka, nu, tu esi tur iedzēris, nē, vakarēdienas, ko es vadu, ir ar sulu, un tāpēc tur dzer, cik litrus tu var izdzert, un nekad neaprēpst.
0: Mums atkal ir zvans. Jā, Lodzo, runāja.
1: Man būtu tāds, jā. Man būtu jūs tāds jautājums.
0: Jā.
1: Kā jūs saprotat, tur tajā Ģetsemanes dārzā, kur Jēzus tajā pirms ciešanām tur teikts, ka eņģelis viņš stiprināja, kā tas notiek, kā tas varēja notikt. Paldies.
0: Jā, paldies par jautājumu.
2: Nu, tēma eņģelis Bībelē ir ļoti plaša tēma.
0: Jā.
2: Jo, ja jūs... Nu, rēķināsimies tā, 66 Bībeles grāmatas, ja jūs uzmanīgi ietu visām rakstuvietām, kur tiek minēts, jeb kāda veida eņģelis, nu, tur nav tikai viens eņģelis vienā reizē, tur ir daudz eņģeļi, katram ar savus uzdevumus, ir eņģeļi, kuru uzdevums ir, atklāsmes grāmatā, mēs varbūt to īpašāk varam redzēt, eņģeļu grupas, kuras pamata uzdevums ir slavēt radītāju. Tad ir eņģeļi, kuri var ieņemt arī cilvēcisku izskatu, ja formu. Mēs varam lasīt par eņģeļiem, kuriem ir iedots konkrēts uzdevums, piemēram, eņģeļu uzdevums pavēstīt Marijai. Jāzeps gadījums būs nedaudz savādāk, jo Jāzeps sapnī redz eņģeli. Tad mēs varam redzēt vecā derībā, kur viens eņģelis vienas nakts laikā cik entos tūkstošus cilvēkus nogalina. Nu, ir sevišķi tad, ja runāt par nogalināšanu vecā derībā, aicinu šo jautājumu neņemt tā vispārīgi, bet padziļināt, tur ir katrai lietai savs iemesls, kāpēc lietas notiek. Viņas nenotiek tā pašas par sevi, tur ir katra savādāks iemesls. Mēs varam lasīt arī brīdī, kad Kristus augšām ceļas. Debesbraukšanas brīdī ir klātsoši eņģeļi. Mēs varam lasīt, pie kapa ir eņģelis, kur viens no eņģelis nobīd, var teikt, akmeni. Kristus kapa akmeni. Ja? Un tur ir vēsti. Tātad, un ja mēs ticam nemainīgam Dieva vārdam, kas viss, kas ir uzrakstīts, ir tiešām īsts un patiesis, tad, nu, lai arī kā lasot, nu, ātrāk vai vēlāk tu ieraudzīs, ir radīta būtne eņģelis. Ir eņģeļi, kuriem ir atbildība par tautu, ja par sargeņģeļus par cilvēku. Nu, tur, kā jūs minējat, tur nav tikai runa viens eņģelis, viens uzdevums. Ir dažādas eņģeļu grupas ar katru savu uzdevumu. Tāpēc, nu, tur būtu jādala to. Nu, rēķināsimies vienlaicīgi arī, ja ņemtu, ir citreiz tādas bībeles kritiskā pieeja, ja, kur, nu, iedomāsimies tagad, Kristus viens pats ir Ģetsemanas dārzā, mēs varam lasīt, mācekļi ir aizmiguši, un tad, ja mums ir četri evaņģīlija, kas mums ir no mācekļiem, Matejs un Jānis, Lūkas ir dakters, kas nav viens no 12, Marks Jānis ir nu, kalpotājs, kur, var teikt, Pāvils otrajā misijas ceļojumā dzird, Marks grib viņu atstāt, nu labi, negribi, nei, trešais ceļojums tojās, Barnava saka, nu ņemam līdzi Marku, un Pāvils sadusmojās, jo viņš saka, nu pagaid, vienreiz jau tu nāc ar mani, var teikt, pašā misijas ceļojuma sākumā tu atkrīti. Jā. Nu, kāpēc, lai es tev ņemtu vēlreiz līdzi? Bet neskatoties uz to, brīdī, tad, kad ir Pāvils jau Romā apcietinājumā, viņš saka, atsūt pie manis Marku. Marks ir noderīgs. Un, ja tā ņemtu uzmanīgi, skatoties rakstu vietas, arī pirmie mācekļi, kas pulcējās, viņi pulcējās Marka mammas Marijas mājās. Ja jūs uzmanīgi paskatīsieties, jūs atradīsiet to sakarību. Tā kā, ja tā ņemtu pēc būtības, ja Kristus ir viens pats, mācekļi visi guļ, un ja viņu vidū, labi, tuvākais trīnieks, Jānis ir viens no tuvākā trīnieka, bet ko mēs varam lasīt, tad, kad Kristus atnāk pēc lūkšanas, visi mācekļi guļ. Tas nozīmē, ka visticamāk, ja neviens klātesošais nav, kas redz to, Kristus vēlāk to līdzdala, jo kā savādāk to uzrakstīts, ja neviens, visi, kas ir tomā, ir guloši un neviens nav klātesošs. Nozīmē, ka to var tikai pierakstīt, tad, ja kāds vēlāk par to līdzdala.
0: Jā.
2: Un vienīgais klātesošais ir pats Kristus. Jā. Savādāk to nevar uzrakstīt.
0: Jā, bet par šo faktu, kā eņģelis stiprināja, nu, visā Bībelē mums ir trīs tātad pieturvietas. Viena ir Ģetsemanas dārzā, kur atnāca eņģelis stiprināja, bet ir divas, kur ir aprakstītas smalkāk. Elijas gadījums, kur Elija ir tuksnesī, un tad tur ir rakstīts, kad eņģelis viņu stiprināja, lai viņš varētu iet pēc tam 40 dienas. Ja? Un tur ir aprakstīts, kā tas notika. Ja? Tur viņš dzēra, un viņam krauklis nesa ēst. Tā arī bija stiprināšana, lai dotos uz priekšu. Un vēl viens gadījums, kur mēs varam lasīt, ir Dāniela grāmatā, kur Dāniels gavē un lūdz Dievu, viņš grib saņemt skaidrojumu. Un viņš ir ļoti dvēselē saviļņots un garā saviļņots, un atnāk eņģelis pie viņa ar vēstījumu, jo, teiksim, jaunās derības grieķu angelus ir vēstnesis. Un vēstnesis šajā gadījumā, mēs saprotam, nāk no Dieva ar, ar specifisku uzdevumu, vai nu vēsti, vai nu vēstulēs mēs lasām, ka tie ir kalpotāji gari, izsūtīti aicinātajiem. Mums, kas esam aicināti, kas esam pieņēmuši kungu Jēzu, ir kalpotāji gari, kuri tiek sūtīti pie mums. Un viņi var darboties dažādi, kā Zigmārs jau kā iepriekš teica, viņi var, viņiem var būt savs specifisks uzdevums no debesu tēva izdarīt mūsu dzīvēs ienākot, un viņi var parādīties fiziski. Eņģeļi ir cilvēki, kas redz viņus, ja, mana sieva redzēja, kad bija kā bērns eņģeli, un tas viņai ir palicis ļoti, ļoti spēcīgi viņas dzīvē, bet tikpat labi tie var būt cilvēki, un es varu atcerēties vienu ļoti īpašu gadījumu, kur, nu, kurš bija tāds, nu, pārsteidzošs gadījums, nezinu, kas tas bija tāds, bet arī mums uzradās cilvēks. Es esmu, laikam, vairākas reizes stāstījis. Mēs braucām kalpot uz vienu ciematu, un vīrietis stāv balsot. Viņš bija apģērbies spilgtās drēbēs, tādās bikses, laikam. Es jau esmu aizmirsis. Tur bija oranžs, sarkans, dzeltens, spilgti krekls, žakete. Nu, tāds netipiski laukiem, netipiski latvietim. Un, un viņš pavadīja ar mums kopā trīs dienas, un, un tad, kad viņam vajadzēja doties projām, tad viņš bija tik pārsteigts par to, ka viņam tā svešam cilvēkam ļauj, mēs viņam ļāvām ar bērniem, ja viņš stāstīja tur savu dzīves stāstu, ka viņš ir bijis izbijis profesionāls bokseris, un viņš visu ko māk un var iemācīt, un, un vēl visādas lietas, un tā viņš ir pazuda. Vairāk nav parādījies, vis raksti mums saka, ka neaizmirstiet par viesmīlību, jo tā daudzi savos namos ir ielaiduši eņģeļus. Ja, un tāpēc tas var notikt dažādi, bet kad mēs runājam konkrēti par kungu Jēzu Kristu, kā viņš tika stiprināts, tad nekas tur vārdā nav mums aprakstīts, bet tā kā no tēva tika atsūtīts vēstnesis, tad šis vēstnesis pie kunga bija atnācis ar, ar vēstījumu, lai tik tiešām viņu iedrošinātu un stiprinātu, aiziet līdz galam, par ko mēs varam būt ļoti pateicīgi. Ka viņš aizgāja līdz galam un visu izdarīja.
2: Un vienlaicīgi runājot par Kristus asins spēku, tad garīgajā pasaulē nekas nav augstāks par to, īpaši tie, kas ir, kuriem Dievs ir uzticējis atbrīvošanu no ļaunajiem gariem, ekskorcismu jautājums. Var teikt, viņi visi apliecinās, tiklīdz tiek minēts Kristus uzvara pie krusta un Kristus asiņa nopelns, tad dēmoni, lai arī ko viņi darītu, viņi tādas autoritātes priekšā neko nevar izdarīt. Tas ir augstākais, kas vien var būt. Un tāpēc, jā, kaut arī, ja mēs ņemtu Kristus mums gan mācekļiem, gan arī mums kā mūsdienu Kristus sekotājiem, tad tie, kas ir pārmantojuši, aicina novērtēt Kristus upuri, pieminēt viņa miesu un izlietās asinis. Un, jā, tur netiek minēts biežums. Ir kādi kristieši, kuri katru reizi, kad pulcējās, bauda kunga piemiņas mīlestu, un to var dažādi lietot. Vakarēdienas, vakariņš, euharistija, svētais vakarēdienas. Nu, var teikt, viss ir, pasākums ir tas pats. Mēs pieminām to, ko Kristus ir aicinājis saviem mācekļiem, un mēs kā pārmantotāji arī to īstenojam. Līdz ar to, ja būtu tikai tāda, teiksim, tā vieglā izbraukšana, es apzinos, kaut ko esmu izdarījis, Kristum Dievam es prasīju piedošanu, jā, mēs zinām, ir piedots, bet vienlaicīgi kā Kristus sekotāji, ja mēs skatāmies, ko Kristus mums liek darīt, viena no lietām, ko viņš liek darīt, pieminēt viņa ciešanas, viņa upuri. Ja to nevajadzētu, līdzīgi kā citos jautājumos, Kristus aicina kristīties, vai tad, kad tu kristīsies, tu būsi veselāks? Nē, tas netiek minēts, bet Kristus to saka. Un tu kā Kristus sekotājs, atsaucoties savu kunga aicinājumam, to īsteno. Un šeit būtu līdzīgi, ja Kristus pats saka pieminiet, jā, netiek minēts biežums, bet tiek aicināts to darīt. Un mums tas ir, nu, jāpild.
0: Jā. Mums ir vēl viens jautājums atnācis. Un labvakar, lūdzu, varētu izskaidrot Mateja evaņģēlija 20. Nodaļas 22. Un 23. Pantu. Un šeit, šajā rakstuvietā savukārt ir Jēkab un Jāņa mātes lūgums. Ja, kad viņa te ir rakstīts pienāca un kopā ar saviem dēlām nometās ceļos viņa priekšā, kunga priekšā un kaut ko lūdza. Jēzus viņai jautāja, ko tu gribi? Tā viņam atbildēja, saki, lai šie abi mani dēli sēd tavā valstībā, viens tev pie labās rokas, otrs pie kreisās. Jēzus atbildēja, jūs nesaprotat, ko lūdzat, jūs, vai jūs varat dzert to biķeri, kas man būs jādzer? Tie atbildēja varam. Viņš tiem sacīja, jūs gan dzersiet manu biķeri, bet sēdināt kādu pie savas labās vai kreisās rokas, tas man nepiederas. Tā būs tiem, kam mans tēvs to sagatavojas. Un šeit es saprotu, jautājums ir vairāk par 22. Pantu un 23. Ja, kur kungs Jēzus saka, vai jūs varat dzert to biķeri, kas man būs jādzer. Un 23. Atkal kungs saka, jūs gan dzersiet manu biķeri, bet sēdināt kādu pie savas labās vai kreisās rokas, tas man nepienāks. Šeit visticamāk, ko mēs šeit lasam, ir kungs saka, jūs gan dzersiet to biķeri. Un mēs zinām, ka neviens no mācekļiem, izņemot Jāni, protams, ja, visi pārējie 11, viņi mira mocekļu nāvē. Un lai gan nav 100% vēsturiski apstiprinātu faktu, kā tas notika. Pastāv netiešas liecības, kā kurš no viņiem gāja bojā, pagodinot kungu ar savu nāvi un nesot evaņģēliju. Es redzu to, ka tieši tā tas arī ir. Un vēl viena īpaša lieta. Es saprotu, ka tad, kad mēs nākam pie Kristus, liela daļa cilvēku nāk pie Kristus tieši tāpēc, ka nu, dzīvē viss ir tik lielā mērā sarežģījies, ka cilvēciskajām metodēm vai spēkiem tur nevar tikt galā un neko nevar sakārtot. Un tad ir šī vēlēšanās, lai notiek pārdabisks brīnums. Un lai viss nostājas un nokārtojas un sakārtojas. Un tas ir tas brīdis, kad mēs esam visi atvērtākie kungam. Un Dievs ir brīnumu darošs Dievs mūsu dzīvēs. Bet tas, ko mēs redzam vēl no rakstiem un no mācekļu dzīves, nu nebija jau tā, ka mācekļi šajā 50. Dienas svētku dienā piepildījies ar svētā gara spēku un neviens vairs nespēja viņiem tuvoties. Mēs lasām, viņus apcietināja, viņus ielika cietumā, viņus sakala tanīs siekstās, kā es iekal iekšā, nu kā viņiem varēja, ja viņi bija tāda dievišķa spēka pārņemti, kā kāds viņiem varēja tur pielikt rokas un nedabūt ar ritīgu spērienu no debesīm. Un tas notika. Un liekas, Ja mēs lasām arī par Pāvilu, ja Pāvils, kurš tik daudz darīja evaņģēlī labā, un tomēr, kad viņš atgriezās, mēs lasām, ka tur par viņu pravietojas rādīšu, cik daudz viņam būs jācieš evaņģēlī dēļ. Un tad ir šis lielais jautājums par to, ko mēs lasām šeit, ja? Par kādu tad šeit biķeri iet runas. Un šeit iet runa par to, ka būs jāmaksā sava veida cena, lai sekotu kungam. Un tad ir šis tas, ko es jau minēju iepriekš, ka tam krustam, kuru kungs mums uztic, viņam ir jābūt ļoti tuvam. Viņam ir jābūt ļoti tuvam, un ja mēs nespējam pieķerties un iemīlēt līdz ar savu pestītāju arī krustu, kas mums tiek uzticēts. Un kā, ja jūs man prasītu, kā es izprotu šo krustu, tad tas ir tas mans aicinājums, ko Dievs man ir uzticējis. Pastāvēt ticībā līdz galam. Mēs visi esam, dvēseliskas būtnes, un savās dvēselēs mēs ilgojamies pēc kādām konkrētām lietām. Un katram ir kaut kādas savas. Un mēs lūdzam, Dievs, nu tu taču esi visu varošs, tu vari man dot šo lietu, pēc kuras es ļoti ilgojos, un ļoti bieži viņas, nu, nenāk tā, kā mēs vēlamies. Un tad ir tas lielais jautājums, ko es tādu sliktu vai nepareiz daru, ka kungs, tu man nedod to, ko es gribu. Un es redzu, ka tieši šīs stāvoklis ir tas krusts, ka reiz tad, kad neatnāk manā dzīvē tas, ko es ļoti vēlos, vai es turpinu ticēt un uzticēties savam kungam un savam dievam. Vai es spēju paturēt ticību? Lūk, šeit es pilnīgi redzu šo Zebedeju māti, kuras sirds deg par saviem dēliem, un viņa skatās, un viņa redz, ka tie būtu visvairāk pelnījuši no visiem citiem mācekļiem, un viņa nāk pie kunga, un viņa grib izdarīt, nu, ļoti tādu cienījamu lietu. Un kungs saka, biķeri, jūs dzersiet, bet vai jūs sēdēsiet pie manas labās vai kreisās rokas? To neviens nezin. Un te ir tā situācija, vai mēs, ja mums tā atbildētu, ja, vai mēs turpinam ticēt, ja mēs atmetam ar roku, un tad jau, nu, ko tad jau nav vērts, ja?
2: Ne, nu, es nezinu, vai tevi trāpījies, nu, man ir bijuši, piemēram, tad, ja kādu jāizvada, nu, un citreiz ir tā sajūta, nu, tuvinieki jau vienmēr grib labāk, bet, nu, tā sajūta, nu, tas cilvēks, nu, iespējams, nav bijis tas paraugu pilsonis, un tuvinieki, var teikt, tam izvadītājam vai garīdzniekam apmēram, nu, saka, cik ir jāmaksā, lai viņam būtu labāk. Un, un nu, ko tu vari pateikt tajā brīdī? Nu, neko, ne jau tu būsi tas, kurš pateiks, kur aizgājies būs mūžībā.
0: Jā.
2: To jau visuma radītājs pateiks. Tu vari vienīgais, nu, jā, klātesošajiem atgādināt evaņģēliju vēsti, kamēr tu esi dzīvs, tev ir iespēja izvēlēties. Mm. Bet vienlaicīgi pa Jāni, nu, ja jums ir iespēja aizejiet Rīgas domā, noejot pa trepēm uz leju, kreisā pusē ir, saucās Marijas kapelis, tur ieejot nav jāmaksā. Tā, nu, devkalpojuma laika arī lielā zālē nevajag maksāt, vai 3 plus kartas apmeklētājiem, bet mazajā zālē jūs tur redzēsiet, ir divas skulptūras, kur, nu, ir altāra glezna, un tad ir skulptūras pa malām, un viena skulptūra ir, nu, atpazīstams, kā var pateikt, kurš bībeles tēls ir attēlots atkarībā no tā, kāda priekšmeta ir tūmā. Piemēram, ja ir plāksnes un tur rakstīts kaut kāds, piemēram, nav svarīgi, kādā apjomā visticamāk tas ir Mozus, bet blakus tēls ir persona ar rokā turošu kausu. Un, nu, ja tā ņemtu, ja varat paprasīt saviem mācītājiem, kurš Bībeles mākslā tiek apzīmēts ar kausu. Nu, nu, uzklausiet, ko viņš saka, bet pareizi atbild būtu, ka tas tiek apzīmēts apostols Jānis. Rakstos mēs to nevaram izlasīt, bet tradīcija saka, ka viņam tika iedots biķers ar indi un izdzerot to, nu, rezultāts tika gaidīts, kad viņš mirst, bet viņš nemira. Jānis bija sūtīts uz Patmos salas, Jēkabs tāpat kā viens no nu, teiksim tā desinieka. Kāpēc es minu desinieku? Jo ja mēs ņemtu apustuļu terminu rakstos, nu, mēs redzam 12. Kristus izvēlētie Jūda aiziet savu ceļu, viņa vietā tiek izvēlēts Matīs, tātad 13 jau. Bet arī rakstos mēs varam lasīt par to, ka gan Pāvils, gan Barnaba arī tiek saukt par apustuļiem. Līdz ar to citreiz ir tā problēma. Nezinu, baznīcās, baznīcas māksla ir tur 12 gleznas, 12 apustuļi, ja? Bet viens no viņiem ir Pāvils.
0: Nu,
2: nu, tur tāds trikī, teiksim tā, var
0: viltīgs, nu, viltīgs, jā.
2: Jā, Pāvils tiek teikts vēlākā laikā kļuvis kalpotājs un tā tālāk, bet kāpēc Jāni es minu? Jo Jānis ir, tātad pie krusta, ir Jānis vienīgais no mācekļiem, kas tiek minēts, ka viņš ir blakus. Pie krusta ir vairākas sievietes, tā kā ir četri evaņģēli palasiet. Pēc maniem aprēķiniem tur vismaz septiņas identificētas sievietes, vairākas Marijas. Un citreiz ir tā, no kura Marija tad, pa kuru vispār ir runa, jo tur it kā līdzīgi kā mums būtu, nezinu, ir tikšanās, ir Jānis, Jānis un Jānis, nu un pēc tam, kas bija atnākušā, nu visi trīs Jāņi bija, vai visi divi bija, un tu mēģini saprast, kuri no trijiem, bet jā, Jānis ir vienīgais no tajā brīdī esošiem mācekļiem, kas ir pie krusta, Jūda jau ir izvēlējies savu ceļu, Matīs vēl nav izvēlēts, un par pāriem desmit mēs evaņģēlijā nevaram, nu, nevienā no četriem evaņģēlijiem nevaram izlasīt, kur ir pārējie desmit, bet Jānis ir pie krusta. Vienlaicīgi tas, kas liekas interesanti, Kristus saka, Jānim šī būs tava mamma, bet mēs varam lasīt svētojos rakstos, ka Jēzum bija gan brāļi, gan māsas. Piemēram, Jēkaba vēstules autors, Jeruzalemes bīskaps ir Jēzus brālis. Un šeit arī Kristus izvēle nevis teikt, mana mamma tagad kāds ne vecākais, bet nākošais brālis tagad paņem apgādību, bet Kristus uztic savam, kā tiek minēts, mīļākajiem mācekliem. Viņam uztic savu mammu. Kaut arī ir brāļi, nu labi, citur interpretē, varbūt tie brālēni vai kā, bet nu, viņam ir, Kristum ir tuviņieki, viņš nav viens. Ir minēti kādi vīriešu vārdi, nav minētas, ir minētas māsas daudzskaitlī, bet nav uzskaitīts, kā viņas sauc.
0: Jā.
2: Bet jā, Jānis ir viens no tiem, par kuriem mēs, nu, ja tā ņemtu, jā, ir Jāņa evaņģēlijs, Jāņa vēstules, ir Jāņa atklāsmes grāmatas, nu, katram ir savs uzticētais uzdevums, bet lasot šeit, ja bija standarta runa pa Mateja 20-22 lietoto terminu biķeris, visticamāk tur domāts, bet vai jūs varēsiet izturēt to, ko es varēšu izturēt.
0: Jā.
2: Jo citreiz es pieņemu, ka liela daļa no mums, nu iepriekš es esmu 8 gadus bijis armijā, un tas, kas ir, varbūt sākumā to nevarēja saprast, bet pēc vēlākiem gadiem, tad, kad atnāk, nu, piemēram, 20 cilvēka grupa, tad tikai ņemot kā kritēriju vizuālo, tu nekad nevar pateikt, kurš, piemēram, pēc intensīvas nedēļas būs atjaunojies vislai, vairāk fiziski un mentāli. Tu nevar nekādīgi, nu nav nekāds kritērijs, tu tikai tu var redzēt, jo nevienmēr lielais muskuļu kalns un rēķināsimies, jā, viņš varbūt ir liels, bet viņam ir daudz svars, kas viņam visu laiku ir un nāk tikai klāt vēl. Viņš, nu, ja, un tā, ja paņem kaut to, piemēram, tie, kuriem lielas slodzes, nu, jūs redzat ļoti uzpumpētus vīrus, nē, tādi ir kultūras zālēs, bet bieži tie, kas tiešām var ne tikai fizisku, bet lielu emocionālu, garīgu un visa veida. Nu, cits, nezinu, vienu nakti nevar izgulēt, viņš nedēļu noraksta. Bet citiem, varbūt, ja ir intensīva uzdevuma, ir liels miega trūkums un uzdevums ir jāpaveic, un tas nav tikai atkarīgs, nu, kāds viņš vizuāli izskatās. Līdz ar to arī šeit Jēkaba un Jāņa mamma, kā katra mamma, grib, lai savējiem būtu labāk vieta. Jā. Bet Kristus saka, tu nesaproti, ko tu prasi. Nu, vai viņi varēs vispār pavilkt to, ko es varēšu. Un tāpēc jā, ir jābūt uzmanīgi. Un es jā, gribu minēt, nu, piemēram, karavostā Liepājā. Ja, tiek, nu, tur ir tāds cietums, un tur tiek piedāvāt tāda programma, nu, iejusties tā ieslodzīta ādā. Un jāreiķinās, ka tas nav bijis cietums kriminālistiem, bet tas ir bijis armijas cietums. Armijas, nu, tad, kas ir armijas cietums? Karavīri, kuri, nezinu, dzerstās, neklausa pavēles, ignorē, nu, tad ir vieta, kurā mēģina viņiem iemācīt pamatlietas. Bet citreiz, piemēram, tīņu grupas aizbrauc uz turieni, un nu, bija iespēja bijusi parunāties ar tiem organizatoriem, ko viņi saka. Nu, ja, piemēram, klasē, nu, labi, paņemam kaut kādu tur 8. Klasi, ir kaut kāds tur barveidis, tad, nu, labi, viņš ir barveidis, tāpēc kaut kādā vienā kritērijā viņam ir, nezinu, kaut kāds respekts. Bet tad, kad tur paņem un sadala pa vienam, tad bieži šis barvedis ir pirmais tas, kas patrādās.
0: Neiztur.
2: Nu jā, un tāpēc tikai tāds kritērijs, un viņš tur ir, nezinu, vairāk var piepumpēties, kaut ko vairāk var izdarīt. Tu nevis paņem vienu disciplīnu ar diviem cilvēkiem, bet paņem 10 disciplīnas un 100 cilvēkus, un tad paskaties, cik viņš var turēt līdzi.
0: Jā. Jā, nu, jā, šī rakstu vieta mums arī norāda un arī atklāja to, ka kungs Jēzus uzreiz uzdeva vai jautāja šo pirmo jautājumu. Un te mēs arī ļoti bieži varam ievērot savā ticības dzīvē, kalpošanas dzīvē situācijas, kur mēs sevi ļoti labprāt redzētu kādā, nu, kalpošanā vai kādā pozīcijā.
2: Ja es vēl vienu domu, lai nepazūdu. Bet vienlaicīgi par Pāvelu ļoti interesanti. Es neesmu tā uzlikts schematiski, piemēram, visu, tā kā katru vēstuli savā laika periodā, un ja paņemtu chronoloģiski visu saliktu, bet ir posms, kur Pāvels saka, pagaid, bet es esmu Romas pilsonis. Vai pret mani kā Romas pilsoni tā var izturēties?
0: Jā.
2: Un citos mēs atkal lasam, bet viņš tiek sagūstīts. Viņu tur, un tad, ja viņš uzskaita, nu, es tur tik reizes esmu no tā nomētāts no akmiņiem, tad tur, nu, viņš ir daudz, arī Pāvils ir daudz cieti, bet vienlaicīgi arī ir brīdis, kur viņš saka, bet man kā, nu, toreiz Romas pilsoni bija cits status pret, tu nevarēji darīt pret tādu cilvēku jebko. Bet, un vienā brīdī Pāvils to min. Bet neskatoties uz to, mēs vēlāk redzam, jā, Pāvils Romā mirst, nu, pēc tradīcijas no zobena.
0: Jā. Jā, un te arī ir šī situācija, kad, kā es iesāku runāt, ka tad, kad mēs redzam, vai mēs vēlamies ieņemt kādu kalpošanu vai kādu stāvokli, raksti mums brīdina, necentieties daudzi kļūt par sludinātājiem vai mācītājiem, jo tie nonāks divkārši smagākā tiesā. Un tas ir tas pats, ko mēs šeit redzam, kur kungs Jēzus atbild, Zebedeju mātei, šiem brāļiem, kas saka, jā, mēs varam. Viņš saka, tas nav tik vienkārši. Ieņemt kādu kalpošanu, sekot man līdzi tur, kur es vēlos jūs vest, tas nav tik vienkārši.
2: Un vienlaicīgi, nu, ja tā paņemtu, nu, labi, mēs tur sākam runāt par jā, ja ņemtu uzmanīgi, mācītājs termins tiek lietots didaskalos kā skolotājs, un, ja, piemēram, aizbrauktu, nezinu, uz Ameriku uz lielāku kaut kādu draudzi, tur būtu 10 mācītāji, visi saucās pa mācītājiem, bet tad, kad prasa, nu, kad tu pēdējo reizi sludināji, nu, varbūt viņš saka, viņš tur ir mācītājs tajā konkrēti jomā, tas nenozīmē, ka viņš regulāri ir gatavot svētrons un sludināt, nu, visai draudzē. Bet man liekas, ka mūsdien īpaši tāda izteikta tendence ir, tad, kad notiek garīdznieku ieviešana amatā, un kristīgai baznīcai, un es negribu minēt, kurai, jo kristīga baznīca ir tā, kur balstās uz rakstiem. Katram garīdzniekam uzsākot kalpošanu būs pamatjautājums. Vai tu vari apliecināt, ka svētie raksti ir tava augstākā autoritāte? Un to apliecinās. Bet vēlāk, tad, kad sāk parādīties visu kaut kādu piedāvājumi, un svētojos rakstos mums ir viss ļoti vienkārši. Vai nu ir Dievam patīkama lieta, un viņš to svētī, vai lieta, kas Dievam nepatīk, un tas ir grēks. Bet tajā brīdī, kad sākās visu kaut kādu piedāvājumu, alga, bonusi, amati, izklaides, nu, nav svarīgi, ko tiek piedāvāts. Un tad, ja tiek mēģināts pateikt, bet to grēku, nu, nesauc īsti pa grēku, jo viņš jau varbūt no dažādākiem skatiem un sāk visu kaut kā lavierēt.
0: Jā.
2: Bet rakstos mums ir jautājumi, par kuriem nav lavierēšana. Mums ir tur tikai divas iespējas, vai nu Dievam patīk, vai nepatīk.
0: Jā.
2: Un brīdī, kad tāda veida kalpotājs, kurš grēku jau nenosaus par grēku, bet sāk svētīt grēku.
0: Jā, jā.
2: Nu, ja kādreiz man gribētos ar tādiem būt kopā, tad tagad es pat taisno teiktu, nu, kā tu saki, kalpotāji, tie, kas māca, būs dubultā pārbaudē.
0: Jā.
2: Bet ja tu esi apliecinājis, ka raksti ir tava autoritāte, un tagad, zinot, ka raksti, nu, nav neviena rakstu vieta, kas saka, šī lieta ir Dievam atbalstām, un tu viņu svētī, un pat vēl saki, ka visi kārtībā, un tie citi ir nepareizi, nu, es tādu cilvēku nevaru nosaukt par Kristu sekotāju. Lai arī man gribētos, jā, lai kristiešu vidu ir pieņemoša, atbalstoša, iekļaujoša un tā tālāk, bet tajā brīdī, kad grēks nevis netiek nosaukts, bet tu esi vēl padarīts pa muļķi.
0: Jā.
2: Nu, tad jautājums ir ļoti vienkāršs. Nu, Kristus sekotājs ir tas, kurš seko tam, ko Kristus aicina.
0: Jā.
2: Un ja raksti mums saka, ir lietas, kuras Dievam patīk un Dievam nepatīk, un ja mēs viņus sākam putrot un sākam apgriezt otrādāk to, ko paši esam apliecinājuši, jo katrs no viņiem taču ir apliecinājis, raksti ir augstākā autoritāte.
0: Jā.
2: Tad nav svarīgi, kāda grupa, kāds amata nosaukums, ja šāds cilvēks saka, ka Kristum seko, bet rīkojas pavisam pretēji, nu, mans ieteikums, ja jūs esat šādā draudzē, cik vien ātrāk mūciet vienkārši no turienes. Meklējiet draudzi, kas sludina evaņģēliju.
0: Jā, kur pat tiešām raksti ir autoritāte.
2: Jā, un tur nemeklē izdevīgumu, bonusus, citu atzinumu. Tur tikai ir kritērijs, vai ir uzrakstīts. Un ja ir uzrakstīts, tad vienu no divām lietām, vai patīk, vai nē.
0: Jā, mēs šobrīd patiesībā dzīvojam tādā, nu, pievilšanas laikmetā.
2: Lai nebūtu tā vispārīgi, nu, es minēšu konkrēti piemēru. Ir tāda filma, saucās Ostrava, Sala. Un tad lietas būtība ir uz vienas, un tā ir mākslas filma, tā nav dokumentāla. Tur ir situācija, kur pie viena kalpotāja atbrauc viena sieviete, viņa saka, nu, ir iznācis tā, ka es esmu stāvoklī, taisos taisīt abortu, mācītājs svētī, lai viss labi iznāk. Viņš saka, pagaidi, tu saproti vispār, ko tu man prasi? Tu prasi, lai es svētīju dzīvības atņemšanu. Jā. Un saku, ka tas ir pareizi un kad viss būs kārtībā. Jā, iespējams, tur nu, var būt dažāda situācija. Un tā sieviete ir apjukus un jautājums ir, vai ir kādi citi uz rakstiem balstīti kalpotāji, kas nevis tikai runā, bet būtu gatavi būt arī viņai atbalstoši viņas grūtībās. Vai viņa zinātu, ja es iešu uz to baznīcu pie tiem ticīgiem, tiešām es tur saņemšu atbalstu. Nu, ja mūsdienās būtu līdzīgi. Nu, it kā visi saka, jā, tev jāpalīdz un tas. Bet tad, ja būtu grūtības, vai tiešām es zinātu, tajā vietā es tiešām zinu, kad es saņemšu kādu atbalstu. Un šis būtu piemērs, kur kalpotājs emocionāli dzirdētu, reku ir vajadzība, svētī, reku ir grūtības, iespējams nebūs prieki un laime, nu nezinām, kur ir bērna tēvs, bet viņš ir. No vienas puses gribās jau atbalstīt tur, kur būtu pilna ģimene, tur, kur saredz abi kopīgu ceļu ilgstoši, un atbalstīt tādu lietu, bet šis kalpotājs, un tajā filmā, man liekas, kad ir super parādīts, viņš nevis saka, jā, es tevi aizlūkšu par tevi, bet viņš saka, sorry, nu, tas filmā nav minēts, bet es gribētu tā teikt, šī ir sarkanā līnija, ko es nevaru atbalstīt. Mm-hmm. Lai arī kā es cilvēciski gribētu tev just līdzi un palīdzēt, bet es nevaru svētīt lietu, kas nav Dievam patīkama.
0: Jā, tas ir, tas ik pa laikam, es domāju, vismaz arī manā kalpošanā ik pa laikam parādās, tu pieminēji bēres, jā, kad bieži vien uzaicina, un tāpēc, ka mācītāji vajag, nu, tas ir viens, vai jākal ir citas situācijas, kuras esmu bijis, un es zinu visas detaļas. Un
2: vieglāk būtu bijis, ka tu nezini, ne?
0: Jā, protams, jā. Bet, ja es esmu bijis situācijās, kur man nav pilnīgi šis cilvēks nav pazīstams, un tāpēc, kad es esmu tuvākais mācītājs, tad vajag to lietu izdarīt, jā. Un vismaz Dievs man ir ielicis sirdī sludināt evaņģēliju šādos notikumos, jā, un viņi tur nāk ar saviem tiem radu rakstiem, saka, es neko no tā, nu, man tas nav vajadzīgs, tāpēc, kad es nevaru šo cilvēku izvadīt ne uz debesīm, ne uz kurien. Un tas viss ir lieks. Jā, vienīgais, ko es varu darīt, ir sludināt evaņģēliju dzīvajiem. Tāpēc, ka tam jau neko mēs vairs nevaram. Un tad ir šī lieta, jā, kur bieži vien, nu parasti pieņemts ir, ka mācītājiem samaksā par viņa tām pūlēm tur tajā uz kapos un kapličā un vēl kaut kur, jā. Un tad es esmu bijis situācijās un redzējis, kā mācītājs atstrādā to honorāru. Un tas ir diezgan no manas skatu punkta ir... Dievu priekšā tas nav pieņemami. Ja es cenšos atstrādāt to naudu, tad nu, man kaut kas labs jāpasaka par to personu, ir kaut kas vismaz jāatrod. Diez vai tas Dievam ir patīkami. Mums ir jāsludina evaņģēlijas, un tas ir brīdis, ja bēris ir brīdis, kad dvēseles ir visatvērtākās. Ja ir sāpes, ir pārdzīvojumi, un tad dvēselēm var parādīt un norādīt, lai viņas paskatās uz mūžību, jo tas ir tas brīdis, kad ļoti tuvu mūžība ir pienākusi jau. Bet arī ir daudzas citas situācijas, kur mēs bieži vien tiekam kārdināti neteikt patiesību. Jā, kur tas ir mūsu pienākums, ir situācijas, kur, teiksim, nu, mums nav dota vara. Jā, bieži vien mums tādas varas nav, tur iet kādam un aizrādīt un likt viņam kaut ko darīt, bet ir situācijas, kur mums ir dota vara, jā, par kādu situāciju, kur mēs esam iecelti, un tad, ja mēs klusējam, tad patiešām ir diezgan nopietni, būs jāatbild Dievu priekšā par to, ka ir noklusēts, vai nav pateikta visa patiesība, vai kalpotājs viņš sāk mīļā miera labad, vai liela ziedojuma dēļ, ja, nu, pacietīsim šo personu ar viņa netikumu, nevis grēku. Jā, gan jau, ka viņš laika gaitā attapsies un gan jau, ka viss notiks. Tad tā ir liels, tas ir liels posts un tā ir liela traģēdija. Un te mēs varam arī saredzēt šo biķeri, par kuru kungs Jēzus tur runāja. Mēs varam viņu ieraudzīt ļoti skaidri, kad vai to krustu, kas tev ir uzticēts kā kalpotājam, mēs arī varam ieraudzīt šajā situācijā, jo, teiksim, nu, tur jau ir par tiem zeltpirkstainajiem, ja, Bībelē minēts, ja, kad pie tiem jau visi gribētu būt un ar tādiem kopā visi gribētu atrasties. Un tāpēc, ka tur būtu savs labums, dzīve paliktu vieglāka un viņš palīdzētu to krustu nest, jā, atbalstīt vismaz tā uz pleca nespiestu vai tūznas neberstos vai skabargas nerautos, būtu vieglāk iet kalpošanā uz priekšu. Bet kungs mums teica, ka mums ir katram jāņem savus krusts un jāseko viņam. Un mums būs tas biķeris jādzer, kā viņš teica. Jā, biķeri jūs gan dzersiet.
2: Un ilgtermiņā jau arī uz dažādākām lietām, nu, tu varbūt savādāk skaties nevis vienas dienas vai nedēļas griezumā.
0: Jā.
2: Nu, pirms mēs, nu, šeit radio nav uz vietas, bet daudz lietojam Glika Bībeli.
0: Mhm.
2: Un iedomājieties, Gliks pēc tautības vācietis, iemācās, tad, nu, normāli vajadzētu būt teoloģijas studijās to apgūst grieķu ebreju valodu, plus vēl vietējo latviešu valodu, bet pat alūksnes ģerboni ir bībeli ar gada skaitli. Bet vai liela daļa zina, kāpēc Gliks bija alūksnē? Un liela daļa nezina, bet viena no versijām būtu. Iepriekš viņš kā kalpošanas vieta, viņam bija Rīgā Bolderājā Daugavgrīvas nu, cietoksnes, un vienās bērēs viņš iespējams pa šerpu pateica. Un, nu, kā viena no versijām bija, ka viņi vienkārši nu, aizsūtīja, nu, līdzīgi kā baznīcā, nu, ir kaut kāds vadītājs, kāds kaut ko ne to runā pret vadību, ja, aizsūtīja tur, nezinu, 200 km kaut kādā mazā lauka draudzē. Bet gala rezultātā, nebūtu viņš aizsūtīts, varbūt lielāka draudz, vairāk pienākumu, tad Bībele varbūt nekad netaptu.
0: Jā,
2: nu, latviski, jā. Katrā ziņā, jā, nu, vai tā vārds vārdā, ko viņš tur precīzi pateica, mēs nezinām, bet, nu, ir jā, viena no tādām versijām, nu, kad tajās bērēs kaut ko pa šarpu pateica. Bet vienlaicīgi, lai nebūtu tikai tāda kritika, es gribu apliecināt, ka katrs tomēr kalpotājs, kuram tuvinieki ir uzticējuši izvadīt kādu tuvinieku, nu, neviens no viņiem gatavojoties šim brīdim nedara to pavirši. Visticamāk, katrs no viņiem pirms tam ir lūdzis Dievam, kas ir tā raksturvieta vai kas būtu tā vēsts, ko vajadzētu pasludināt. Jā, ir kādas varbūt baznīcas, kurās ir uzrakstīts scenārijs, kas aiz ko ir jādara un jāsaka, un tu tikai nolasi, bet ir daudz kalpotāji, kuri tieši iet šo lūkšanas ceļu, kur tu nekad nezini tie, kas būs atnākuši un klātsoši tajā brīdī, kuram ir kāda nasta un kas ir tas vārds, kas ir jādzird.
0: Mm-hmm.
2: Līdz ar to, nu, jā, tu atstāji to, var teikt, svētā gara rīcībā, jā, ir rakstu vieta vai teksts, ko tu gribētu pateikt, bet ja svētais gars lieto, lai saku to, kas ir jāsaka tajā mm-hmm. brīdī. Jo tu nekad nezini, nu, tie, kas ir klātsošie, kas būs. Un, ja nedomā tikai pa bērēm, bet arī varbūt cilvēki, kuri nesen sākuši iet uz baznīcām, līdzīgi saka situāciju. Nu, es atnāku, mācītājs runā pa manu tēmu, atnāku pēc nedēļas atkal pa manu aktuālo tēmu. Nu, kurš ir tas, kurš stučī pa mani? Nu, kā viņš var zināt, ar ko es sastopos, kas ir tās lietas? Un, nu, jaudu to arī, nezinu, 40, 100 cilvēki. Nu, kā, tu taču nezini, neviens tev nestučī. Nu, vienkārši tu lūdzot Dievu, gatavo svētru un tu pasaki, Un katram ir kaut kas tas, kas būs viņam jāsadzird tajā reizē. Nu, neviens jau, neviens tur nesaka, oh, reku, tur Jānis nu patās nācis nākt, reku, tagad pa to tēmu. Neviens taču to nedara.
0: Jā, tas jau ir svētā gara darbs, svētais gars uzrunā cilvēku sirdis. Paskatīsimies, izlasīsim vēl vienu rakstu vietu, pagriezīsim varbūt sarunu citā virzienā. Vēstuli Filipiešiem 3. Nodaļa. Un 3. Nodaļa, kur mēs

0: Kalpojam Dieva garā un dižojamies Kristu Jēzu, nevis paļaujamies uz miesu. Un tad ir šie vārdi no 8. panta. Jā, patiesi, es visu iepriekšējo, jo viņš tur stāsta, ka viņš ir farizejs no farizejiem, jā, pēc bauslības nevainīgs. Un tad 8. pantā, jā, patiesi, es visu iepriekšējo vērtēju kā zaudējumu, tā pārākuma dēļ, ko dod Kunga Jēzus Kristus iepazīšana. Viņa dēļ viss pārējais man ir zudis, un es to uzskatu par mēsliem, lai tik es iemantoju Kristu, un lai es tieku atrasts Kristu nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas nāk caur ticību Kristum, ar to taisnību, kas ir no Dieva un ir iegūta ticībā. Lai es atzīstu Kristu un viņa augšām celšanās spēku un līdzdalību, viņa ciešanās darīts līdzīgs ar viņa nāvē, tā ka es varētu sasniegt augšām celšanos no mirušajiem. Jā, šeit šī rakstu vieta mums Pāvils vēstulē, viņš paceļ šo jautājumu par šiem, nu teiksim, fiziskajiem dotumiem, dvēseliskajiem kaut kādiem dotumiem, kas katram cilvēkam ir. Un te viņš saka, ka ir šīs divas daļas. Viena daļa ir tā, nu, ar ko es varu dižoties, jo, teiksim, es esmu pielicis piepūles, iegūvis izglītību vai attīstījis talantu vai vēl kaut kādas lietas esmu izveidojis, jā, muskuļus uzkačājis esmu vai vēl kaut ko. Un lūk, jā, un viņš šeit runā savukārt par piederību izredzētajai tautai, par cik viņš kalpoja pagāniem. Tā ir tāda īpaša tēma, kuriem ir atklājies, ka Izraels ir izredzētie, tas ir Dieva atsuraugs, jo projām viņi tādi ir. Lai gan daudzi nemaz Dievu neatzīst un dzīvo grēcīgā dzīvē, bet raksti saka, tas ir mans atsuraugs, tie ir mani cilvēki. Un Pāvils šeit, viņš saka, es varētu dižoties ar to visu. Es ne tikai viņš tur raksta, es esmu ebrejs, nevis vienkārši tikai, jo tur ir sava specifika arī šodien un arī tanī laikā, ja par ebreju pieskaitīja to, kuram vismaz mamma bija ebrejiet, ar to pietika. Tāpēc, ka parasti vīriešus apkāva visus un sievietes palika un viņas dzemdēja, lai tautu saglabātu, tad tāda taktika tika piekopta. Un viņa joprojām tiek piekopta tāda. Un viņš saka, es esmu ebrejs no ebriem, tas nozīmē abi vecāki man ir. Un viņš saka, es esmu farizejs bauslības lietās, un es esmu tas, un es esmu tas, un man ir viss. Un tad viņš turpina, un viņš saka, un tomēr, salīdzinot pret to, ko Kristus man dod, es to uzskatu par zaudējumu, nevis ieguvumu. Un te ir tāda viena ļoti īpaša lieta, kas arī mums norāda uz to, ka sekojot Kristum, mums būs jānonāk situācijās, kur būs šis svarīgais lēmums paturēt savu dižošanos ar to, ko es varu izdarīt. Ja, jo iepriekš jau mēs pieskārāmies, mums katram ir savi fiziskie, garīgie tādi dotumi, un ko mēs mantojam no saviem vecākiem vai esam ieguvuši dzīves laikā. Ja. Un es atceros pavisam nesen vienā brāļu sapulcē, viens pienāca klāt otram brālim, viņš saka, es pabiju pie tevis, ieraudzīju, kā tev te viss ir iekārtots, un viņš saka, man tā jānožēlo grēki, viņš saka, lai Dievs glābi mani no manas nekārtības, no manu, viņš saka, es atbraucu mājās pēc tam, ka es pabiju pie tevis, viņš saka, es domāju, šausmas, un tas var dot tādu, jā, mums atkal ir zvans, jā, lūdzu.
1: Es esmu sveicīt, Dorgē, Brauc, Ilgonis, Simzona.

0: Jā, lai Dievs svētī.
1: Paldies par ļoti svarīgu un aktuālu lietu teikt par vārdu, par svētumu un par grēku. Un kādā aspektā to mazliet atklāt. Mūsdienās es redzu apkārt, kad nu, pamatīgi nenopiet attieksmi pret grēku un, un protams, Jēzus ir visus samaksājis. Un, un ja mēs staigām viņa patiesībā un taisnībā un mīlestībā, viņš man ir pārliecība, viņš pārklāja ar savu taisnību. Bet Mateja 6.33 Dievs runā, viņš saka, meklējiet vispirms Dievu valstību un manu taisnību. Un viņa taisnību, Dievu taisnību. Bet, un tad viss pārējās lietas būs pieliktas klāt. Tātad jāmeklē viņa taisnību un jāsteigā tajā taisnības darbi jādara, tātad nevis netaisnība, jo bieži es to tiešām redzu, kad ir nenožēloti grēki un tāda maldināšanā ir ievesti Dievu bērni, viņi nesaprot, ka viņi staigā šajā netaisnības darbos turpina darīt ar nocietinātu sirdi. Un, un ja mēs paskatāmies no tāda aspekta, kad pieņemsim jaunpiedzimis kristietis, Dievs par to runā, viņš ir nosēdināts kopā ar Kristu debesīs. Tātad šis jaunpiedzimušais mazais bērns garīgais atrodas debesīs, svētajā vietā, kur, kur gan debesu tēvs, Jēzus Kristus svētais, gan arī visi svētie eņģeļi redz viņa katru domu, vārdu, darbu, tas, tas, tas mums nu, tā kā daudziem ir zināms. Un, un, bet ko es gribu tieši akcentus, ko likt, mūsdienās ir tāds viedoklis kristiešiem, es ļoti daudz novēroju, ka pietiek sirdī, nu tas ir pieņemsim pie kaut kādas, kaut vai brāļu vai māsas vajadzības, viens pie otru vēršās, un, un tiek izdomāta, nu teiksim tā maza tāda viltība, kur nosaukt arī par miesīgu vai sātanisku viltību, un cilvēks negrib vienkārši tuvākais tuvākajam palīdzēt brālis maisai, viņš sāk ar savām domām kaut kādu konstruktīvu izveidot, nu, kā vienkārši atteikt, teiksim, tajā, viņam ir iespēja palīdzēt, bet viņš atsaka. Protams, arī, arī nu, meli, aprunāšana, tas viss ir Dieva svētajā vietā, tik skaidri, redzams, tas ir, nu, ja, ja sāk tādu dzīvi dzīvot kristietis, ja? Tas riktīgi ne tik apbeidina debesu tēvu un visus svētos un Jēzu Kristu un svēto garu. Bet, bet svētajā vietā, nu, Dieva bērns, ja viņš tiešām nenopietni attiecās pret Dievu vārdu, pret grēku un pret to, kādas viņš domas pielaiž, mums, mums ko es gribu teikt, ka ļoti, ļoti jāizvērtē, sākot ar domām, ne tikai vārdu darbi, bet arī domas, uz kuriem mums viņas, kā lai saka, dzenās, un kur, uz kuru pusi velk. Tātad tas viss ir atklāts svētajā Dieva tuvumā, katra mūsu doma. Un, un ja tas netiek nožēlots, un tas šobrīd daudziem, es redzu, tiek uzskatīts, ka par tādu nieku, tā kā, vai nu kādu domās, teiksim, apkaust, pilnīgi kaut kā domās, nezināt pa vārdiem, vai nu, vai nu teiksim, tā brāls uz vēlu dusmot, kur, kur Dievs saka, ka tas ir, nu, kā lai saka, noziegums tev, dusmot ir tuvāko. Un, un par ko, kāpēc es to cenšos šādu pastāstīt, lai aizdomātu skatesnēs, kur mūsu domas ceļo, un ka tas viss ir tiešām Dieva, ne tikai, nu, pat Dieva vietā, dzīves vietā, viņa māja vietā, tas viss ir skaidri redzams, gan Dievam, gan visiem svētiem, ka mums būtu jābūt ļoti modiem par savu sirdi, par savām domām. Un, un ja redzam kaut kādu mazāko netaisnības domu, tā ir momentāli jānožēlo un jāiet uz pareizā ceļa. Un, protams, protams, varbūt vai, vai daudz ētara neaizņemtu, jo vēlreiz atgādumā, ka tas ir tik svarīgi mums pavadīt Dievu vārdā, ik dienas lasīt viņu lūkšanā, pateicībā Dievam, protams, slavēšanā arī, kas palīdz iet citreiz par, par kaut kādiem garīgiem uzbrukumiem, vieglāk iet, ka lai tika Dievu tūmā, jo tā dar mūsdienās pietiek reāli garīgu uzbrukumu. Tātad, ko es vēlēju teikt par, par to, vai mēs patiešām staigām bez grēka. Un, un tad arī atbildēt, atbildes uz, uz lūkšanām, jo bieži taisnība tas grēks, kurš nav apzināts, viņš arī aiztīk kaut kādas plūkšanas, un tad, protams, ir vienam par otru jābūt. Bet tad, ja mēs paši saprast, ka no mums daudz kas atkarīgs, tad mēs staigām tajā taisnības darbos, esam atvērti sirdi, tātad es tuvāko palīdzam viņam vajadzīgajā brīdī, jo es gribu varbūt tikai vienu rakstu vietu to pateikt, kur vecā jaunajā darībā, tu jau esmu, nu es no sākuma pateikšu krīvesti, un raspačil, rasdau nišim, i pravda, i vo pribūvājot vā vieki. Nu, varbūt es bišķi kaut ko izlaidu, bet tātad, ja es saku, tu par viņu rakstīs, bet, protams, arī par viņu sakotājiem mums, kādai jābūt mums attieksmē vienam pret otru, nevis egocentriskiem, bet uz Kristu centriskiem, ka viņš visu atdeva, visu iztukšoja, visu savu pilnībā atdeva, lai atnestu šo glābšanu mums un lai nestu mīlestību un kalpot cilvēkiem, kaut mums būtu visiem tāda attieksme, es to novēlu Jēzus Kristu vārdā. Tiešām nopietni raudzīties, jo Pāvils saka, par daudziem viņš apraud, un tiešām arī mūsdienās ir par daudziem kristiešiem būtiski jāraud, viņi nezinu, uz kuriem viņi dodās, jo viņi vienprātīgi attiecās par šīm lietām, lai Dievs visu bagātīgi sveicina, lai tiešām atver garīgās acis un ausis, un arī noņem no sirds plīvuru nos, kad ir šīs lietas atklātas, ka viņš ir izlūts, un ka lai saka, ka Dievs viņam ir atklājis, kur kāds stāvoklis, viņa stāvoklis ir Dieva priekšā, lai varētu tuvoties, turpināt tuvoties, ja lai Dievs viņam varētu kalpot. Tas ir svētīgi bagātīgi, ja es Kristus vārdā, amen.
2: Ja var, bez tā, kas jau tika minēts, vēl Romiešu vēstuli 11. Nodaļa, 8. pants, tur tiek runāts par truluma garu. Acis, lai neredzētu, un ausis, lai netiktu dzirdētas. Jā, svētie raksti arī runā par to, ka, nu, citreiz mēs varbūt tur saliekam, nezinu, draudzē kaut kādu pasākumus vai brīvprātīgos, aicinam klusums, liekas, nu, viss tur noguruši vai negrib neko, bet citos gadījumos, jā, ja raksti runā par tādu trulumu garu, tad nu, viņš arī ir. Un jā, varbūt ir labi, ja uz kādiem jautājumiem neesam vieni, bet ir vēl kādi citi garīgi brāļi un māsas, kuri var palīdzēt, nu, saprast, kura līmeņa jautājums tas ir.
3: Jā, un arī, jā, cik es sapratu no šiem vārdiem, kad ir bijis kāda situācija vai ir bijis kāds pārdzīvojums, kur ir atteikta ir kāda palīdzība, un šīs situācijas patiesībā ir ļoti tādas jūtīgas un neviennozīmīgas, tā mēs to varētu saukt, jo bieži vien man liekas, ka man Dievs ir teicis doties pie šīs personas un prasīt viņai, un ka viņas rīcībā ir resursi, ar kuriem viņš varētu man palīdzēt. Un šeit mums tik tiešām vajadzētu, lai mēs neesam vieni, jo mums vajag, lai ir vēl citi, un lai apstiprinājums, kā Dieva vārds mums saka, ir no diviem vai trim, ka tā ir pareizā rīcība, jo, nu, man bieži ir nācies būt šādās situācijās, kur cilvēks saka, Dievs man teica, ka tev man ir jāpalīdz. Bet Dievs aizmirs man to pateikt tikai. Ja, tev varbūt saņēmi, un tad te ir šī situācija, kur vēl nav pienācis laiks. Varbūt Dievs tā arī darīs, bet viņš man pateiks to citā situācijā vai pēc kāda laika tikai. Un te mums abiem ir jābūt lūkšanās. Un ir jāprast Dievam, vai kurš nav dzirdējis un kurš varbūt kaut ko ir palaidis garām. Tādas būtu šīs situācijas, bet viennozīmīgi mums būtu jātur savas sirdis pazemīgas Dievu priekšā, lai dotu vienmēr viņam godu un pienestu vienmēr viņam visu cieņu. Un gaidīt uz to, ko viņš ir sagatavojis un ko viņš vēlas darīt mūsu dzīvēs.
2: Un vienlaicīgi jau, nu, iedomās, mēs pie veikala stāv kāds ar izstiept roku. Nu, stāv stundu. Stundas laikā jau pagājuši daudz kristiešu garām. Nu, vai mēs pilnīgi neviens neko nevaram palīdzēt? Nu, es domāju, nav tik traki. Nu, iedomājieties. Nu, es to praktizēju, es pieeju pie tāda cilvēka un prasu, vai tu ēdīsi maizi? Nu, labi, un tad viņš saka, ka vajadzētu to un to un to un to. Bet, nu, labi, maizes kukuls pa eiro uz nocenoto pēdējās dienas atlaidu varbūt vēl tur pa 50 centiem. Nu, vai tiešām mums ir tik krimināli, nu, es domāju, krimināli slikti, ka tajā brīdī ieejot veikalā un paši pareiķināt, cik jūs pirkumu grosas maksā, ka tiešām jūs nevarat vienu eiro atvēlēt un nopirkt kādam, kurš būtu tajā dienā pat maizes gatavs nopirkt. Man ir līdzdalījuši kādi veikala apsargi. Un kādu viņi ir stāstījuši stāst, nu, kad viens onkols iet pie maizes stenda un ilgi skatās, nu, ko viņš skatās, kur ir lētākā maize, un pieiet pie apsarga, un viņš saka, tu nevari iedot 50 centus, es vairākas dienas nesēdis, man būs tikai nākšā nedēļā nauda, un apsargs nopērk, un pēc nedēļas tas onkols atnes. Nu, mēs nezinām, vienmēr varbūt tiešām ir tāda situācija, ka, nu, nav. Tāpēc, nu, nevajag varbūt tā salikt uzreiz, kad viss ir izmantotāji. Ir varbūt arī situācija, kur tiešām, nu, ir visi resursi izsmelti un šis, nu, jā, apsarga bija atbalstoša un tā motivācija man nav un es negribu zakt, vai tu varu palīdzēt.
3: Jā. Jā, nu, jā, šādas situācijas ik pa laikam viņas uzrodās un šādas situācijas pat, ja šī persona arī ir izmantotājs. Es domāju, ka, nu, vismaz mūsu dzīvē, manā, mūsu kalpošanā, nu, mums ik pa laikam tādi ir. Un mēs esam izveidojuši sev tādu, nu, paradumu, sauciet, kā gribat, likumu, ka tur ir rakstīts, nu, ja prasa, tev ir jādod pēc rakstiem. Ja, un, protams, ja mums ir tādi resursi, un vienmēr tādi resursi ir bijuši.
2: Nu, viens eiro taču visiem ir.
3: Jā, nu, mums ir bijis ne tikai viens eiro.
2: Nu, jā, bet, nu, tā atruna man nav, nu, nē, taču visiem ir.
3: Jā, visiem ir, jā, tik daudz, bet, nu, reizēm prasības ir, jā, bet mums ir bijis tā, ka, nu, mēs esam devuši, un pēc tam tas ir bijis, tie ir bijuši izmantotāji, un mēs nākamajā situācijā mēs atkal esam devuši. Jā, bet mums ir citas robežas, kuras mēs esam nolikuši, cik ilgi mēs varam atbalstīt, cik, nu, kādos apmēros mēs varam palīdzēt un kā tas viss tālāk, tas ir savādāk, bet es domāju, ka Dievs bieži noliek, lai pārbaudītu mūsu sirdis. Cik viņas ir jūtīgas, atsaucīgas un gatavas. Ja tur ir rakstīts, ja tev lūdz, ja tev spiež iet vienu jūdzi, tad ej divas, un ja tev prasa svārkus, atdod arī mēteli, tad Dievs kādreiz mūs noliek situācijā, kur viņš grib paskatīties, vai mēs esam gatavi sekot, neskatoties uz to, kas pēc tam būs. Ja, vai tev apzaks, ja tu viņam palīdzēji, un pēc tam viņš paņēma vēl to, ko viņš uzskatīja, ka tev bija jāiedod. Ja? Dators vairākus, es esmu tādā veidā, ir aizgājuši. Tas ir neizbēgami, bet Dievs tādā veidā veido mūsu sirdis, vai mēs paliksim uzticīgi kungam. Ja mēs tomēr ļausim kaut kam ienākt mūsu dzīvēs, mūsu sirdīs, kas viņas lēnām varbūt aizvērs vai nocietinās. Mums ir viens jautājums atnācis, tas, kas arī varētu būt saistīts ar šo mūsu vakar tēmu. Sakiet, vai mūsu raksturam jātop līdzīgam Kristus raksturam? Paskaidrojiet lūdzu. Tāds ir šis jautājums. Šeit mums raksti, tas, ko mēs lasam rakstos, ir tas, ka mēs tiekam pārveidoti Kristus līdzībā. Bet cik es saprotu, raksturs ir kaut kas mazliet cits nekā Kristus līdzība. Un, un kad mēs varbūt domājam, ka mums ir vajadzīgs tāds raksturs, kāds ir Kristus, ja tad no, tā, no tiem rakstiem, kas mums ir šeit, mums nav daudz arī, mēs nevaram pateikt, vai Kristus bija nu, karstasinīgs, vai viņš nebija.
2: Nu, ja runāt tieši par to tempļa izdzīšanu, tā kā tur tiek minēts, ka viņš veidoja nu, pātagu, jeb, tas nav tāda ienāca, sapsihojās. Tas nav, jo ja, ja būtu, nekas netiktu veidots, vienkārši pirmo reizi ienāca, bet kā mēs runājam, viņš ilgi tur bija bijis un viņš atnākot, nu, nostīt gatavojās tam.
3: Mm-hmm. Nu, viņš arī saka, karstums tava nama dēļ vai uguns tava nama dēļ sēd mani. Ja tas nozīmē, ka viņš skatījās garīgi uz to situāciju. Un vēl viena tāda versija, ko es esmu dzirdējis, ka ja mēs pasakojam rakstiem un paskatamies, tad šī... šī izdzīšana vai šī naudas mijēju galdu gāšana bija pēdējais piliens vai punkts, kas, kad tika pieņemts lēmums, viņam ir jāmirst, tur savādāk nevar būt, nevis vienkārši nopērt vai nu, viņu arestēt, ielikt cietumā, viņam jāmirst ir. Tas bija tas punkts, kas pielika šis dzīves palikt nevar vairs. Viss tur ir viss parakstīts. Un tā kā viņam bija jāiet pie krusta, viņam bija jāizdara pilnīgi viss, un šeit šī rakstuvieta, kas saka, karstums tava nama dēļ mani sēd. Jā, tas notika. Un kā es redzu, jā, kā es iepriekš sāku, jā, kad raksturs, nu raksturu mūsos izveido, mēs mantojam no vecākiem nervu sistēmu, jā. Izglītību mēs iegūstam no sabiedrības un savu personisko dzīves pieredzi, kas tas viss veido mūsu raksturu. Mēs iegūstam kombinējot ģimene, izglītība, apkārtējā sabiedrība. Un tad nu, mēs esam savā tādā nu, briedumā, kad raksturs jau ir vairāk vai mazāk izveidojamies, tad nu, mēs tādā esam. Un mēs varam būt pēc savas, teiksim, bioķīmijas ļoti lēni, varētu teikt, ja? Tāpēc, ka tas savukārt ir kā mūsu nervu sistēma funkcionē, vai citi man ir tādi, kas saka, es esmu kā sērkociņš, ja? Uzreiz viena dzirkstela un es jau degu visu pa gaisu, pēc tam nožēlošu, ja, pēc tam palūkšu piedošanu. Ja. Un tie, kas ātri aizdegās, arī ļoti ātri lūdz piedošanu. Daudz tur nevajag viņiem. Tie, kas lēni dusmojās, tiem ir ļoti grūti pēc tam tikt pāri un palūkt piedošanu. Tādas ir tās īpatnības. Bet ko mēs redzam kungā Jēzu Kristu? Viņam bija fiziskais ķermenis. Un tas ir tas, kā es redzu, kā jāfunkcionē mūsu trim daļām ir, ka garam ir jāvada dvēsele un miesa. Un varbūt savādāk, varbūt, ka dvēsele ir tā, kas rausta gan miesu, gan garu. Nu, un ja miesa vada gan dvēseli, gan garu, tad tur vispār laikam ir diezgan bēdīgi. Ja? Tā es redzu, bet atbildot uz šo jautājumu un paskaidrojot, es teiktu, kā tas ir Kristus līdzībā. Es redzu, ka tāpat kā Kristus, viņam bija šī miesa, kura juta kārdinājumu, viņam bija dvēsele, kura juta ievainojumu, aizvainojumu, dvēsele, kāpēc viņš gāja lūkšanās, ja viens pats atstājot visu, jo dvēseli tur iekšā šaudījās un visticamāk dvēsele nespēja atrast īsti. Un tad, kad gars sāk valdīt mūsu dzīvēs, tad mēs tiekam mainīti Kristus līdzībā, paturot savu unikālo personību un tās rakstura īpašības, kuras Dievs grib lietot evaņģēlija nešanai?
2: Nu, vienlaicīgi tikai ticīgiem un neticīgiem nav šī lieta. Tad, kad tu nāc pie ticības, tev tiek iedot svētā gara dāvana. Mēs varam identificēt apmēram 20 dažādas dāvanas. Jā, var teikt, nu, tur mēļu tulkošana, pravietošana, tas būtu it kā tāds garīgās, ja, bet viņu starpā tiek minēts arī, piemēram, dāvana vadīt, vadīšanas dāvana. Jā. Un varbūt, ja kāds liekas, nu, tam tur, nezinu, vecāki tāda organizātori, un reku, viņš tur ņems, pārņem stafetu, un arī tāds ir, bet, ja viņš ir neticīgs, viņam šī dāvana nav iedot. Šī dāvana, garīgās dāvanas ir tikai iedots ticīgajiem. Līdz ar to, nu, tur arī būtu, kāds ir varbūt iedrošinātājs, kāds ir atbalstītājs, bet es te gribu vēl vienu tādu filmu ieteikt, manuprāt, ļoti interesanti, saucās Fly Wheels, doma ir par to, viens autotirgotājs, nākot pie ticības, ko viņš saņem, tāda atklāsme, ka viņš saviem klientiem pie autotirgošanas ir viņus apmānījis, tādā sirds izmeklēšanā, ko viņš dara. Viņš vienkārši viens pēc viena brauc pie saviem klientiem un saka, es tev iesmērēju, tur sastāstīju baigi labā mašīna, bet izrādās nav. Un to, ko viņš saka, piedod un pat nes naudu, reko, es gribu kompensēt to savu zaudējumu, tas maksāja tik. Un, protams, kad, ja mēs tā teiktu, nu, arī katrā kristīgā grupā ir vajadzīgs kāds, kurš uzņemās kaut ko organizēt vai vadīt. Mm-hmm. Un tāds, kas ir, varbūt viņš nekad labprāt izvēlētos nebūt, seja vai vadītājs vai runātājs vai kas, bet viņš būs super atbalstītājs. Un viņš varbūt apzinās to un viņš ar tādā veidā vislabāk var kalpot. Bet es pieņemu, ka neatkarīgi no tā, un cīries mums ir tā sajūta, es tur neko nevaru izdarīt, es tikai piedzimu ar tādu mantojumu. Nu, tu vari daudz ko izdarīt. Ja mēs tā skatītos, nu, lielākā daļa veču dzer. Tad, kad večiem mazie dēli, puikas, vai kāds baig no viņiem kaifoja, kad atnāca sadzēries fāteris un psihoja mājās, neviens no viņiem, un daudz no viņiem teiktu, nu, es nekad to nedarīšu.
3: Jā.
2: Un paiet laiks un nestoties uz to, kad pohās visi soli, es vairāk nekad aiziet to pašu ceļu, ko fāteris.
3: Jā.
2: Vai citos gadījumos meitenēm, kad tu redzi, ops aizgāja no ģimenes, tētis aizgāja no ģimenes, trijās paudzēs tavi veči mūk, nu, kad varbūt sievietes ir uztaisījušas savā dzimtā tā, kad vienkārši veči neturās.
3: Mm-hmm.
2: Un skatoties gan savus paudzes svētību, gan lāstus, nu jā, tu kaut ko secini, ir kaut kas mums iznāk, bet ir kaut kāda lieta, kura... Nu, kurai vajadzētu būt savādāk.
3: Mm-hmm.
2: Un neatkarīgi no tā, kāda ir kuram pagātne. Jā, ir citi, kuri pat nezina savus vecākus un nevar novērot, nu, kas ir tas, uz kas mani gaida nākotnē. Bet neskatoties uz to, kas mums ir, ar pagātnes zināšanu, apzināšanos, nākot pie ticības, un lasot rakstus, mēs redzam, uz ko mēs tiekam aicināti. Un ir kādas lietas, kuras nu, netiek teikts, ka o, tu ātrais nomierinies un atkal tu lēnais iededzi.
3: Mm-hmm.
2: Nu, kā kurā jautājumā? Jo sevišķi ilgtermiņā, nu, iedomāsimies, nu, ja kāds aktīvs cilvēks, nu, viņš ienāk draudzē un dzird ik pa laikam, tur vajag palīgi, viņš jau tur trijās atsaucies, vēl jāpavelk tur ģimene darbs, vēl citi hobi, un nāk no vēl no piecām kalpošanām, o, tu esi aktīvs, nāc pie mums arī. Un viņam ir jāiemācās kaut kādā brīdī, kur pateikt, sorry, es gribētu, bet es nevaru. Un līdz ar to varbūt nav tik daudz jāfokusējās uz savu šī brīža tā sajūta aktīvs vai nu, kā tu sevi raksturot, bet drīzāk pamat vadlīnijas, uz ko lasot rakstus, mēs tiekam aicināti.
3: Jā.
2: Attīstīt savu garīgo, tā kā tiek minēts, gara auglis. Jā, tur tiek minēts nevis viens vairākas lietas, un tas ir katra no tām lietām, ko ir nemitīgi vērts attīstīt, apzināties, kā ir gājis, kā ir tagad, uz ko es gribētu tiekties. Jā. Svētais gars uzrādi, kas ir tās lietas, ko vajadzētu pamainīt. Kur es varbūt esmu darījis, bet nepareiz darījis. Mm-hmm. Lieto man nākotnē, kā es varu apzināties, kas iznāk. Jo citreiz mums, kā latviešiem, drīzāk ir sajūta, nu, ir lietas, kas iznāk, un visu laiku mums sajūta, nu, akli neiznāk. Nu, ja tā rūpi rēķināt, nu, iedomājieties, pasaulē 200 valstis, un mūsu hokejisti uz, nu, rūpi zem 2 miljoni, pasauli ieņem 7. vietu.
3: Mhm.
2: Nu, tas pēc matemātikas vispār neiet kopā. Nu, tam nevajadzētu tā būt.
3: Tā nevajadzētu.
2: Bet, nu, un ik pa laikam mēs dzirdam, tas tur kaut kādā, nezinu, Eiropas pasaules līmenī ir iegūst kaut kāds rezultāts. Nu, nav tā, ka pilnīgi visos jautājumos mēs esam pašā lejā. Nē, ir lietas, kas mums iznāk, un ir labi, kad mēs viņas, nu, saredzam, un tas mums var iedvesmot. Un vienlaicīgi, nu, kā tu lasī, kur Pāvils saka, priecājieties, tad, kad esam kopā līdzdalam liecības, nu, patās ar sijobijām Spānijā Eiropas kristīgo mocis saiedz. Viens līdzdala savu liecību, aizbrauc uz moto vienu klubu, skatās, nav kur sēdēt. Nu, labi, tur aiziet viena vieta, ir viņš tur apsēžās, piebrauc viens mocists, novalk ķiveri un var redzēt, nu, nevis laimīgs, bet izmisis cilvēks. Un tas cilvēks nosēžās viņam blakus, un ko viņš saka? Zini, ko? Es laikam es pēdējo reizi atbraucu, jo man ir vēzis, un es tojās mirstu.
3: Mm-hmm.
2: Aizlūdz par viņu, pēc mēneša tas pats klubs atbrauc atkal, tas pats mocists, un novalko ķiveri, viņš ir priecīgs, vēzis ir pazudis.
3: Mm-hmm.
2: Nu, vai tad tā nav liecība, par ko mēs varam līdzdalīt?
3: Brīnišķīgi.
2: Jā, nu, ir, droši vien katram ir kādas lietas, kuras ir iznākušas, par kurām mēs varam teikt, Dievs ir īpaši pagodinājies. Nu,
3: ja,
2: pēc ārstu prognozes viņš vairāk nebraukt.
3: Jā.
2: Dievs iedeva viņam žēlistību un iedeva ekstra gadu. Un to, ko gribētos, lai viņš saredz,
3: mm-hmm.
2: un meklēt to, kas viņam ir iedevis to žēlistību.
3: Jā, pilnīgi pareizi, jā. Mēs varam celt godā Dievu vārdu, to, kas ir rakstīts vārdā. Jo, nu, vienmēr, ja mūsu dzīvēs, ja mēs padodamies tam spiedienam, kas laužas virsū, tad nekas vairs nepaliek pāri, vispār nekas nepaliek. Jā, un tu vari būt viss iedvesmojošākā sapulcē. Bet ja tu esi padevies spiedienam, tad tev nekas tur no tās sapulces nekas nepaliek, tevī neaizķers. Tā arī tu staigā ar savu to smagumu apkārt. Bet Kristus ir šeit, lai pieskartos, un te ir tā situācija, kad ja arī mēs redzam, ka daudz kas pietrūkst, tad tas, ko mums šis Kristus upuris viņa upuris dod, mums viņš dod tiesības nākt tēvu priekšā, jo mums šis ceļš ir atvērts, šis priekškars ir vaļā uz vissvētāko vietu. Mēs varam nākt viņa priekšā un teikt, kā zvanītājs teica, nožēlot un teikt, piedod, kungs, šīs situācijas, manu neticību. Un otra lieta, ko mēs varam lūgt, stiprin un iedrošini. Un tad arī, kā mēs jau pārunājām, kungs sūta svēto garu kā iedrošinātāju, kā aizstāvi, kā uzmundrinātāju pie mums, lai stiprinātu mūsu nākošajam dzīves posmam. Ar šiem vārdiem, man tā liekas, mums arī jābeidz, palikušas pāris minūtes tikai.
2: Bet neatkarīgi, kādā tu esi šodien stāvoklī, zini, ka Dievs dzird tavu lūkšanu.
3: Amēn.
2: Negaidi, kāds mācītājs tur palūks par tevi, tad tev paliks labāk. Nē, pats šajā brīdī, šajā vakarā, ja tev norūp jebkāda veida sāpes, sauc uz Dievu, saki, Dievs, tu redzi, kad es savu dzīves izķekarējis,
3: mm-hmm.
2: palīdzi man manā nespēkā. Un tu redzējies, ka notiks pārmaiņas.
3: Jā, amen. Lai Dievs jūs bagātīgi visu svētī, sargā, un rītdiena ir svētdiena. Dodieties uz dievkalpojumiem, piepildieties ar Dievu klātbūtni savās dzīvēs.
2: Lai Dievs katru svētī.

0: Raidījums Kontakts – mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Senliju. Nesot Jēzus Kristus evaņģeliju visā pasaulē, turpmāk raidījumā Kontakts – mūžīgā dzīve. Tu vari būt drošs. Ja tu šodien nomirtu, vai esi pārliecināts, ka tev ir mūžīgā dzīvība? Vai šis jautājums liek tev justies mazliet nemierīgam, mazliet nedrošam, šaubīgam, bailīgam, neaizsargātam? Vai vienkārši dusmīgam? Ja tu skaidri apzinies, ka tev ir mūžīgās dzīvības dāvana un tu šodien nomirtu, nokļūtu debesīs, tad šim jautājumam nevajadzētu tevi satraukt. Bet tas tevi traucē, jo tu neesi pārliecināts par to. Iespējams, tev ir jāiegūst pārliecība. Un ja tu vēlies pārliecināties, kur pavadīs mūžību, tad man tev ir labas ziņas. Un tieši par to es vēlos runāt šajā svētrunā. Par mūžīgo dzīvību un par to, kā tu vari būt pārliecināts, ka tev ir mūžīgās dzīvības dāvana. Atveriet Jāņa 1. Vēstuli 5. nodaļu. Šajā rakstuvietā Jānis to ļoti skaidri atklāja. Viņš saka, kam ir Dieva dēls, kas ir Jēzus, tam ir mūžīgā dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Un tad viņš noslēdz ar 13. pantu. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība, kas ticat Dieva dēla vārdam. Nevis, lai uz to cerētu, nevis var būt vai iespējams, bet lai jūs būtu pilnīgi pārliecināti, ka jums ir mūžīgās dzīvības dāvana. Jūs ar Dievu esat derībā. Jūs esat personīgi sastapušies ar viņu. Un viņš jums ir dāvājis šo dzīvību. Kas ir mūžīgā dzīvība? Tā ilgst mūžīgi. Tā ir bezgalīga dzīve Dieva klātbūtnē un sadraudzībā ar viņu, kas sākas jau šajā dzīvē un ilgst mūžīgi. Kad mēs pametīsim šo dzīvi, mēs mūžu mūžos būsim kopā ar Dievu Tēvu, Dēlu, Svēto Garu, ar visiem svētajiem eņģeļiem un cilvēkiem, kuri ir dzīvojuši un dzīvos, kuri ir uzticējušies Jēzum Kristum kā savam glābējam. Kā arī cilvēkiem no vecās derības, kas savu ticību balstīja Dievā, un apsolījumā par Mesijas nākšanu. Neatkarīgi no tā, kas notiktu, vai tas notiktu pēkšņi vai pēc ilgstošas slimošanas, jūs varat būt bezbailīgi, drosmīgi un pilnīgi pārliecināti. Jā, man ir mūžīgās dzīves dāvana. Es vēlos, lai mēs mirkli par to padomātu. Grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā. Jūs nevarat saņemt mūžīgās dzīvības dāvanu bez Kristus, ar personīgām attiecībām ar Jēzu. Jautājums ir šāds. Vai Dievs patiešām vēlas, lai mēs būtu pilnīgi pārliecināti par mūžīgo dzīvību? Jā, viņš vēlas. Ir cilvēki, kuri saka, iespējams, mums nevajadzētu būt tik pārliecinātiem, jo, kad neesam pārliecināti, Dievs to tā ir paredzējis, ka mēs neesam pilnīgi pārliecināti. Tas nozīmē, ka es vairāk centīšos, es vairāk lūkšu, es būšu vairāk atkarīgs. Ja es neesmu pilnīgi pārliecināts, es būšu pazemīgāks, tas atrisinās manu lepnuma problēmu. Ja es neesmu pilnīgi pārliecināts, es biežāk iešu uz baznīcu, vairāk lūkšu, biežāk lasīšu Bībeli. Es būšu centīgāks, es centīšos negrēkot, es neatkāpšos, jo neesmu pārliecināts. Nekas no tā nav patiesība, tā nav patiesība. Mūsu pestīšana nebalstās mūsu darbos, bet gan Jēzus Kristus paveiktajā pie krusta Golgātā. Kad es paļaujos uz viņu, es esmu mūžīgā drošībā. Tas ir Dieva nopelns. Manā sirdī ir pārliecība, ko viņš ir izdarījis. Man ir droša pārliecība, ka tas, ko Dievs ir apsolījis, tagad ir patiesa manā dzīvē. Mēs runājam par faktiem, par patiesību un nevis sajūtām. Manas attiecības Kristu ir absolūti pasargātas, aizzīmogotas, un tās nav aizzīmogotas manas rīcības vai uzvedības dēļ, vai tāpēc, ka es tā jūtos. Tu esi apzīmogots Jēzus Kristus dārgā nopelna dēļ. Kad es uzticējos Viņam kā savam glābējam, Dieva gars mani apzīmogoja. Mēs paši sevi neapzīmogojam. Mēs esam apzīmogoti līdz pestīšanas dienai. Vai es to jūtu vai nē? Vai es tajā jūtos droši vai nē? Vai esmu par to pārliecināts vai nē? Bet traģiski ir, ja jūs savai dzīvei ejat cauri ar šaubām, bailēm un raizēm. Kāpēc cilvēki šaubās, vai viņiem ir dāvāta mūžīgā dzīvība? Viņi ir lūguši un atzinuši, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Viņi ir atzinuši savu grēcīgumu, ka viņu grēks ir šķīris viņus no Dieva. Viņi tic, ka, ja viņi atzīstas savos grēkos, Jēzus viņiem piedos. Viņi atzīst, ka viņa nāve pie krusta pilnībā nomaksāja viņu grēku parādu. Viņi atzīst, ja vien viņi lūgs Jēzu Kristu viņu glābt, viņš to darīs. Balstoties šajā patiesībā, vai es pārliecināti par savu glābšanu? Viņi vilcinās un stostās. Es vienkārši neesmu pilnīgi pārliecināts. Bez šaubām ir daži ļoti konkrēti iemesli. Ja jūs šaubāties, ka jums ir mūžīgās dzīvības dāvana, ka esat izglābti, jūs atradīsiet iemeslu kādā no sekojošiem piemēriem, ko minēšu. Sāksim ar pirmo. Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki šaubās, kāpēc viņiem nav pārliecības, kāpēc viņi šaubās par sevi, savu mūžīgo drošību, ir tāpēc, ka viņiem tas nav. Tas ir iemesls, kāpēc viņi par to šaubās, jo viņi nekad nav bijuši glābti. Iespējams, viņiem bija labas sajūtas, viņi pieņēma pāris lēmumus, viņi nolēma mainīt savu dzīvesveidu, viņi izgāja draudzes priekšā sakot, es gribu tikt kristīts, gribu pievienoties draudzē, gribu kļūt labāks, darīt labu. Viņi nekad tā arī neuzticējās Jēzum Kristum kā savam glābējam. Viņi neskatījās uz krustu, lai saņemtu piedošanu. Viņi ziedo naudu un cenšas būt labi cilvēki, bet viņi nekad nav bijuši patiesi glābti, nekad nav patiesi pieņēmuši Kristu savā dzīvē, nekad nav nožēlojuši savus grēkus, nekad nav bijuši brīvi no tumsības varas un pārcelti gaismā. Jēzus nekad nav viņus izglābis no mūžīgās nāves. Viņiem vienmēr ir šie kāpumi un kritumi. Es pieņēmu šo lēmumu, bet es tomēr neesmu pārliecināts. Dieva gars nedod šiem cilvēkiem pārliecību, ka viņiem ir mūžīgās dzīvības dāvana, jo viņiem tas nav. Citādi Dievs būtu bijis pretrunā pats ar sevi. No otras puses ir cilvēki, kas saka, jā, kad es nomiršu, es došos uz debesīm. Viņi sevi ir pievīluši. Es došos uz debesīm. Man ir mūžīgās dzīvības dāvana. Taču, ja patiesībā viņiem tas nav, Dieva gars viņus pārliecina. Bet viņi to vienkārši atgrūž. Viņi grib no tā tikt vaļā. Viņi to apslāpē, atgrūž un atkal atgrūž, līdz beidzot to vairs neizjūt kā problēmu, jo viņi ar savu prātu ir atraduši attaisnojumu. Viņi neapzinās, ka izvairās no domas, ka viņi nekad nav bijuši glābti. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēkiem nav pārliecības par pestīšanu, ir, ka viņi nekad nav uzticējušies Jēzum Kristum personīgi ar visu savu dvēseli, garu un mūžīgo likteni. Otrs iemesls, kāpēc cilvēkiem nav pārliecības, ir grēks viņu dzīvē. Grēks ir Dieva likumu pārkāpums. Grēks mazina mūsu pārliecību. Viņi nejūtas vairs tik tuvu Dievam. Viņiem ir liela vainas sajūta un nejūtas cienīgi, ka Dievs varētu viņus mīlēt. Un tā cilvēki, kuri kādreiz bija pārliecināti, sāk nepaklausīt Dievam, sacelties pret viņu un nonāk grēkā. Un kad jūs viņiem jautājat, vai esi pārliecināts, ka esi glābts, viņi saka, nu, es kādreiz biju. Bet kas notika? Es nepaklausīju Dievam, aizgāju no draudzes, pārtraucu lasīt Bībeli un pārtraucu lūgt. Rezultātā es to visu zaudēju. Zaudējāt pārliecību, bet jūs nezaudējāt mūžīgo drošību, jo, kad jūs uzticējāties Jēzum Kristum kā savam personīgajam glābējam, jūs uz visiem laikiem esat Dieva bērns, un Jēzus ir dzīvais mūžīgais aizstāvis, kas sēž pie Tēva labās rokas, mums dodams pārliecību, ka joprojām esam Dieva bērni. Tad ir trešais iemesls, un tā ir viltus doktrīna. Kad cilvēkam māca, ka tu vari tikt glābts un tad to pazaudēt, ir vajadzīgs ilgs laiks, lai tam tiktu pāri. Cilvēks var dzirdēt evaņģēliju, labo vēsti, dzirdēt patiesību. Viņi vēlas ticēt tam, ko sakāt, bet nespēj noticēt tam. Ja es pajautātu, vai viņi tic Bībelē? Ak, jā, es ticu katram tās vārdam. Es tam visam ticu, tai skaitā kartēm pielikumā. Vai es tam ticu? Tu var nolasīt viņam kādu svēto rakstu vietu un teikt, nu kā ar šo pantu? Mans vectēvs tam ticēja, mana vecmāmiņa un vecāk tam ticēja. Ja viņi ticēja, tad es arī tam ticēšu. Tu gribi teikt, ka tev jāiet cauri dzīvē šauboties par savu pestīšanu? Nē, tev tam nav jātic. Ja jūsu vecāki kaut kam tic, vai arī uzskata, ka tas, kam jūs ticat, nav pareizi, un tas, ka jūs nepiekrītat viņu uzskatiem, nenozīmē, ka jūs viņus vairs nemīlat. Jūs viņus šādi nenoniecināt. Ja viņi beidzot saprastu, ka tev ir bijusi taisnība, viņi teiktu, slava Dievam, man prieks, ka tu to uzzināji, bet man vajadzēja tik daudz gadu, lai to atklātu. Viņi būtu pateicīgi. Vai es gribu zināt patiesību vai nē? Vai arī es turēšos pie pārliecības, kas ir sentimentāls? Vai es vēlos uzzināt un dzīvot saskaņā ar dzīvā Dieva patiesību, dzīvot veiksmīgi un uzvaroši, dzīvot priecīgi, droši un ar pārliecību, ka neatkarīgi no tā, kas notiek, mans vārds ir ierakstīts debesīs. Tas mani noved pie nākamā iemesla, kāpēc cilvēki bieži šaubās par savu mūžīgo drošību, par savu pestīšanu, ka viņiem ir mūžīgās dzīvības dāvana, ka viņi ir glābti. Viņi par to šaubās, jo pārāk daudz liek uzsvaru uz emocijām. Jūs vadīs emocijas. Emocijas pārņems jūs un to patiesību, ko jūs zināt, īpaši bīstami. Tas ir, kad nesat studējis Dieva vārdu, nesat lasījis svētos rakstus. Jūs dodaties uz dievkalpojumu, kur viss slavē Dievu un sauc Aleluja, un jums tas patīk. Pareiza mūzika, kunga slavēšanas veids, pareizie vārdi, visi slavē Dievu, sauc Aleluja, Dieva gars nāk pār jums, un Dieva gars ir šeit un tur, un Dieva gars dar šo un to. Bet kā ir patiesībā? Iemesls, kāpēc cilvēki garīgi atkāpjas no saviem pamatiem, viņus pārņem emocionālitāte, un viņi zaudē pārliecības sajūtu. Viņi ļoti aizrāvās ar visu, kas viņiem dod emocijas, nevis iedziļinājās Dieva vārda patiesībā. Ko māca Bībele? Vai tā saka, ka mums ir jāslavē viņš? Jā. Bet ja jūs vēlaties, lai jūsu slavēšana un emocionalitāte būtu pareiza un patiesi Dievu pagodinoša, tad jums vajadzētu nonākt līdz tik stingrai pārliecībai, kāds ir dzīvais, mūžīgais, nemainīgais Dieva vārds.
1: That's the way you ought to come down. Now, if
0: ja jūs atradīsieties nepareizā mācībā, tad emocijas gūs virsroku pār jums. Un tas izskatīsies šādi. Dievkalpojums beidzies, ir piektdiena, bija smaga nedēļa, jūs jutāties nomākts, jūs sarāja priekšnieks vai jūsu vīrs vai sieva, tā bija slikta nedēļa. Rod sajūta, kur ir palicis Dievs. Dievs, ja tu mani mīli, tad kāpēc es tā jūtos? Jūs sākat šaubīties. Tevi kaut kas sāk kārdināt, un tu sācis domāt, ja es patiešām būtu glābts, tad es to nedarītu. Es nejustu šo kārdinājumu. Bet tas noteikti tā nav. Vai Jēzus tādēļ kaut ko zaudēja, jo viņš tika kārdināts? Nē, viņš nezaudēja. Emocionalitāte ir laba, ja vien tā ir piesātināta ar dzīvā Dieva patiesību. Es minēšu četras pamatlietas mūsu absolūtajai nelokamajai pārliecībai, ka esam mūžīgi droši viņā, ka mums ir mūžīgās dzīvības dāvana. Tiklīdz mēs uzticamies Kristam kā savam glābējam, un pirmais pamats tam ir visu varanā Dieva spēcīgie, nemainīgie apsolījumi. Atveriet Jāņa 3:16. Šeit ir spēcīgi, brīnišķīgi, negrozāmi Dieva apsolījumi. Pirmais Jāņa 3:16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Apsolījums numur 1. Izlasīsim 5. Nodaļā 24. Pantu. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas manus vārdus dzird, un tic tam, kas man sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet ir iegājis no mūžīgās nāves mūžīgajā dzīvībā. Viņš saka, ja mēs ticam, ja mēs dzirdam un ticam, tad mēs no mūžīgās nāves esam pārcelti mūžīgajā dzīvē.
1: We have already passed out of eternal death into eternal life.
0: 10. Nodaļa.
1: Look here in verse chapter 10. This is the
0: last one. 28. Pants. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Kurš tevi var izraut no Dieva rokas? Neviens. Kāds sacīs, es pats varu izkļūt no tā mārā. Nē, jūs nevarat. Neviens tevi nevar izraut no Dieva rokas. Viņš saka, neviens tās neizraus no manas rokas. Es un mans tēvs, mēs esam viens. Jūs to nevarat pazaudēt, tāpēc atpūtieties tajā. Pirmais mūsu pamats ir brīnišķīgie, neatsaucāmie, negrozāmie Dieva apsolījumi. Otrais pamats ir Dieva beznosacījumu mīlestība pret mums. Atvērsim 5. Nodaļu romiešiem. Pāvils vēstules romiešiem 5. Nodaļā 6. Pantā saka, jo Kristus par mums bezdīvīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Romiešiem 8. Nodaļa. Ko mēs visi zinām, 33. Pantā Pāvils saka, Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības, vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesums vai zobens? Jūs varat iet cauri visām šīm grūtībām, jums var būt šaubas, bēdas un pārbaudījumi, bet vai tas jūs šķirs no Dieva? Gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlēs. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas, esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Kurš var apsūdzēt Dieva izredzētos? Neviens. Kas var mūs šķirt no Dieva mīlestības? Nekas nevar mūs šķirt no Dieva mīlestības. Kas varētu likt jums šaubīties par pestīšanu, ko Dievs jums ir sagādājis caur viņa dēlu Jēzu Kristu? Kas jums ir dota kā dāvana un apsolījis, ka tā turpināsies mūžīgi? Pasakiet man Bībelē balstītu iemeslus šīm šaubām. Trešais pamats ir Jēzus pabeigtais darbs pie krusta. Atvērsim vēstuli Ebrejiem. 11. pants. Šeit Jēzus tiek saukts par augsto priesteri, kurš iet tēva priekšā, lai veiktu salīdzināšanu par mums. Bet Kristus atnācis par nākamo labumu augsto priesteri, caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokām taisītu, tas ir ne šai radībai piederīgu, ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām paša asinīm reizi par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. 7. nodaļas 25. pants. Tādēļ arī viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu. Jēzus pabeigtais darbs pie krusta.

patiesība. Jūs šeit sēžat un klausāties, un jūs kaut ko jūtat savā sirdī. Tas ir Dieva gars, kas liecina jūsu garam, ka dzirdat patiesību. Es minēju četrus brīnišķīgus pamatus, kuri atklāja, ka mana pestīšana ir droša uz visiem laikiem, ka man ir mūžīgā dzīvības dāvana. Un pirmais bija dārgie, neatceļamie, uzticamie Dieva apsolījumi. Tad Dieva beznosacījuma mīlestība, Dieva pabeigtais darbs pie krusta caur viņa dēlu Jēzu Kristu, un tad svētā gara liecība manī, ka esmu dzīvā Dieva bērns. Es tam visam ticu. Un kā es varu pārliecināties? Jūs atzīstat un ticat, ka Jēzus Kristus ir mūžīgais Dieva dēls. Kā rakstīts Bībelē, ka viņš devās pie krusta jūsu grēku dēļ, jūs atzīstat, ka esat grēkojuši pret viņu, un jūsu grēki ir šķīruši jūs no Dieva. Jūs atzīstat viņam savu grēcīgumu, lūdzot, lai viņš piedod jums jūsu grēkus. Jūs pieņemat viņa piedošanu, balstoties tajā. Un tad jūs vienkārši sakāt viņam, Kungs Jēzu, es pieņemu tevi kā savu personīgo glābēju un savu dzīves kungu. Un ziniet ko? Tajā īsajā brīdī jūsu lūkšanas laikā jūs tiekat izglābts. Lūk, cik brīnišķīga ir Dieva mīlestība. Īs mirklis var mainīt jūsu dzīvi. Un mana lūkšana visuvarenajam Dievam ir, lai tas notiek tieši ar jums. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibeņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tumsu un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ēterā raidījums Klausies Latviju. Un kopā ar jums esmu es, Pauls Oleksa. Un šīs dienas tā vēstījumu esmu nosaucis skaidrības labad atkal un atkal. Tātad skaidrības labad atkal un atkal. Un jūs zināt, ka šis raidījums ir vēstīts Izraēlē. Jūs zināt manu sirdī, manas liecības, manu nostāju no jau vairāk nekā 25 gadu garumā, neatkarīgi no tā, kādi politiskie vai sociālie vai teoloģiskie vēji pūš. Es pieturos pie Bībeles mācības, tai skaitā it īpaši pie Bībeles mācības par beigu laikiem, un šajā mācībā es redzu ļoti, ļoti izšķirošu centrālo nozīmi Dieva valstības lietām saistībā ar Izraēlu, un, protams, viss, kas notiek Izraēlā, jums jāsaprot, ja viss, ja kaut kas notiek pasaules centrā, tad tams ir svarīgi visai pārējai pasaulē. Tātad tās ir, Dievs to savā suverēnajā gribā ir iekārtojis. Un, ziniet, mūsu svētajos rakstos, mūsu patiesībā jau ebreji, bet, ticīgie, mēs saucam mūsu mīļajā Dieva vārdā, ir tāda viena no grāmatām, saucās Mateja evaņģēlijs, un šajā evaņģēlē ir tāda nodaļa zem numura 24. Un ir cilvēki, kas saka, ka Mateja evaņģēlī 24. Nodaļa ir tāds beigu laiku notikumu pravietiskais mugurkauls. Ja? Un jūs ziniet, ja mugurkauls ir savā vietā, tad arī pārējā miesa turēsies. Bet ja mugurkauls nav cilvēka ķermenī vai kādu organismu ķermenī, tad pat pilnīgi tā groteski ir iedomāties, ja cik groteski izskatītos šāds ķermens. Palūkojoties Mateja evaņģēlī 24. Nodaļas pirmajos 14 pantos, mēs varam redzēt, ka pats Jēzus pravietiski runā uz saviem mācekļiem. Tad var redzēt, ka Jēzus uzsvars bija šajā vēstījumā uz visu pasauli, uz visām tautām. Bet tad, sākot ar 15. Pantu, notiek tāds ļoti nozīmīgs un ļoti specifisks pavērsiens Jēzus Kristus runā. Un viņa uzmanība no tādām lielām, globālām, pravietiskām, visu pasauli apturošām lietām, viņa uzmanība tiek pievērsta nelietai teritorijas daļai, vidus jūras austrumu galā, ko daudzi kļūdaini savu laiku sauca par Palestīnu, kas patiesībā nozīmē filistiešu zeme, bet tā nekad nav bijusi filistiešu zeme, tā vienmēr ir bijusi Izraela zeme. Ja nu vienīgi pirms tam mēs to pazīstam kā Kānānu, kur Dievs lika iekarot. Tāpēc pasakosim Jēzus vēstījumam un pravietiskajiem vārdiem, ko tad viņš šajā vietā sniedz, ko viņš vēstī par Izraēlu, ir tīpaši beigu laiku notikumu kontekstā. Un kā atskaites punktu, mums noteikti ir jāpaņem apsolījums, ko ar mūžīgu derību Dievs ir devs Izraēlam uz mūžīgiem laikiem, caur Ābrahāmu, un arī tas attiec uz viņa pēcnācējiem. Protams, patriarhi Īzaks un Jēkabs arī tur ir iekšā. Un šis mūžīgais apsolījums ir absolūti saistīts ar zemes teritoriju vārdā Izraēla. Un, ziniet, mums nevar būt jēgpilna Dieva vārda sapratne par beigu laikiem, ja mēs neapsveram savu attieksmi un neizvērtējam un konkrēti arī neizšķiramies par mūsu attieksmi Izraēlas zemes jautājumos.
reāls zemes teritorijas jautājumos. Un ziniet, dargi brāļi māsas, Kristus mies Latvijā, šeit nav vietas neutralitātei, un te ir līdzīgi jāsaka, kā Jēzus vienā vietā saka, ja, kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Nu, lūk, otrā Mozes grāmatas, 3. nodaļas, 15. pantā, attiecībā uz šo mūžīgo derību un pašiem ebrejiem, tur ir teikts, ka Dievs sacīja Mozu, tā tu saki Izraēla bērniem, tas kungs jūsu tēvu Dievs, Abrahām Dievs, Icchāka Dievs un Jēkaba Dievs man ir sūtījis pie jums, tas ir mans vārds mūžīgi, to atcerieties uz audžu audzēm, ja būs no paudzes uz paudzi. Vai tas nav ārkārtīgi pārsteidzoši, ka visvaranais Dievs izvēlējies mūžīgi būt pazīstams, identificējams kā trīs vīru Dievs? Mums noteikti ir vērts tam pievērst uzmanību, ja? Ka viņš identificējis sev kā Abrahām, Īzaku un Jēkaba Dievs. Un atcerēsimies vēl vienu punktu, kas arī ir atklāts rakstos, Jēzus skaidri saka vistiešākā valodā, pestīšana nāk no jūdiem. Kāds uzmanīgi seko līdzi un vēlās atsauci, tad tas ir Jāņa evaņģēlis 4. nodaļa 22. pāns. Tātad neatkarīgi no tā, vai mēs esam ebreji vai nē, mums jāsaprot, ka katru garīgo svētību, ko jebkad esam baudījuši, mēs esam parādā tikai vienai tautai, ebreju tautai. Bez ebrejiem mums nebūtu patriarhu, praviešu, apustuļu, bībeles, glābēju un tā tālāk un tā joprojām. Un ziniet, neviens vien gudrs vīrs ir sacījis, ka mēs esam ebrejiem kaut ko parādā. Un arī Pāvils mācot citu tautu ticīgos vēstulē romiešiem piemin šo principu, piemēram, romiešiem 15. nodaļā. Bet tagad es eju uz Jeruzalem nest palīdzību svētajiem, jo Maķedonija un Ahaja lēmušas sūtīt kādu pabalstu nabagiem Jeruzalems svētos starpā. Tā viņas lēmušas, jo viņas arī tiem tom parādā. Jo, ja citas tautas kļuvušas to līdzdalībnieces garīgajās lietās, viņām savukārt nākas kalpot tiem laicīgajās. Tātad citas tautas līdzdalībnieces, mantinieces vai iepotētās, ja vēlaties parafrāzēt, nedaudzēt pēc cits rakstiet garīgās lietās, tad viņam kā viņam savukārt nākās kalpot tiem laicīgās vai materiālās pat arī, ja, atbalstīt. Un nu un savukārt vēstulē Efeziešiem Pāvils raksta 2. Nodaļā, tāpēc pieminiet, ka jūs, kas citkārt pēc miesas bijāt pagāni, tādi, kurus tā saucamie rokā miesīgi apgraizītie sauc par neapgraizītiem, reiz senajos laikos bijāt bez Kristus šķirti no Izraela draudzes un izslēgti no apsolītajiem iestādījumiem bez Dieva šinī pasaulē. Radikāli, ne? Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu, jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvu. Diemžēl lielākoties Kristus miesa vairākums vēsturē ir rīkojusies tieši pretēji. Tā ir palielinājusi savu parādu ar gadsimtiem ilgiem aizspriedumiem, nomelnošanu un arī atklāt vajāšanu attiecībā pret izrēliešiem. Un ziniet, bieži vien, kad ticīgie mēģina runāt ar ebreju tautu par Jēzu, labu darbu darot, evaņģelizēt, viņi konstatē, ka rodas tāda atturība, pretestības siena. Un ziniet, tas ir tāpēc, ka liela daļa inteliģenta ebreju cilvēku acīs, kuri zina vēsturi, ebreju tauts ienaidnieks numur viens nereti ir bijusi kristīgā baznīca. Jūs nepārklausījāties. Tas var mūs šokāt, bet diemžēl tas tā ir. Un ziniet, ebreji var sniegt daudzus vēsturiskus iemeslus, kāpēc tas tā ir. Diemžēl man ar smagu sirdi uzreiz ir jāpasaka, ka ja vien mēs varētu runāt tikai par vēsturi. Diemžēl mums ir jārunā arī par tagadni
un diemžēl par tagad ne tikai pasaulē vai Eiropā, bet diemžēl arī Latvijā. Un, ziniet, šajā ziņā veikli, mēli grozot, diemžēl ir pastrādājis arī neviens vien mācītājs Latvijā, bet pēdējā laikā kāds konkrēts, un es jums droši teikšu, nu jau bēdīgi slaveni zināms kalpotājs, un ja vēlaties uzzināt par to vairāk, noskatieties, nesen bija Latvijas Kristīgā radio raidījums pēc septiņām dienām, un šim izlaidumam nosaukums bija pie visa vainīgie. Jā, pie visa vainīgie. Es no savas puses varu piebilst, ka es atbalstu ebreju tautu man saprotamos veidos jau, es teicu, pēdējos 25 plus gadus. Kā jau es teicu, vienalga, kāda ir bijuši kari, politiski uzskat vai aktuālā mācība par Izraēlu, par tiem vai pret tiem, esmu konsekventi turējies pie Bībeles atklātajām un vienkāršajām patiesībām jau vairāk nekā, nu, ticiet vai necitiet, vairāk nekā 4. Gadsimti. Nu, jau arī es varu lietot šādu izteicienu saistībā ar manu pieredzi. Un, ja man būtu iespēja, es labprāt milzīgu paldies pateiktu doktoram Derekam Princam par mana viedokļa izpratnes un mācības veidošana šajā jautājumā, bet viņš kopš 2003. Gada ir jau mūžībā, tā kā slava Dievam par šo Dieva kalpu. Un starp citu, panalizējot savu ticības dzīvi kopumā, savos pēdējos 28. Gados, es varu ļoti skaidri konstatēt, un tas ir ļoti personīgi, ar ko es jums, dargi Latvijas Kristīgā radio kalpot, es atvainojos klausītāju saku, un arī kalpotāju, ja, ka lielāko izsmieklu, nicinājumu, zaimus un lāstus savā virzienā es esmu saņēmis divu tēmu sakarā, un viena no tām ir mana nostāja par Izraēlu, un jūs nepārklausījāties. Un, diemžēl, izsmieklis, nicinājums, zaimi un lāsti ir nākuši arī no tā saucamajiem ticīgajiem cilvēkiem, Kristus miesas locekļiem. Nu, cik tur tā ticība, tad man rodas jautājums, bet labi, ne par to. Lai vai kā, visas iepriekš minētās atziņas sniedz mums tādu skaidrāku ieskatu Jēzus vārdos no Mateja evaņģēlija 24. nodaļas 28. pantā, tur ir, jo kur maita, tur salasās ērgļi vai maitulījas. Un ziniet, maitulījas vai ērgļi sapulcējas vietās, kur ir laupījums vai kāds kritušais. Un ziniet, daudzas, daudzas valstis un jau daudzas, daudzas gadus to vien dara kā riņķo ap Izraēlu, meklējot savas intereses un izdevīgu gadījumu, lai pieķertu Izraēlu vājuma brīdī. Un tā skaitā šīs valsts lido Izraēlai virsū ne tikai kā metafors tipa izteiciens, bet reāli ar raķetēm, lidmašīnām, nu jau arī tādām lietām kā droniem, kaujas droniem. Un ziniet, Dieva vārds ļoti skaidri pasaka kaut ko, kas ir saistīts ar beigu laika notikumiem, un ir tāda brīnišķīga rakstvieta, pravietus Joels, latviski tas būs 4. Nodaļā, pirmie 4 panti. Jo redzi, tais dienās, stacīt, tas vēl tikai būs, jā, tas nav kaut kāds pagātnes notikums, tas ir viens no pravietojumiem, kas vēl nav piepildījies, tā kā labrīt, halo, klausamies, jo redzi, tais dienās un te pašā laikā, kad es likšu griezties atpakaļ Jūdas un Jeruzalams trimdiniekiem, es sapulcināšu vienviet visas tautas, novedīšu viņas Jošafat ielajā un sākšu ar viņām tur tiesāties manas tautas un mana mantojuma tiesas Izraēla dēļ, jo viņas, šīs daudzās tautas, ir izkaisījušas manu tautu citu tautu starpā un sādalījušas gabalos mana paša zemi. Kādu zemi? Paša Dieva zemi, kā šai zemē vārds, Izraēla. Un metušas kauliņus par manas tautas likteni, viņas arī aizdevušas projām manas tautas zēnus, samaksāja par priekameitām un pārdevušas manas tautas meitenes par vīnu, ko pēc tam nodzērušas. Un jūs ļaudis no Tīras un Sidonas un visu filistiešu apgabalu iedzīvotāji, kas jums par daļu gar mani un kādi jūs nolūk pret mani? Pret ko? Pret Dievu. Izraēla tauta, Izraēla zeme, un tad tas tiek pārdresēts, kad patiesībā mīļie
pretinieki Izraēlas un tirieši, sidonieši, filistieši un visi pārējie, jums ir problēmas ar Dievu un kādas jums daļa gar mani un kādi jūs nolūk pret mani vai jūs atriebības nolūkos gribat stāties man pretī? Labi, stājieties, strauji un steidzīgi es likšu jūs atriebības nolūkiem krist atpakaļ uz jūs pašu galvā. Tā saka, tā kunga pravietiskais vārds, un tas piepildīsies. Redziet, Dievam ir plāns ebrejiem un arī Izraēla zemē beigu laika notikumies. Saprotiet, daudzas kļūdas rodas no tā, ka mēs neizprotam laika zīmes. Mēs neizprotam laika zīmes. Un jā, ebrejiem nekad nav trūkušas nepatikšanas gan savstarpēji, gan pasaules vēsturē, gan ar to kungu. Un tās ir bijušas sekas elku kalpībai, nepaklausībai un daudzkam citam. Un jā, pats Dievs to pieļāva, un ne tikai to pieļāva, bet bija brīdinājis un pēcāk dabūja arī to iniciēt. Bet ziniet, ir savs laiks pārmācībai un izravēšanai, un ir savs laiks mīlestībai un iedēstīšanai atpakaļ. Tad, kad Dievs attiecībā uz Izraēlu dara savu dārznieka mīlestības darbu pat laban, ir tik stulbi fonā žvadzināt ieročis un par tiem kladzināt, un ir tik patētiski nožēlojumi, ka brīdī, kad tas kungs veic savus milzu mīlestības darbus attiecībā pret Izraēlu tautu un zemi, bļaustīties par objektīvu situācijas izpratni un patiesu īstenu lietu novērtēšanu. Saprotiet, kaut vai tikai pēc laika zīmju loģikas tam noteikti tagad nav laiks, un arī es ticu, vairs nebūs šāda laika. Vismaz cilvēkiem, kuri definē sevi par ticīgajiem vai Kristus sekotājiem. Jā, pasaule zaimos, atkritusī draudzes daļa, pieviltā draudzes daļa tajā piedalīsies, bet ne jau tie, kuri bīstas Dievu. Un ir tik skumi vērot, kā cilvēki var manipulēt ar runu, ar oratora māku, lai sagrozītu prātu citiem ticīgajiem. Tam būs ļoti, ļoti bēdīgas sekas. Un lūdzu neļaujiet kādam citam domāt ar jūsu smadzenēm. Labāk izgaismojiet tās ar Dieva vārdu, taiskaitā ar visu, kas saistīts ar Izraēlu tauts un zemes jautājumiem. Un ziniet, es jums teikšu tā, ka mēs redzēsim vairāk un vairāk sautīgos nodomus tautu starpā un arī nāciju vēršanos pret Izraēlu. Bet mums ir jāpatur prātā, ka Dievam ir liela plāna ebrejiem. Pirmkārt, ļaujiet man atgādināt, ka vēstulē romiešiem Pāvils saka, ka Izraēlu daļēji ir piemeklējis garīgs aklums, bet līdz brīdim, kad būs ienācis pagānu pilns skaits. Klausieties, kas ir romiešiem 11. Nodaļā. Es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri proti, ka vienai Izraēls daļai sirds tikusi nocietināt, līdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājušas. Un tā viss Izraēls tiktu glābts, jo ir rakstīts, no Cianas nāk glābējs, viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba. Skatieties, Dievam ir savs plāns, ievēlties sava programma. Pašlaik tā kunga plāns ir ievākt plašu pagānu ražu visur pasaulē. Bet kad šī raža būs pabeigta, tad viņš ķersies pamatīgi klāt Izraēlam un viss Izraēla atlikums, kas uz to brīdi būs, tiks izglābts. Fakts ir tāds, ka daudz vairāk ebreju pēdējos gados sāk ticēt Jēzum kā Mesijam. Un šī arī ir viena no zīmēm, ka mēs tuvojamies pārējais periodam no pagānu laikmeta vai pasaules tautu laikmeta uz nākamo. Ja? No pagānu laikmeta līdz laikmetam, atkal, kad Izraēla atkal būs vadošā tauta un Dieva pārstāvis starp zemes tautām. Un tas savukārt
mūs noved pie tāda brīdinājuma, ko Jēzus sniedz Mateja evaņģēlija 24. nodaļas 15. pantā. Tāpēc, kad jūs redzēsiet izpostīšanas negantību, par ko pravietis Daniels runājas stāvums svētajā vietā, varat atrast šo pravietojumu Daniela grāmatas 9. nodaļā. Un tad ir tāda ļoti interesants jautājums, nu kas tad ir tā izpostīšanas negantība? Un tiešām teologu, gan starp teologiem, gan pasaulē, gan visu citur par to ir neskaitāmas teorijas, bet es tiešām ticu, ka tas norāda uz antikrista parādīšanos un nav šaubu par to, kas tad ir svētā vieta. Ja? Nu, svētā vieta tā ir tempļa kalna teritorija Jeruzalemē, un vismaz divas rakstu vietas tieši, vistiešākā veidā attiecas uz to. Un pirmajā tas kungs runā ar Salamanu, pēc tam, kad viņš ir pabeidzis tempļa celtniecību noteiktā un dievu norādītajā vietā. Un stāv rakstīts, un tas kungs sacīja viņam, es esmu dzirdējis tavs lūkšanas un arī tavs sauksmes, ar kādām tu žēlastību es izlūdzies no manas. Es esmu šo namu svētījis, kādu tu esi uzcēls, lai mans vārds tanī mājotu, dramatiska pauze, mūžīgi, un lai manas acis un manas sirds pie tā saistītos, dramatiska pauze, mūžīgi. Ziniet, nav svarīgi, kas apdzīvo šo vietu. Pat labāk un dažādos laikos. Dievs nekad nav atsaucis savu apsolījumu. Un arī otrā rakstvieta apstiprina, ka Dievs ir iesvētījis un nošķīris šo vietu. Tas ir 132. psalma, 13. 14. pants. Jo tas kungs ir izredzējis Ciānu, nu, visu šo apgabalu. Viņš to ir vēlējies par savu māju vietu. Šī ir mana atdusas vieta, dramatiska pauze. Mūžīgi, šeit es dzīvošu, jo es to esmu vēlējies. Ja kādam ir sapratne, ko nozīmē suverenitāte vai suverēns, suverēna persona, kura pasaka, šī ir mana svieta, šeit es dzīvošu, es to esmu vēlējies, un atļaujiet man šodien Dievu, nu tā kā, papildināt šo rakstvietu Dieva vārdā, saka, un es to suverēnu esmu tā nolēms. Ziniet, lai cik ļoti arī cilvēki nebūtu un vēl joprojām apgānīt šo vietu gan fiziski, gan garīgi, stacitā, jūs zināt, ka šobrīd svētajā kalnā atrodas musulmaņu templis pielūksmes vieta, celtne, jā, tad Dievs ir izvēlējis šo vietu, un galu galā tā tiks izmantot viņa mērķiem. Tā ir svētā vieta. Un runājot par antikristu, Pāvils viņu piemina saistībā ar tā kunga atnākšanu. Te otrā Tesaloniķiešiem otrā nodaļa,

un jūtams, ka tas ir ļoti, ļoti tuvu šie notikumi. Un tā nav spekulācija, un ir vispār zināms un jau atzīts fakts, ka ir ebreju grupas, kuras cītīgi gatavojas ebreju tempļa atjaunošanai, un tempļa institūcija, nemaldos, jau ir kopš 1970. Gadiem. Katrā ziņā, cik es tā uz ātru atceros. Un, protams, mēs zinām, ka šis atjaunotais templis, diemžēl, kalpos antikristus vajadzībām, bet galvenā doma ir šāda. Viss iet uz to pusi. Un lai jūs zināt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji, bet 1967. Gadā bija Izraēlas karš, kas saucās sešu dienu karš, pazīstams arī kā 67. Gada Arābu un Izraēlas karš vai Jūnija karš, kas norisinājās no 67. Gada no 5. Jūnija līdz 10. Jūnija. Nu, lūk, un tajā Izraēla cīnījās pret Ēģipti, Jordāniju un Sīriju, gūstot fenomenāli ātru uzvaru pret milzīgu pārspēku, un viņi ieņēma Gazas joslu, Sinai pussalu, Rietumkrastu, Austrumu Jeruzalemi un Golānas augstienes. Taiskaitā, viņi iegūja pilnu kontroli arī pār tempļa kalnu, bet kaut kādu iemeslu dēļ ebreju karavīri tika no turienes atsaukti, un ja tas tā nebūtu noticis, tad izskatās, ka pagānu laiki Jeruzalemē būtu iestājušies, pareizāk sakot, būtu beigušies vēl pirms manas piedzimšanas. Un ziniet, tās nav joka lietas, un mums ir jāsaprot, kādos laikos mēs dzīvojam. Pat laban ir laiks saprast, ka kopš 1948. Gada 14. Maija tas kungs ir uzvilcis karogu tautām. Jesajas 11. Nodaļa, 10. līdz 16. Un notiks tādā dienā. Tautas meklēs Isaija saknes atvasi, kas viņām ir par karogu, un tās mājvieta būs pilna godības. Un notiks tādā dienā, tas kungs izstieps vēlreiz savu roku, lai salasītu un izglābtu savus tautas atlikumu no Asīrijas un Lejas Ēģiptes, no Augša Ēģiptes un Etiopijas, no Persijas, no Babilonijas, no Hamats, Eilām, no Sinjāru un no Jūras salām. Un viņš pacels karoga tautām un salasīs izklīdinātos izrēliešus un izkaisītos jūdus no visiem četriem zemes stūriem. Tad mitēsies Efraimas kaudība un izbēgsies arī naids pēc Efraimu. Jūdas naidnieki tiks iznīcināti, lai Efraims neapskaustu, vai cik daudz skaudība dara, neapskaustu Jūdu, nedz arī naidotos ar viņu, un Jūda savukārt nespaidītu Efraimu savā naidā un skaudībā. Viņi ies uz vakara pusi un uzsēdīsies uz kakla filistiešiem. Viņi kopā plicinās iedzīvotājs, kas pret austrumiem, viņi iegūs savā varā Edomu un Moābu. Amonieši viņiem būs paklausīgi, un tas kungs iznīcinās Ēģiptes jūras mēli un pacels savu roku savā dusmu karstumā pret dižupi Eifratu, un to saskaldīs septiņās upītēs tā, ka varēs ar kurpēm tām pāri pāriet. Tā radīsies izēja viņa tautas atlikumam, kas palicis pāri no Asīrijas. Kā tā radās Izraēlam, kad tas izgāja no Ēģiptes zemes? Brāļmās, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji, mums nav laika muļķībām un ļauno plāniem par zelta miljārdu, izdomātiem Ciāns gudro protokoliem, visu veida sazvērstībām. Es nesaku, ka nav daudz pasaulē ļaunu globālistu plānu un lietu, bet es saku, ka mums tā kunga draudzei nav jāmuļājās ar tiem un starp tiem, jo mums ir laiks atzīt, ka ir tuvu un jau ir pienācis Ciānas apžēlošanas laiks un kad viņa ir pacelts karoks pasaules tautā. Es nenoliekšu, ka pēdējās divās reizēs apmeklējot Izraēlu, man bija ļoti smaga sirds, redzot Dieva svētajā zemē tik daudz ar dzimumu identitātes saistīts bezdievības, bet tas kungs pats ar to tiks galā. Mums tas nekādā ganīmā nav jāatbalsta bezdievība, nav jāpaslauka zem tepiķa, bet es ticu, ka Kristus miesai ir izviesītas citas prioritātes.

identitātes Izraels sakarā. Un tā ir lūkšana, tā ir iestāšanās par viņu zemes un tautas tiesībām eksistēt savā Dieva dotajā un noliktajā tēva zemē. Tas ir Jesajas 40. Nodaļā dotais mandāts, iepriecināt manu tautu, saka jūsu Dievs. Tur precīzāk būtu mieriniet manu tautu. Un ziniet, ebreju tauta ir tik daudz ir cietusi jau no tiem, kas saucas kristieši, ka mēs ticīgi esam tiem kļuvuši nevis par veselīgas greizsirdības izraisītājiem, lai tie meklētu Dievu, kā Pāvils māc, bet mēs esam tiem kļuvuši par milzīgu klupšanas akmeni. Un vai tiešām laikā, kad Dievs mums ir devis iespēju būt par izraeliešu draugiem īpašā veidā, mums ir jānodarbojas ar muļķībām, ļaunumu vai jābūt vienaldzīgiem? Vai tiešām šie vārdi no 129. Psalma neattiecas arī uz mums, ticīgajiem Kristu, un mums nav bijības par šiem vārdiem. Svētceļnieku dziesma. Viņi man ir nikni vajājuši no manas jaunības dienām, tā lai saka Izraels. Viņi ir mani nikni vajājuši no manas jaunības dienām, bet nav mani uzvarējuši. Uz manas muguras arāji ir aruši un dzinuši garas vagas. Bet tas kungs ir taisns, viņš sarāva bezdievju valgus. Kaunā ir jāpaliek un jāatkāpjas visiem, kas ienīst cijānu. Lai viņi kļūst kā zāle uz jumta, kas nokalst pirms to noplūc. Ar ko pļāvējs nepilda savu roku, nedz kūlīšu sējais savu klēpi. Un garām gājiem, lai nesaka, Dieva svētība, lai nāk pār jums, mēs jūs svētījam tā kunga vārdā. Ziniet, labāk taču latviešu tautiešu un pasaules tautas esam kā sacīts šeit 122. Psalmā. Es priecājos, kad man teica, iesim tā kunga namā. Mūsu kājas ten uz stāv tavos svērtos Jeruzalem. Jeruzaleme, tu, kas atkal par pilsētu no jauna uzcelta, kas sevī cieši noslēgta un visapkārt nostiprināta, kur kalnā virzīdamās dodas un kur pulcējās ciltis, tā kunga ciltis, kā Izraela tautai noteikts, slavētā kunga vārdu, jo tur stāv novietoti tiesas krēsli, Dāvida nama krēsli. Nesiet Jeruzalemē miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. Miers, lai ir tavos mūros un labklājība tavās pilīs. Manu brāļu un draugu dēļ, es vēlu tev mieru. Tā kunga, mūsu dieva nama dēļ, es centīšos pēc tava labuma. Un ziniet, 87. psalma, 5. pāns mums pavēstī, bet par Cijānu var sacīt. Ikvienam cilvēkam tur ir dzimtene, un pats visaugstākais to nostiprin. Protams, ka primāra Cijāna ir dzimtene ebrejiem, bet ja tā paskatās garīgi, ka tā ir Dieva izredzēta pasaules centra vieta, tad neviens nevar būt par to vienaldzīgs kā pret svešu. Tā ir dzimtā vieta, tuva vieta ikvienam ticīgajam Kristu. Savukārt 128. Psalms mums pavēstī šādi. Svētīgs ikviens, kas to kungu bīstas un staigā viņa ceļus. Tu pārtiks no savu roku, darba, svētīgs tu esi, tev labi klājas. Tava sieva ir kā auglīgs vīna koks tavā namā. Tavi bērni kā eļas koka sariņi ap tavu galdu. Tiešām tā ir svētīts tas vīrs, kas bīstas to kungu. Tas kungs, lai tevi svētī no Cijāns, ka tu ar prieku redzi Jeruzalemes laimi un labumu visas savas mūža dienas. Un redzi arī savus bērnu bērnus. Miers, šalom, lai ir pār Izraeli. Klausies, Latvija. Klausies, Kristus miesa, Latvijā. Kas tu gribi būt? Vai tu vēlies būt kā zāle, kura nokalst, pirms tā ir sazaļojusi? Vai arī tu vēlies saņemt svētību no tā kunga,
kura nāk no Ciānas un lietām, kuras ir saistītas ar Ciānu. Savulaik Dievs Izraēlam sacīja šādus vārdus, bet pat laban tāda ir mana pārliecība, tas kungs saka to mums Latvijā. Arī pasaules tautām viņš to saka, bet es runāju uz Latviju. Redzi, es šodien lieku tavā priekšā dzīvību un labumu, nāvi un ļaunumu. Es šodien piesaucu debesis un zemi kā liecinieks pret jums, ka lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu. Tad nu izvēlies dzīvību, kad dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji. Mīļie, dariet man šā, vai dariet man tā, sakiet man vienā vai otrā veidā, bet es tikpat kā neesmu savā dzīvē sastaps cilvēku, kuri negribētu dzīvot, kuri negribētu dzīvot normāli, labi, svētīgi. Un šeit ir tāda ļoti interesanta lieta rakstīta, ka tā kā savulaik tas kungs nolika Izraēlam izvēli uz svētību un nāvi, uz svētību vai lāstu, uz dzīvību vai nāvi, tā viņš saka to arī mums. Un mēs varam izvēlēties, vai mēs būsim tie, kas ar muti, attieksmi, darbiem, svētrunām, YouTube postiem, Facebook postiem, arsim garas vagas, tik daudz cietušai tautai un zemē uz muguras, un tādējādi mēs kļūsim kā zāli uz jumta, kas nokalst pirms to noplūc, ja kāds nepamanīja, tā nav svētīga zaļošana. Tā nav... Cilvēki ir salīdzināti ar zāli, ja? Tas šādiem cilvēkiem garām gāja neteiks Dieva svētību, lai nāk pār jums, mēs jūs svētījam tā kunga vārdā. Labāk priecāsimies par tā kunga nāmu. Ja mums ir iespējas aizbraucam, lai mūsu kājas pastāv Jeruzalemes vārtos, piesauksim to kungu tur. Atzīsim, ka arī mums tur ir, vismaz garīgajā ziņā, tur ir mums ir sava dzimtene, un pats visaugstākais nostiprin šo vietu. Un kas ir ļoti, ļoti svarīgi, un es, kad pirmo reizi ieraudzīju šos vārdus, es pacentīšos jums viņus kaut kā vēlreiz paskaidrot, tas ir no 122. psalma, 8. 9. pāns. Manu brāļu un draugu dēļ es vēlu tev mieru. Izrēli, ja? Un Jeruzalem. Tā kunga mūsu dieva nam dēļ es centīšos pēc tavu labu. Es redzu šeit brāļus, draugus un dieva nama ļaudis. Trīs kategorijas. Manas ģimenes un radinieku dēļ, manu draugu un paziņu un tautiešu dēļ un dieva tā kunga draudzes dēļ Latvijā. Es, Pauls Oleksa, un es ticu cilvēki, kuri ir ar bīblisku pārliecību Izraēla jautājumos, viņi centīsies savu brāļu, savu draugu, savu tautiešu un Dieva tā kunga draudzes dēļ pēc Izraēla labuma, pēc izraēliešu tautas labuma, pēc Jeruzalemes labuma. Un tad tā vietā, lai mēs būtu kā nokaltusi zāle, ar ko pļāvējs nepildi savu roku, nec kūlīšu sējais savu klēpi, tad mēs būsim svētīti cilvēki, un Dieva svētība nāks par mums, un mēs svētīsim izraēliešu no Latvijas, jo mēs taču dziedam, Dievs svētī Latviju. Braļmās, lai tas kungs jums dod gudrības un atklāsmes garu, bīstieties to kungu, esiet stipri ticībā, cerībā un Jēzus Kristus
mīlestībā. Miers, lai ir pār Izraēlu, un miers, lai ir pār

0: jūs meklējat, dzīvojot pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvot tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusaudži, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusaudžiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Dieva žēlstības diena. Varam atkal būt kopā raidījumā pēc 7 dienām. Esiet sveicināti, brāļi, māsas, Kristu, mīļie radio klausītāji un televīzijas skatītāji. Lai Dievs jūs bagātīgi sveitī šajā dienā. Un gribu sacīt jums lielu paldies par jūsu pacietību, jo aizvadītie, jeb iepriekšējie raidījumi pēc 7 dienām bija ļoti gari, brīžiem pat līdz 3 stundām. Bet nekad nedomāju, ka vajadzēs runāt par tik smagiem tematiem. Savulaik atpakaļ bija raidījums aktuāla diskusija. Tad mēs skatījām aktuālus jautājumus un tādu, kas notiek sabiedrībā. Un pat politikā skatījām to, kas tur notiek, un aicinājām politiķi šeit. Bet es redzu, šobrīd ir īpašs laiks, un to es redzu no tā, kā Dievs vada. Kā Dievs rāda, kā Dievs palīdz saprast. Palīdz saprast šī laika nopietnību. Te mēs nevaram vairs tāpatās parunāt, pačalot, padiskutēt, savstarpēji apmainīties tur viedokļiem un beigās ne pie kādas slēdziena nenonākt. Šodien vairs nav laiks. Mīļie, šodien vairs nav laiks. Un es domāju par šo datumu, 8. maijas, 1945. gads. Un pēc 81. gada, kāds šodien ir 8. maijas, kaut vai mūsu Latvijā. Slava Dievam par daudzajiem gadiem, ko tas kungs mums deva latviešu tautai. Brīvība, iespēja izpausties visās jomās. Šodien domā, vai nākošajā rītā modinātāja pulkstenis pamodinās, jeb nu jau ir jauns apzīmējums šūnu ziņojums. Un naktī tev mobilais spēkšņi ceļ no miega un saka, klausies, nepaliec vairs šeit mājā, ja eju paslēpies kaut kur tiešām. Mēs to pat neapzināmies, ja mēs to nesaprotam, kādā žēlstībā mēs vēl šodien dzīvojam. Un aizvadītajā pagājušās nedēļas raidījumā mēs runājām ar Jānu un Guntu Roškalnu. Bez cīņas nav brīvība. Un tad, kad es gatavoju to raidījumu un nāca atmiņā visi šie padomu laiku pilnīgi bezjēdzīgie noteikumi, likumi, konfiskācijas, tā skaitā draudzēm baznīcas tiek atņemts īpašumu. Cilvēkiem vienkārši aizved projām un īpašums paņem kāds cits. Viss balstījās faktiski uz meliem un nodevību. Visa sistēma, visa padomu sistēma. Un tas joprojām ir. Nekas nav mainījies. Faktiski visi komunisti balstās uz meliem un uz bailēm, lai iedvestu bailes. Tad, kad komunistu laikā, pēc 45. Gada, tika izvesti cilvēki no Latvijas. Un, kad es esmu lasījis tos baisos dokumentus, kur ir iedota kvota, tas nozīmē no tā rajona vajadzīgs tik un tik, no tā rajona tik un tik, viss kopumā no Latvijas tik, no citām republikām un tāds skaitlis, vispār demoniski. Un ir iedots skaitlis, kurš ir obligāti jāizved. Un kā lai zinu, kurus vest, kur ir tie vainīgie, jeb kuri tajā brīdī nav lojāli jaunajai melu valdībai, demoniskai valdībai. Nu, palīgā nāk cilvēku pašu vidū. Un faktiski viss režīms jau balstījās uz nodevējiem. Un nodevēji parasti gribēja palikt anonīmi. Neviens atklāt neteic, redz kur. Es esmu tas, kas izsūtīju tava tēva brāli uz Sibīriju. Anonimitāte. Slēpšanās. Noteikti jūs arī esat saņēmuši kādreiz anonīmu vēstuli. Nav, vai tas tā ir elektroniski vai pastkastītē. Pirmkārt, labi, tu lasi to vēstuli, bet skaties, pagaidi, nu, kurš ir parakstījis? Nav. Tad nevar saprast, nu, viņš, kas tas ir, vai viņš grib labvēlīgi brīdināt, jeb un palikt anonīms, jeb vēl kādā veidā. Nav jau ticība tādai vēstulē. Bet šodien anonīmie ieraksti sociālos tīklos, anonīmās vēstules, kā tas ir kāds uzplaukums visā pasaulē. Visā pasaulē. Un visbaisākais, mīļie, ir tas, ka šī nelaime, jeb šī šis vīrus ir ienācis kristiešu vidū. Un raksta anonīmas vēstules kristiešiem, publicē anonīmu atbalstu jeb sirsniņu sociālās platformās kristieši, domādam, ka viņus neredz anonīmi. Un vispār es tā paskatījos, ko nozīmē vārds anonīms. Un anonīms nozīmē, ka personas identitāte nav zināma vai netiek atklāta. Nu, pirmais nav zināma. Ļoti daudz dziesmas ir brīnišķīgas dziesmas un nav zināms autors. Nu, labi, bet faktiski es to neliktu kopā ar vārdu anonīms. Un vārds anonīms no grieķu valodas un burtiski nozīmē bez vārda. Tātad, ja tiek atsūtīta vēstule un nav paraksts apakšā, kas to ir sūtījis, no kurienes viņa nākus, tad tā ir anonīma. Un tad, nu, es šodien vēlos ar jums pavisam īsi, cik vien ātri paskatīties, kā tas izskatās, ja mēs, kristieši, slēpjamies aiz šīs te anonimitātes. Jeb, ka mēs slēpjamies un nesakam savu vārdu. Ko tas vispār nozīmē? Jo mēs, Dieva bērni, taču dzīvojam tam kungam vispirms par godu. Jā. Mēs visu, ko darām, to darām kā tam kungam par godu. Tā ir? Tā ir. Arī rakstam vēstuli anonīmu kā tam kungam par godu. Šodien šī raidījuma tēma es esmu licis anonīma vēstule Dievam. Jā, varētu teikt, paklausies, nu, neviens taču neraksta anonīmu vēstuli. Tas ir pats pa sevi saprotams. Anonīma vēstule Dievam. Nu, tas nav anonīmas vēstule Dievam. Bet mēs, Dieva bērni, rīkojamies tieši ar šādu domāšanu. Un tad, ja brālis brālim uzraksta anonīmu vēstuli, tad Dievs to tā kā neredz, bet Dievs taču visu redz, jeb tomēr neredz. Pastīsimies rakstvietas. Lūkas evaņģēlijā 12. Nodaļā 2. Pāns. Nekas nav apslēpts, kas netiks atklāts. Lūkas 12.3. Visu, ko jūs esat teikuši tumsā, to dzirdēs gaismā. Visu, ko jūs esat teikuši tumsā, ir īpaši atceros padomu laikos, pat jānogriez gaismu un kaut kur klusu virtuvē, čukstēja viens otram un, nu, jānobailē. Bet tas nav tas. Šeit Dievvārdā ir pavisam cita jēga un nozīme. Ebrejiem 4. Nodaļas 16. Pāns. Nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu. Jeb atbildi. Es vēlos, mīļie, vienkārši atgādināt, jeb tas pat nav atgādināt. Es domāju, šodien maz par to runā. Ko nozīmē kristietim būt sociālajos tīklos, jeb sociālajos medijos? Faktiski to nesaprot. Jau iepriekšējos pēc septiņām dienām raidījumos nu esmu parādījis to, pusotru mēnesi var turēt savā mājaslapā, jeb sociālajos medijos pilnīgi absurdu sižetu, jeb ziņu, jeb pilnīgi absurdu. Un nekas nav. Tad, kad skan kristīgajā radio, un tas briesmīgais Talbergs ir pateicis to, tad ir ārprāts. Kāpēc mums nav bailes no tā kunga? Mums ir bailes no cilvēkiem, mums ir, bet no tā kunga mums nav bailes. Tā kunga mikrofons, tā ir šodien, es runāju tehniskā, jeb tā kunga auss ir dzirdīga visu laiku, viņa dzird visu. Vēl vairāk viņa redz un dzird to, kādas ir manas sirds domas, jūsu sirds domas. Tas nav tā, kā mēs domājam. Tas kungs neredz. Nē. Tā kunga acs redz visu. Viņš zin pilnīgi visu. Nu, lai būtu tad mūsdienīgāk, es pateikšu tā kunga slēptā kamera. Tas jums patīk? Jā, tam kungam ir slēptās kameras. Ka tā kunga slēptā kamera strādā bez pārtraukumiem. Un ziniet, mīļie brāļi un māsas, vēl kas man jāatgādina, ko es redzu pēc šodienas situācijas, kristieši nesaprota. Tā kunga mikrofons ir ieslēgts 24 stundas 7 nedēļas dienā bez pārtraukuma. 7 dienas nedēļā. Un tā kunga kamera arī strādā tādā pat režīmā. Un plus tas viss tiek ierakstīts. Viss. Un ziniet, kas ir interesanti? Kā lai mēs tiekam klāt pie tā kunga ierakstītā? Mēs daudz ko gribētu izdziest ārā. Mēs daudz ko gribētu kādas lapas izplēst ārā. Bet tam kungam viss ir ierakstīts. Un tas nav tā, kā šeit virs zemes mākoni ierakstīts. Un varbūt var samaksāt kādu lielāku naudas summiņu un tad tur izdzēš. Nē. Tas viss, absolūti viss, ir ierakstīts. Es nerunāšu tālāk, kas ar tiem ierakstiem notiks, ko mēs varam darīt šobrīd, kā mēs varam rīkoties. Par to tagad nerunāšu. Daniela grāmata 2. nodaļa 22. pants. Viņš parāda dziļas un apslēptas lietas. Viņš zin, kas ir tumsībā, jo pie viņa mīt gaisma. Man patīk šis. Bet tagad par mūsdienām un mums kā Jēzus sekotājiem. Jēzus Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā 14. pantā saka, jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Man patīk. Lasīsim nedaudz savādāk. Jūs, kas esat pasaules gaišums, jā un āmen. Pilsēta, kas stāv kalnā, nu var arī būt anonīma. Anonīma? Pilsēta, kas stāv kalnā? Brīnišķīgi. Mateja 5:13. Jūs esat zemes sāls. Bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Jūs esat zemes sāls. Bet es gribu palikt anonīms. Es gribu, nu, lai nav nekas sarežģījuma nekāda, lai nav nekāda pārmetuma. Bet tas kungs, kāpēc mums to saka? Jūs esat zemes sāls. Tikai tāpēc, ka viņš ir mums, jums, mīļie brāļi un mās, uzticējis savu vārdu, kas ir dzīvības vārds. Un tas ir tas zemes sāls. Un tagad paskatieties, cik ātri mēs norokam šo zemes sālu. Vienkārši uzrakstot anonīmu vēstuli. Vienalga. Tas parāda mūsu gļēvulību. Jā, jā, es gribu būt sāls, bet tikai, nu tā. Jā, es gribu būt evaņģēlists, bet nu tikai anonīms. Jā, nu, protams, mēs kā draudze, jeb kā konfesija, vēlamies būt pilsēta kalnā, kur visi skatās un visi, vau, cik tur ir gaišs un cik tur ir skaisti. Bet anonīms. Anonīms, tas nav savienojams. Salmana pamācības saka 26. nodaļā 24. Kas tevi ienīst, ir ar muti draugs, bet savā sirdī viņš domā uz viltu. Un te nu ir atrisinājums. Miļie radio klausītāji, ja jums ir iespējams, jūs varat paskatīties. Es esmu paņēmis vienu fotografiju, kur ir aploksne. Augšā uzrakstījis anonīma. Un tad šis teksts, kas tevi ienīst, ir ar muti draugs. Bet savā sirdī viņš domā uz viltu. Un te nu parādās nākošā problēma. Ja mēs šodien baidamies pateikt skaidru Dievu vārdu un slēpjamies aiz vārda anonīms, tad faktiski mēs liekuļojam. Kaut ko tad es gribu slēpt, neteikt. Bet tas kungs to visu redz. Tas kungs to visu redz. Šajā sakarībā es vēlos jūs visus aicinu jūs visus šovakar pulkstenis 6:00 vakarā būs īpašs raidījums. Un raidījums saucās, ko par to saka Bībele.

bet viņa ir it kā sūtīta uz Latvijas Kristīgo Radio. Un ne jau viņa ir sūtīta uz, es šeit esmu uzrakstījis raidījumam, ko par to saka Bībele. Nē, nē, tas netiek minēts. Bet tur tiek minēts, tur tiek minēti mūsu trīs, kas mēs vadām šo raidījumu. Ko par to saka Bībele? Uzvārdi. Mans, Jurdoveiko un Paulo Leks. Nu skaidrs, nu, ja runā par, tiek pieminēt trīs uzvārdi, tad mēs esam kopā šajā raidījumā. Ja būtu tikai par mani vienu, nu tad, okay, tad es varētu domāt vēl savādāk. Un tāpēc, redzot šo bērnišķīgo rīcību, man jāsaka, man jāsmaida. Pieauguši cilvēki, nopietni cilvēki, cienījam cilvēki. Es daudzus pazīstu, daudzus es nepazīstu, tik viegliprātīgi piekrīt anonīmajam. Un tad jūs redzēsiet, kas tur vēl ir. Mīļie, šodien laiks ir pavisam maz palicis, lai mēs kaut kādā veidā slēptos rakstīt kādas vēstules, runātu tā kā ir, tā kā nava. Nav laiks vairs, jo tuvojās ļoti, ļoti strauji tas, par ko mēs esam daudzos raidījumos sacījuši. Varbūt jau tas ir piemirsies. Jā, pavisam strauji tuvojās baisi laiki, ļoti baisi laiki. Un tad, ja mēs rakstam anonīmas vēstules un ap to sējam kopā un laimīgi tur viens otru atbalstam, bērndars, vienkārši bērndars. Kristus ir aicinājis uz nopietnākām lietām. Dieva bērni. Kristus ir aicinājis uz nopietnākām lietām. Kristus ir aicinājis celt gaismā to, ko dara Sātans. Caur Dievu bērniem. Iet un sacīt, runāt, lai netiek pievilti vēl un vēl. Šobrīd jau ir tik daudz pievilto. Tikai tāpēc, ka ir viegliprātība. Un ja mēs esam viegliprātīgi, tad ļoti, ļoti ātri mēs pēkšņi atjēgsimies, kā esam pievilti. Par ko brīdina Kristus. Dievs ir brīnišķīgs. Viņš dod žēlastības laiku. Nezinu, vai nākošā nedēļas piekdiena būs tāda, kā ir šonedēļ šī piekdiena. Tas ir tā kunga ziņā. Bet netērēsim laiku un bērnu spēlītēm. Netērēsim laiku vienkārši tāpat pačalojot. Parunājot, padiskutējot. Tam vairs nav laiks. Šodien ir nopietnas laiks, ka mums jārunā vispirms par mūsu Dieva bērnu attiecībām ar to kungu.

par visu to, kas maisa, jeb kas neļauj mums būt tajās attiecībās ar mūsu kungu. Par ko saka Dieva vārds. Un tieši tādās attiecībās, kā saka Dieva vārds. Lai Dievs jūs visu bagātīgi svētī. Šodien, 18. vakarā, raidījums, ko par to saka Bībele, un tēma anonīms. Lai Dievs svētī. Ja tas kungs atļaus, mēs būsim vēl šeit, tiksimies pēc 7 dienām. Visu labu!

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu un arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, ja atdevis Jēzus Kristu ar mums katru. Tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīves ar ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upuris svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopā. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu. Es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es to es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes atvērumies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Un man arī šī tēma mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzus par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur Sātans mūs tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mūs tur iemāna, jo tā vieta ir viņam, un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas, un tā ir tāda lieta, ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.